Čalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila fatalna.

стран.

za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit.

Rihanna, please don't stop the music, 10 minuti je čez 5, to je Tutje Radio, dobro jutro. Najprej preverimo stanje na naših cestah, ki so v tem trenutku brez posebnosti, kar je super informacija, želimo seveda, da tako stane čim dlje, če pa karkoli opazite na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5. 11 stopin v tem trenutku na našem koncu, pretežno jasno bomo imeli danes in do 22 stopin, popoldan so je sicer manjša možnost krajevnih ploh, jutri pa podobne temperature, bo sicer pretežno oblačno, v četrtek pa ponovno več sonca in do 24 stopin. Dobro jutro, Jeger sem z vami, torek je danes 19. maj, upam, da ga boste preživeli v naši družbi in v družbi samih totih hudih hitov, ogromno jih imamo tudi danes na naši playlisti.

Brian Adams, Summer of 69 na Totem Radio, 18 minut je čez peto, dobro jutro. Preverimo stanje na naših cestah, v tem trenutku brez posebnosti, če karkoli opazite na vaši poti, pa pokličite na 08 010 55. Vreme danes bo pretežno jasno, v tem trenutku 11 stopinj, čez dan jih bomo imeli do 22, popoldan so sicer manjše možnosti za krajevne plohe, jutri pa podobne temperature, sicer nekaj več oblakov, v četrtek pa ponovno več sonca, pretežno jasno in do 24 stopinj. Dobro jutro, to je Toti Radio. Jutri se bomo družili na premieri filma Mandalorec in Grogu v Mariboxu ob 19. Za vas pa imamo danes vrej karte. To so one karte za one taboljše sedeže, na katerih se lahko lepo zlekneš, pa zraven dobiš prigrizke in pijačo. Vse, kar morate narediti, pa je, da pošljete ključno besedo Maribox in svoje podatke na 051-220-220 in počakate, da vas izžrebamo in to je to. Tako enostavno je.

0: Pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Opolnoči so se zvišale regulirane cene naftnih derivatov zunaj avtocest in hitrih cest. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa in sedaj stane euro in 71 centov. Cena dizelskega goriva pa se je zvišala za 1,9 centa na 1,75 evra. Nove cene, ki veljajo do 25. maja, so više zaradi podražitve goriv, medtem ko vlada trošarin tokrat ni spreminjala. Že prejšnji teden pa je ponovno uvedla okoljsko dajatev za pogonska goriva in kurilno olje. Državni svet je zavrnil predlog odložilnega veta na interventni zakon za razvoj Slovenije. Za veto je glasovalo 14 svetnikov, 21 jih je bilo proti, zato zakon ostaja v veljavi. Zakon uvaja nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in energente ter posega tudi na področje davkov, socialnih prispevkov, zdravstva in pokojnin. Sindikati in civilna družba mu nasprotuje in so že vložili več kot 47 tisoč podpisov za razpis referenduma. Konzorci vsebinskih mrež nevladnih organizacij Slovenije pa opozarja, da država financiranje teh mrež izvaja neenotno in brez stabilnega sistema. Po njihovi analizi je prav pomankanje dolgoročnih in večletnih razpisov eden ključnih razlogov za težave pri delovanju. V konzorciju poudarjajo, da stabilno financiranje ni strošek, temveč naložba v boljše oblikovanje javnih politik.
2: Aktualno stanje na naših cestah, brez posebnosti so te v tem trenutku naj tako ostane, če naletite vi na kakšno, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
1: Okoli 11 stopin v tem trenutku na našem koncu, vreme danes bo pretežno jasno, temperature do 22 stopin Celzija, pozno popoldan so sicer možne manjše krajevne plohe, v sredo pa pretežno oblačno vreme zjutraj 9 čez dan do 22 stopin, v četrtek pa ponovno več sonca in do 24.

0: dobrodošli. To je Toto jutro s Dejanom, Ano in Jegrom.
1: Ja, 2 minuti čez pol šesto, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Evo ga, torek, 19. maj.
2: Tudi prvi kihec v studiu je že bil, ne?
3: Je bil.
2: Tako da dobro jutro vsem, ki imate alergijo, mene ja. Bo kop, da ne vem, kaj je to.
1: Jaz sem si tudi že brisal svečko.
3: Si?
1: Ja, veš to.
3: Med tem, ko jaz, ne.
1: Sva, alergija ne gre na...
3: Na oranžo.
1: Živi, da ti je alergično pomarančo.
2: Veš kaj, mogoče je to res kaj z genetiko povezano?
3: Je možno.
1: Možno.
3: Ja, glej.
1: Je alergija neka autoimuna, ne? Tak da dokler nijema lupusa, Ana, če smo gledali Hausa, ne?
3: Ja, valjda.
1: Vse štima. 5:45, torej gremo skupaj v novo jutro. Lepo, da ste tudi danes tu. Kot vedno, najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših

0: 9 minut čez pol šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Sta opazila, kak so čerejše, drage letos?
2: Kar ne.
0: Če greš kupit?
2: Jaz jih še nisem.
3: Niso kar, jaz kar ceno.
0: Jaz jih ne rabim, na srečo.
3: To pa orehi.
2: No, jaz tudi na Pohorju bojo, niso še. Ne? Ampak bojo bogato rodile letos.
0: Ja, letos so pa res. In mi imamo v Dogošah eno, veš, ko je zdaj glih. Zdaj so najboljše.
3: Mene zanima, čigava je.
0: Ih, kaj čigavam.
3: To je tvoja, a ja, dobro.
0: Zdaj, kdo je?
3: Ker veš, kak je čerejšo.
0: Že sem bil na istem prostoru, ko se je sadila, torej moja.
2: No, tako je.
0: Alo?
2: Samo, da niso faruške, ne?
0: Ne. Tiste so še posebej sladke. Ne, ampak dejstvo je, da veš, so, zdaj, ko še niso čist zrele, ko so tak na 3/4, to so za mene. V nedeljo sem že ždel v gori.
2: Si?
0: Ja, pa škorce preganjal.
3: Sam malo ždel.
2: Pa tam lahko kako
3: ždel si vejo, na češnji.
2: Vejo odrežeš.
0: Vejo odrežeš, yeah. Da bi rano. Da bi jo rano. Si hecen. No, to je bila tudi tema zgodbe včerajšnjega Totega Milana, če ste slučajno zamudili.
4: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: kot ste zagotovo zasledili, je cena češenj zelo visoka letos, tudi do 12 evrov na kilogram, pa še velika večina njih niti ni slovenskih. Razlog seveda neugodne vremenske razmere v času rasti. No, jaz pa sem ta trenutek v okolici Maribora za eno zelo zanimivo zgodbo. Tu je namreč domačija enega gospoda, ki ima tri stare češnje in njegov sosed bo pravkar izvedel eno zelo zanimivo gesto. Gospod, hvala, da ste me poklicali prej in povejte, zakaj gre.
1: Ja, dober dan, lepo zdrav. Vse nisem za hotel nekaj to za medijsko izpostavljati. Samo pač v takem času teh slabih novic, pa vsaka dobra novica. Prav prije pač, vete kak je, ko smo bili mladi, ne, pač smo kiršne po domače rabutali, ne, in tu zdaj gospodu Ivanu smo kar nekaj pojedli, ne, tak pač, ko smo bili froci. Jaz tak čez palec računal, kakih 50 kil smo sigurno pojedli, ne, in zdaj ob današnjih cenah češnj, ki jih v nebo letijo, bi mu jaz danes predal 600 evrov, ne, ker zdaj recimo v penzi mu bo prav prišlo, ne.
0: Ja, ker izvolite, ker...
1: Tak, da, gospod Ivan! Gospod Ivan!
2: Ja, kaj je, kaj se dereš? Mladi pes Glinškov, ki imaš fotra?
1: Ke ne pustite fotra.
2: Ne pustite fotra. Dvojne platine od Fičeka, Fergazer pa Šajter, ko me je dužen. Hudba kradljiva. Kaj bi rad?
1: Čujte, gospod Ivan, vete, tak, ko smo bili mladi, ne, smo vam parkrat porabutali to te vaše kiršne, pa to, jaz sem zdaj ceno, okoli 50 kil smo vam pojedli, te pa...
2: Kaj 50 kil? Kaj 50 kil? Tono ste mi požrli, tak niste imeli kaj zažreti, jaz pa po terenu, pa škorce krivili.
1: Dobre, gospod Ivan, ni, tono nismo pojedli, okrog 50 kil, jaz sem vam pa zdaj bi vam svečano 600 evrov predal, toliko približno, je zdaj to vredno.
2: Kam že ti meni predal, zdaj 600 evrov, jaz imam nemško penzijo. Kaj ne, jaz zdaj 600 evri narejim?
1: Ja, dobro, pač mislil sem ena prijazna gesta, ne, pa malo slabo ves, seno...
2: Aj, marč nazaj v hišo, no, kaj mi bo zdaj 600 evrov, kaj ne zdaj? Pred 20 leti bi mi jih dal, te pa prosec za bencin nisi imel, ker ti tak stari ni dal, goljuf. Kam zdaj, ko je vse crknilo? 600 evri, samo jezik, še vam nem za to dnara davo. Pred 20 leti pa ja.
0: Kaj pa bi pred 20 leti?
2: E, to pa bi bil podaljšan vikend. Pri mansardi bi noge dol skakale.
1: E, pa to kaj zdaj bote imeli, to ti 600 evrov?
2: A kaj da zdaj narejim, če ti pravim? Da vam še samo jezik. Kaj da zdaj 600 evri? Jo tak poližem, da bo zguba na kokoca na kauču. Ne bež nazaj v hišo, ti pa tudi.
1: Ja, te pa vnukom dajte.
2: To ti požeruhom, deblo so mi požerli. Nič, bež bek.
1: Dobro, proba.
0: Ja, dober poskus, hvala lepa, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo doti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: 14 minut prečesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Okay,
0: preverimo aktualno situacijo zunaj danes, ko gremo ceste.
2: Ni večjih posebnosti, malo gneče pa se, tako kot vsako jutro, nabira na koncu Štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani, je pa zdaj dobrih 5 minut zamude po poročanju prometno-informacijskega centra. Če ste tam v tej gneči in porabite več ali manj časa, bomo pa veseli, če nas pokličete na 0800 10 55 in poročate o realnem, torej, času, ki je potreben.
0: Tako, kot je rekla Ana, ko se ostavite, stisnite štoparco in ko prijete skozi.
2: Lahko ne. Tudi, ne, zdaj brez pritiska, ampak ne.
0: Ja, ne, da imamo pol to.
2: Včasih ne piše točno, ampak proti temu ne moremo nič.
0: A mi morali tablo dati, štopaj.
2: Ne, Jeger bi lahko stal tam.
0: Kliči.
1: Je, ja, lahko. Ja.
2: Na Krtini bi te postavili.
0: Mm. Na Krtini. On je doskrat stal na Krtini, samo metaforično. Vreme, Jeger.
1: Danes pretežno jasno, okoli 11 stopin v tem trenutku do 22 bomo imeli, pozno popoldan možne tudi krajevne plohe.
0: Ok, taka je torej situacija zunaj. Mimo grede, ful je bil dež včeraj, ne?
1: Ja, v rušah ob sedmih je malo pošpricalo.
2: Ja. Dovolj
0: da šteje, ne?
1: Je padalo, je.
2: Pol se je že malo stemnilo, pa sem mislila radarsko, grem pogledat. Pa je bil en oblak, ki je šel mimo Maribora, tako ponavadi.
0: Ker je včeraj tak zelo samozavestno napovedal. Framo ni bilo nič, ti kar povem.
1: No, v rušah je bilo ob sedmi.
0: Bolj noč se je vedel, da je.
1: Čist malo.
0: Je bilo bolj, ne?
1: Le čakal
2: sem. To je tako, ki nima kaj šteje, ne?
0: Ok, tak bom rekel, skozi najmanjšo možno špranico si se not potegnil.
1: Ja,
0: skozi.
1: Sem se.
0: Naj ti bo. Naj ti bo. Drugače imaš kaj zamenjati, že Jeger?
1: Mam.
0: Res?
1: Ja, mam je. Mene 20, 25.
0: Ja, kaj mama, zakaj pa ne prineseš?
1: Ja, slišaj, še nismo, ali nismo rekli, da smo zmenili? Pa bomo takrat.
0: Ja, no, pa to moraš imeti skozi sabo.
1: Ja, imaš ti sabo?
0: Ja, pa nimam.
1: Ja.
0: Pa dobro.
1: Kako imaš ti za zamenjati?
0: Ja, pa nimam jih še toliko.
1: Ne?
0: Ja, smo kar srečo, moram reči, da filam počasi in zanesljivo in...
1: Jaz sem včeraj preštel.
0: In?
1: Nalepljenih imam 230 sličic.
2: Že?
0: Bravo. Ja. Ja, jaz sem tudi tu nekje. Ja. Govorimo seveda o Paninijevem albumu za svetovno prvenstvo, tako da tega bo zdaj dosti. Ampak pazi, kaj se je zgodilo enemu stricu v Angliji, ko je pač škatle z starimi stvarmi, veš, pa je šel malo gledat. In je našel noter album s sličicami nogometašo in reprezentanc, ta Paninijev album, iz leta 1970.
1: Resno?
0: Ja. Leta 70, mislim, da je bilo takrat svetovno prvenstvo v Švici in da so bili Nemci prvaki.
1: Pa ni bil to prvi album?
0: Ne vem, če bil čist prvi.
1: Okay.
0: Ja, ok,
1: je bil pa en izmed prvi. Se,
0: zagotovo. Ja. In je imel skoraj polnega, manjkala mu je samo ena slikica. Ena mu je manjkala. To se mora zaklati.
2: Pa je bil prvi, veš, 70. leta.
0: Je bil, ok, hvala, Ige, no, bravo, viš kak je, zato si ti novinar.
2: Pa se, no, prvenstvo v Mehiki je bilo.
0: A, Mehiki je bilo 70, ok. A ja, ja, seveda, v Švici je bilo 62. Mislim, da.
1: Ne, ne, veš, se pusti leti,
0: pa pusti, zdaj to se ne, kam me zdaj s tem? No, in pol je šel iskat to eno slikico, pa pisal na Facebook, pa posod okoli in našo.
1: Res.
0: In po 56 letih.
1: Bravo.
2: Wow, veš, koliko je to zdaj vredno?
1: Ja, no, ne vem, če je
2: tako tudi
1: veliko vredno.
0: Ja, ne moreš dati na to cene.
1: Ja,
0: to je, veš kaj to, to ne.
1: Treba shraniti, na eno lepo mesto dati pa.
0: Res je. Bo pa imela vrednost, ja. Enkrat. Tak, čez kakih 200 let. Škoda, ne imel nič od tega, ona, ampak dobro.
2: Pa to je.
0: 10 minut prečesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Še eno legendarno Simple Minds od tu.

0: Tutti Radio Maribor. Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat. Na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas. Kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami. In zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat. Razkošje cvetja brez čakanja.
1: Na igriščih teniškega kluba Branik bo med 19. in 24. majem potekal že 65. tradicionalni Bergantov memorial. Eden najprestižnejših mladinskih teniških turnirjev pod okriljem Tennis Europe. V Maribor prihaja več kot 240 mladih teniških upov iz celega sveta v kategorijah do 14 in 16 let. Nastopili bodo tudi najboljši slovenski ter domači Branikovi igralci. Vabljeni na ogled vrhunskih in napetih teniških dvobojev.
2: Teniški klub Branik. Zibelka slovenskega tenisa.
3: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova, električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do milijona kilometrov, zdaj že za 26 790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
4: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Pozor! V soboto, 23. maja, prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku, kje pa?
8: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
1: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov.
10: Na voljo v trgovini in na harveynorman.si, samo še do 19. maja.
11: Ura je 6.
12: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je prejšnji teden sestala z Robertom Golobom in Janezom Janšom, pri čemer so razpravljali tudi o možnostih tehničnega mandatarja. V Svobodi so izrazili pripravljenost podpreti takšno rešitev, saj želijo po besedah poslanke Nataše Avšič-Bogovič preprečiti oblikovanje vlade pod vodstvom Janeza Janše. Podprli bi tehničnega mandatarja, ki bi ga predlagala predsednica republike za največ dve leti oziroma do predčasnih volitev, v tem času pa bi se osredotočili na stabilnost države in spremembo volilnega sistema. Predsednik stranke SDS Janez Janša pa je poudaril, da pri predsednici republike se ni pogaja o tehničnem mandatarju, temveč se je odzval njenemu vabilu. Ob tem je povedal, da je svet stranke potrdil vsebinski del koalicijske pogodbe.
14: Svet Slovenske demokratske stranke je potrdil vsebinski del koalicijske pogodbe, kar pomeni, da se zaključuje postopek potrjevanja. Večina ostalih potencialnih koalicijskih partnerjev je to že storila, kar pomeni, da so pač izpolnjeni pogoji za kandidature.
13: Dodal je še, da SDS ostaja odprta tudi za širše sodelovanje z opozicijskimi strankami prek morebitnega razvojnega partnerstva. Mednarodna agencija za energijo pa opozarja, da se komercialne zaloge nafte zaradi omejene oskrbe z bližnjega vzhoda hitro zmanjšujejo. Direktor agencije je dejal, da so zaloge omejene in da trenutno kopnijo zelo hitro, to povečuje tveganje za pomankanje goriv v poletni sezoni ter dodatne pritiske na rast cen.
4: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
7: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
10: Stanje na naših cestah. Gneča je na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Trenutna zamuda je približno 5 minut. In pa poročate tudi o tem, da je torej za mejnim prehodom Šentil na avtocesti v smeri proti Gradcu, torej že na avstrijski strani, 5 minut za mejo Gneča. Zdaj po poročanju prometno-informacijskega centra je tukaj naveden samo izredni dogodek oziroma nekakšna ovira na vozišču in vidi se, da je tudi zastoj, tako da pričakujte na tem odseku za Vogelstrasse, torej da se nekaj dogaja na avtocesti, tudi avstrijski. Sicer pa ostale naše ceste brez večjih posebnosti in pa naj tako ostane, če naletite na kakšno 0800 10 55.
7: Nepremicnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
7: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
13: Deset stopin v tem trenutku v Mariboru, 10 stopin tudi v Račah in v Veržeju. Vreme pa danes pretežno jasno, okoli 22 stopin bomo imeli čez dan. Jutri nekaj več oblakov, prav tako okoli 22 stopin, v četrtek pa do 24, ko se bo ponovno razjasnilo.

0: dobrodošli. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Njegrom. Toti radio,
1: dobro jutro. 4:06, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli, torek 19. maj je že danes.
2: Ja, res je.
1: Vse manj bo časa za, ne, mesec ljubezni je.
3: Kaj, a, pa ti, pa je to to, ali kako ljubezni, da se izteče? Ja. Pa se bolj več nimamo radi, ja, ali
1: mislim, to zdaj imaš, ne? Ja. Bolj pa več nimaš. Globalna resnica. Tak, da, no, samo pač povem, da ne, upoliko, jo, pa Maja, sem imel šanso.
2: Pa nisem.
1: Ja, si imel, ja. Tako da se še nekaj časa, 19. je torej danes. In kaj imamo vse danes jutraj tukaj? Kot napovedano, vrej karte za nov film, ki prihaja v Maribox jutri. Nov, eden najbolj pričakovanih znanstveno-fantastičnih filmov leta 2026, Mandalorec in Grogu.
2: Lično.
1: Ja, še ena iz Star Wars univerzuma. Vrej karte, najboljše kinokarte v mestu imamo na voljo. Jasno, ker gre za tak film in ker gre za tako doživetje, malo bo kaj, ne, treba vsaj osnovno znanje pokazati o Star Wars univerzumu, ampak tak ni problema, ne, pravi feni vejo, lahko sredi noči pravilno odgovoriš, ne. Ja, ja, moraš, ne. Ja. Se rekel pravi feni, kaj se rekel vi dva.
2: Upa ja, pravi feni.
1: Tako da, če bi šli z nami v Maribox in svoje podatke pošljete v SMS-u na 051-220-220. Drugače pa bomo danes rešili dilemo, ali bo ta japonski dresnik res požer Maribor. To je ena od stvari. Imeli bomo tudi goste o mariborski moški odbojki, se bomo pogovarjali. iVent, odbojkarski klub Maribor, Sebastian Škorc pride.
2: Odlično.
1: Da vidimo, kaki so kaj plani za novo sezono. Pa še ena iz Lorenca na Pohorju tudi.
2: Je?
1: Ja, ja. Ja, bomo videli.
2: Kaj bomo videli?
1: Ja, bomo videli.
2: Če bo?
1: Če bomo videli, ne. Lorenz bo. Ampak kaj bo, pa kaj se tam dogaja. Ampak to samo tak, navržem vsakem primeru. Pa najboljši soundtrack za to torkovo jutro, tako da vabljeni, da ostanete z nami. Lepo, da ste tu. Dobro jutro še enkrat.
2: Dobro jutro.
1: In naj rata kafe.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

10 minut čez 6, opozorilo ne iz naših, ampak iz avstrijskih cest. Javili ste, da na poti v Avstrijo, malo za mejo, na avtocesti gori vozilo na odstavnem pasu. Tako da zastoji so, bodite tam absolutno previdni, vkalkulirajte to v podaljšano pot v sosednjo Avstrijo in hvala Janja za SMS.

0: Taylor Swift ob 6:14 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, zdaj pa te zgleda po dveh mesecih bo.
2: Zgleda, da res.
0: Fanfare zadonele, pokadil se bo beli dim
2: ja.
0: Iz parlamenta.
2: Res je.
0: In končno se bo to vse skupaj sestavilo, ko govorimo o vladi.
2: Tako je, stranka SDS je včeraj potrdila vsebinski del koalicijske pogodbe, to so storile tudi vse ostale stranke, ki naj bi šle v koalicijo, tudi Resnica, ki ne bo šla v koalicijo, pa je napovedala podporo Janezu Janši za mandatarja. Danes naj bi bila vložena torej kandidatura, danes se tudi steče drugi krog pravzaprav iskanja mandatarja in najhitreje naj bi bil Janez Janša lahko potrjen v petek. Tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je napovedal, da bi, če bo danes vložena kandidatura, da bo v petek že tista seja, kjer se bo odločalo o mandatarju, kar pomeni, da bi lahko vlado dobili v začetku meseca junija.
0: Aha, pardon.
1: Ja, se taki občutek, jaz sem tudi
0: zglosil. Ampak ne, či zares, to zdaj bo SDS predlagala torej mandatarja, oni bi lahko predlagali koga drugega tudi.
2: Lahko bi, ampak ne bo.
0: Ampak dobro, samo da se te stvari, ja. Da se začne delati.
2: Tako, ker zdaj pač vlada, ki je v odhodu, upravlja samo tekoče posle, ne? Tako meni, da ni dobenih večjih projektov ali karkoli drugega.
0: In dejstvo je tudi, da bo zgleda kar pestro dogajanje, glede na to, da se že na začetku neki referendum napoveduje. Pa...
2: Ja, včeraj so sindikati vložili več kot 47.000 podpisov, pa so jih zbrali v rekordnem času. Zdaj sicer se še ne ve, ali referendum bo, ker naj bi šlo za interventni zakon, pa tudi ni možno vlagati referendumskih pobud na zakone, ki so povezani z davki. Tako da zdaj tu je vse skupaj malo zraku.
0: Jaz ne rekel samo, da pač bo pestro.
2: Ja, pestro pa bo, ja.
0: No, hvala lepa. Je bilo tako težko? Ja, reči?
2: Ne.
1: Ne pač.
0: Ne, pa to ti pravim.

0: Lova je bil to ob 6:20 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes torej vri karte na Totem Radio, kaj ti? Jutri v Mariboxu nov iz univerzuma Star Wars, eden najbolj pričakovanih filmov leta 2026, Mandalorec in Grogu. Zakaj imam občutek, da samo jaz čutim to res veliko navdušenje in vznemirjenje?
2: Ne, saj mi smo tudi vznemirjeni.
0: Zdaj ne, fulja, vidim, ja.
3: Jej.
0: Tako da, če bi šli in bi imeli najboljše kinokarte v mestu na onih velikih lepih foteljih s pogostitvijo, ne, da bi zraven kokice, pijačo, vse to, kar mora biti, pošljete najprej Maribox in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220 in ko vas izžrebamo in pokličemo, bo treba pokazati neko osnovno znanje. Veš, kamorkoli prideš, moraš pokazati osnovno znanje. Prideš v razred, moraš pokazati osnovno znanje.
2: Ne, recimo.
0: Ne. Greš kosi travo, moraš pokazati osnovno znanje.
2: Ne.
0: Se ti prikaže angel na poštni, petek zvečer moraš pokazati osnovno. Veš, kaj hočem reči, tak da tu. Ne. In danes se bomo šli igro prepoznaj legendarni karakter iz Star Wars univerzuma. In sicer, pazi, zdaj je testna igra, vidva igrata, testno igrata. Okay. Okay. Kdo je to? Poslušaj.
4: I have brought

0: my new empire.
1: Tudi
2: Luke Skywalker.
3: Ne.
2: Ne. Obi-Wan Kenobi.
3: Ne.
1: Tudi on je polš, ni, ne? Kaj je?
3: Polš.
2: Han Solo.
3: Jabba the Hutt.
1: Ja.
3: Ne.
2: Han Solo.
3: Ne.
1: Chewbacca ni.
3: Skywalker si.
1: Druga tak ne poznam kot
3: to. Pol si povedal.
1: Čakaj.
2: Če sem rekel Luke Skywalker.
3: Ja, pa ni Luke Skywalker.
1: Te pa on je drugi Skywalker. Brat njegov.
3: Ni brata.
2: Sin.
3: Sestro, ma.
1: A ja.
2: Ja.
1: Je so sestra, ni to, Jäger. Kaj če je moški glas.
2: Ja.
3: Je še enkrat.
0: I have brought peace, freedom, justice and security to my new empire.
1: Kaj je, Mandalorec?
3: Ne!
2: Do pa?
3: Grogu? Skywalker je, samo ni Luke.
1: Je te pa Skywalker, ja kaj še pa je te bil?
3: Joj, s kom jaz tu delam? S kom jaz tu delam? Anakin Skywalker je bil to.
1: Kdo?
3: Oziroma Darth Vader, preden je bil Darth Vader, je bil Anakin Skywalker.
2: A ja, ja to ja.
1: Kaj pa tako reči?
3: Okej, nekaj lažjega, kaj pa to?
4: The possibility of successfully navigating an asteroid field is approximately 3720 to 1.
1: To pa en mali, ko hitro govori.
3: Ne,
2: oni C-3PO.
3: Ja, bravo, Jäger! Ja,
2: ni mali, on je tako.
3: Bravo!
1: On je.
3: Ja, oni ko hodi, humanoidni.
2: Tako, viš to pa še to?
1: A ja, zlati, aha, vidim.
3: Googla je zraven, ne?
1: Sva googla.
3: Jaz verjamem,
1: da bo... Prenisem, zdaj sem tega pogledala.
3: Da bo vam šlo dosti boljše kot... Ampak Jäger, si se zvleko.

0: Ti Radio Maribor.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
0: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev. Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
3: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
4: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
5: Obe sta v sredo, še posebej druga.
4: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
6: Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate. Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih

0: 23 gennaio. Se vidimo.
1: Vasta gamma di motociclette Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet e Benelli.
2: Se sei gran mimo drsta pelo po' italiansko govoriš, ok?
1: Ne, samo to moja vse v moto, Timu. Te pa veš, rad tja hodim.
0: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
3: Moto Team na Belokranski v Mariboru.
0: Moto Team, varna hiša za moške.
1: E si, volare, oh.
2: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
4: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
2: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
4: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
2: A to vse ima mrak? Te mi želo malo bremze na avtu pogledal.
4: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
5: Radijska mreža, Toti radio.
6: Pol sedmih je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Podjetje Marprom mestni občini predlaga več sprememb v mestnem avtobusnem prometu, med katerimi je tudi ukinitev plačevanja vozovnic z gotovino pri vozniku. Se menijo, da bi to izboljšalo pretočnost potnikov, povečalo varnost voznikov, zmanjšalo zamude in spodbudilo digitalizacijo storitev. Predstavniki sindikatov so včeraj v državni zbor vložili več kot 47 tisoč podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, za pobudo bi zadostovalo že 2500 podpisov. Ob svetovnem dnevu družinskih zdravnikov, ki letos poteka pod geslom sočutna oskrba v digitalnem svetu, pa strokovnjaki poudarjajo, da digitalna orodja in umetna inteligenca ne morejo nadomestiti osebnega stika med zdravnikom in bolnikom.
3: Aktualno stanje na naših cestah, najprej na koncu Štajerske avtoceste ponovno gneča od Lukovice proti Ljubljani. Po poročanju prometno informacijskega centra je zamuda za osebne avtomobile zdaj 25 minut. Nazadnje pa ste poročali tudi o težavi takoj za torej slovensko-avstrijsko mejo v smeri proti Gracu na avstrijski avtocesti. Je namreč goreče vozilo in sicer, če se ne motim, na odstavnem pasu, tako da previdno. In tam nastaja tudi precejšnji zastoj. Če naletite vi še na kakšno oviro, pokličite 0800 10 55.
6: 11 stopinj v tem trenutku v našem mestu, 10 stopinj pa na Ptuju in v Murski Soboti. Vreme danes po večini jasno, do 22 stopinj bomo imeli pozno popoldan, sicer so napovedane manjše krajevne plohe, sicer pa jutri pretežno oblačno, okoli 22 stopinj, prav tako v četrtek pa se bo ponovno razjasnilo in ogrelo do 24 stopinj.

0: Voi stote ga studija na glavnem trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 3 minute čez pol sedmo, tudi naša študentka Ima je tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ok, zdaj pa kaj je s temi SMS-i, ja, ki jih dobivamo. Jaz sem dobil že od policije, od Fursa, tako da mi združenje Trafik ni poslalo, da sem nekaj dolžen.
3: Resno?
1: Vi tudi?
3: Ja, še niti enega.
1: Niti ene.
4: Jaz tudi še, ne? Ampak
1: jaz
4: sem. Pa je veliko.
1: Ti si?
4: Sem, ja.
1: Kaj si dobila?
4: Ne vem,
5: nisem
4: zaprala točno, ampak...
5: Najbrž je bila kazen za prehitro vožnjo.
4: Ja, mislim, da je nekaj tega.
1: Če bi oni vedeli, kje si ti pri CPP-em, ti ne bi nikoli poslali. Ne. Gremo si nekaj druga zmisliti. No, dajte prosim obvestiti oziroma izobraziti tudi starejše člane družine. Če slučajno dobijo to, ne nič odpirati, stiskati na kake povezave, samo zbrisati pa srečno, ker pač probajo, ker lahko očitno. 6:45, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
6: Toto jutro in Avto Krka. Točka.

0: Maroon 5, This Love ob 6:40, 20 minut pred sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, in tudi danes so tukaj dileme, študentke Ime, stopimo bliže generaciji, zaprosim. Jutro Ima.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobre, naj čestitam na tem mestu, jaz mislim, da sama situacija kliče po enem kratkem aplauzu. Ana in Ema imata danes isti dres gor.
3: Ja, res.
2: Ni dres,
3: majico,
2: mama isto.
4: Mečava, kaj?
2: Še malo pa bova isti teden na mesec tečni.
0: Meči. Ja, očitno.
2: Ja.
0: Ko ste se zmenili?
2: Ja, nisva se.
4: Ne,
2: to se
0: niti
2: pač
0: ne,
2: punce uskladijo, veš, pol se ta videla, vidva z Jegrom počasi.
0: Dobro,
2: se bomo pozgodilo.
0: Midva imamo uniformo.
2: Tudi vidva, oba isto majice gorke, zdaj gremo do konca.
3: Službene majice.
0: Ja, mi imamo službene.
2: Jaz se eno, imata isto majico?
0: Zato, ker sva ponosna na to, kjer delava.
3: Tako je, to rada tudi stažila.
0: Vsaki priložnost.
2: Dobro, midve pa si doma na to Zara kolekcijo, gor dale to ti radio. Veliko dobro.
0: Ok, Ema, na seznamu tvojih dilem. Ali generacija Z... je tak smešno. Ali generacija Z uspeh meri po številu hejterjev.
2: Seveda.
3: Res?
2: Seveda.
3: Ja. Več, ko jih imaš, bolj si uspešen.
2: Ja, nisi uspešen, če nimaš hejterjev.
0: Ampak, da ja. Ne bo slučajno misla, to ni nič kaj posebej originalnega, to nasplošno velja. Veš,
2: ja,
0: to so že stari dedje, nekoč, ko so rekli, za dobrimi konji se praši.
3: Tako.
0: To je to v bistvu, veš. Ne morejo te, veš, pomembno je, da te tudi hejteri poznajo.
2: To je res.
0: Veš, in zdaj, če bi vsi samo ti ploskali, pa samo govorili, ja bravo, pol je čas, da se malo premakneš iz domače kuhne, ne?
2: Amo res, jaz še nimam hejterov.
0: Nimaš še hejterov?
2: Ne.
0: To si ti misliš?
2: Jo, pa dobro je popisil. Nisem še, dobro nič tako.
0: Nisi še, okej. Okay. No, Jeger jih tudi ni imel, no razen pač inšpektor je v državni šumi. Ja. Zdaj pa ga, glej.
3: Ja, zdaj pa me poglej, oranžno veselje.
0: Tak da ja, nič ni narobe s tem, pač moraš vedeti, da se pač ne smeš preveč ozirati na to, kaj hejteri pravijo. Ne?
2: Ja, ne, jaz samo hočem imeti.
0: Hočeš imeti?
2: Ja.
3: Okay,
2: tako sem uspešna, zdaj še
0: pak
2: nisem.
0: Kak si grozno oblečena, da?
3: Ja, res.
2: To si zdaj obiru žalo.
0: Ja.
2: Ne morete biti tako iskreno.

0: Adele, Rolling in the Deep, ura je 6:46, obvestilo iz naših cest.
1: Ja, poročate o tem, da se je zgodila prometna nesreča na cesti proletarskih brigad na križišču Skardeljevo cesto in da je levi pas zaprt, tako pravite.
2: Dobro, prometna nesreča, cesta proletarskih brigad, tega se že pri Kulandi stoji, je pa prometna nesreča malo pred Skardeljevo, tako da je levi pas zaprt.
1: Previdno torej tam, sicer pa vam postrežemo s popolnimi prometnimi informacijami znova v buri.
0: Tako in če karkoli opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
3: To ti radio, to ti hiti.

0: 11 minut pred sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej še enkrat pozor na proletarski brigad, da je danes jutraj v Mariboru kar gneča od Kulandije v smeri mesta, kjer je v križišču s Kardeljevo bila prometna nesreča.
1: Smeri Tezna. Zdaj ne veš, ki priti po proletarskih smer mesto, lahko greš v obe smeri. Ne?
0: Slabo sem rekel.
1: Proti Teznu.
0: Tako, proti Teznu, tam pazite. Drugače pa, zdaj je ura 10 pred sedmo, tudi danes ob 12. Fras in Medvar šel. Vemo, da Fras in Medvar lepo pojeta, kar ste pokazala ob Tinetovem Abrahamu februarja. Da pa lahko tak en ton držita, to pa ni noben si mislil.

0: Veličasno.
1: Tak bi moglo biti.
2: Ja, Serčič. Popravi. Zdaj tako je.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Tri minute pred sedmo želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, zastoji so v našem mestu na proletarskih brigad zaradi prometne nesreče v smeri Tezna. Podrobneje, Ana, se je kaj že spucalo, verjetno še ne.
1: Načeloma še ne, zgodila pa se je prometna nesreča malo pred križiščem iz Kardeljevo ulico, oziroma cesto.
0: Tam bodite previdni in vkalkulirajte to v svojo pot. Sicer pa se obetajo spremembe pri Marpromu.
2: Ja, Marprom predlaga mestni občini oziroma mestnemu svetu, da sprejme določene spremembe, recimo to, da se več ne bi moglo z gotovino plačevati vozovnic pri vozniku, te bi se tudi znižale iz 2 evrov na 1,50 € in pa da bi vzpostavili turistično vozovnico, ki bi trajala 2 ali pa 3 dni in bi jo lahko pokoristili tudi za mestni vlakec.
0: No, lepo. Podrobne je v novicah ob 7.
3: Tudi Radio Maribor.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
6: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
7: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
8: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do milijona kilometrov, zdaj že za 26.790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
2: Radijska mreža Toti Radio. Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Minuta čez sedmo je.
4: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Podjetje Marpro mestni občini Maribor predlaga več sprememb v mestnem avtobusnem prometu, med katerimi je tudi ukinitev plačevanja vozovnic z gotovino pri vozniku, saj menijo, da bi to izboljšalo pretočnost potnikov, povečalo varnost voznikov, zmanjšalo zamude in spodbudilo digitalizacijo storitev. Potniki bi jim vozovnice pri vozniku po novem lahko plačevali le z bančnimi karticami, cena enkratne vožnje za odrasle pa bi se znižala z 2 evrov na 1,5 evra, medtem ko bi se cena kuponske vozovnice za 10 voženj zvišala na 13 evrov. Predlagajo tudi uvedbo posebnih dvodnevnih in tridnevnih vozovnic za turiste, ki bi jih lahko povezali še z vožnjo z električnim vlakcem. Predsednik državnega zbora in prvak stranke Resnica Zoran Stavanovič je zatrdil, da naj bi predstavniki Sove pred volitvami navezovali stike z njegovimi znanci ter skušali pridobiti informacije o njem v zameno za različne usluge. Ob tem je ponovno izpostavil domnevne povezave med gibanjem Svobodo in varnostno obveščevalnimi službami. Na Sovi njegove navedbe odločno zavračajo ter poudarjajo, da agencija deluje zakonito in strokovno, vse morebitne dokaze o nepravilnostih pa naj se prijavi policiji. Ob svetovnem dnevu družinskih zdravnikov, ki letos poteka pod geslom sočutna oskrba v digitalnem svetu, pa strokovnjaki poudarjajo, da digitalna orodja in umetna inteligenca ne morejo nadomestiti osebnega stika med zdravnikom in bolnikom. V Združenju zdravnikov družinske medicine so opozorili na omejitve tehnologije ter izpostavili pomen pregleda v živo, zaupanja in sočutnega odnosa v družinski medicini. Ob tem so poudarili, da morajo biti pri razvoju in uporabi digitalnih rešitev v zdravstvu v spredju vrednote družinske medicine ter potrebe bolnikov.

Aktualno stanje na cestah. Najprej hitri skok čez mejo. Gneča, pravite, mimo Vogelstrass, tam je goreče vozilo na odstavnem pasu in sicer v smeri proti Gracu in seveda nastaja zastoj na tej relaciji. Medtem se je prometna nesreča zgodila na cesti proletarskih brigad v Mariboru in sicer pred križiščem z Radvansko. Gneča se začne že skoraj pri križišču pri Kulandi, je pa prometna nesreča se zgodila v smeri proti Teznu. Gneča je medtem tudi na koncu Štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani pol ure zdaj zamude po poročanju prometne informacijskega centra. No, v kontrasmeri med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru pa je promet oviran zaradi še ene prometne nesreče. Res izjemno previdno za volanom in po predpisih, predvsem pa strpno in če stojite v koloni, kakršnikoli zaradi česarkoli ne pozabiti nikoli na reševalni pas. Če naletite še na kakšno oviro, nič 8 nič 10 5 5.

0: 11 stopinj v tem trenutku v našem mestu, 11 stopinj tudi v Ljutomeru in v Pesnici, se opravičujem, vreme danes bo pretežno jasno, do 22 stopinj bomo imeli, popoldan oziroma proti večeru tudi možne kratkotrajne krajevne plohe, sicer pa jutri pretežno oblačno, prav tako 22 stopinj, v četrtek pa ponovno nekaj več sonca, ogrelo se bo do 24.
1: Kaj se opravičuje za temperature, Jeger, se pa na tisoče termostata.
2: Lahko pa bi.

0: istotega studija na glavnem trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 5:05, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli, danes je torek, 19. maj, pazite na cestah, danes je že kar nekaj stvari zgodilo, tako da res previdno, prosim, to je eno. In drugo, ali moramo biti previdni vsi mi v totem našem mestu, ali nas bo ta japonski drsač, ali kaj že?
3: Dresnik.
1: To, pa se to pravim.
3: Je taki veliki
1: grm. Japonski
2: hodič.
1: Dramežljivec, vse požr.
3: E, upamo, da nas ne.
1: Kaj točno je to in kak vpliv ima ta tuje rodna vrsta na rman, bezek in ostale avtohtone?
2: Na kaj?
1: V tem nadaljevanju.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 9 minut čez 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, nova tujerodna vrsta napada naše mesto.
2: Japonski dresnik se v Mariboru širi z neverjetno hitrostjo, ampak res, ob rekah, potokih, kanalih in celo skozi razpoke v asfaltu raste. Dosti ga je na nabrežju Drave, gre pa za eno najbolj agresivnih, invazivnih rastlin pri nas. Strokovnjaki opozarjajo, da ga je skoraj nemogoče popolnoma odstraniti. Če ga nepravilno porežemo, lahko naredimo celo še več škode. Ampak jaz nisem strokovnjak za rastline, zato sem poklical Andreja.
0: Božko,
3: a to pa ne.
2: Andreja Štembergerja Zupa na Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, da pove, s kako rastlino sploh imamo opravka.
4: Japonski dresnik je zelnata trajnica, ki se razvira iz vzhodne Azije. Ima take precej razvejene korenine, ki lahko segajo tudi do par metrov globoko. Mlade rastline v bistvu poganjajo že precej zgodaj spomladi in iz tega vidika so domorodnim vrstam predstavljajo zelo veliko konkurenco. Za vzpostavitev sestoja od dresnika se pač domorodne vrste zasenčih. Poleg tega pa dresnik izloča tudi tako imenovane alopatske snovi, ki pa zavirajo rast drugih rastlin. Torej njegova agresivnost se kaže predvsem v hitri rasti, v uspešnem razmnoževanju pa dobrih regeneracijskih sposobnosti.
0: Ober prase.
3: Požrla nas
2: bojesti, ja. In širi se linearno zdolž vodotoku, hitro osvoji prostor, površine, kjer se pa razraste, so pogosto slabo vzdrževane, občasno sicer pomulčane in kar mu še dodatno pomaga pri širitvi. Zdaj ne gre samo za estetsko ali pa ekološko težavo, zaradi močnih korenin lahko povzroči tudi poškodbe infrastrukture, ker pazi, korenine lahko poškodujejo asfalt, zidove in celo temelje stavb.
0: Celo.
2: Ja, in tudi ne gre ga zlahka odstraniti, ker se hitro razrašča in če ga kosimo z nitkarco, lahko naredimo še več škode.
4: Japonski dresnik je ravno zaradi svojih regeneracijskih sposobnosti res izjemno zahtevna vrsta za odstranjevati. Potrebna sta predvsem doslednost in pa čas. Zdaj izredno košnjo vrste ne bomo mogli popolnoma odstraniti, lahko bomo le deloma zmanjševali zalogo hranil v koreninah. Ob nedoslednem odstranjevanju pokošenih ostankov rastlin pa recimo lahko še celo zgodi, da pomagamo razraščati oziroma razširjati japonski dresnik. Če naslavljamo nek starejši sestoj japonskega dresnika, tudi z izkopavanjem najbrž ne bomo uspešni, ker, kot je prerečeno, ima precej globoke korenine in če del korenin ostane v tleh, bodo naslednjo vegetacijsko sezono iz teh korenin zrasle nove rastline.
2: Samo eno steblo ali pa nekaj takega pustiš in se ta hitro razraste, kar začne rasti iz tega. Tako da, kak ga sploh lahko, če ga že želimo odstraniti, kak ga pa sploh lahko?
4: Zdaj, ena izmed učinkovitih metod se je izkazalo prekrivanje, torej, da se najprej nek sestoj dresnika pokusi, te ostanke skrbno zberemo v vreče in jih nesemo v zbirni center oziroma industrijsko kompostiranje ali pa v sežigalnico. Potem pa se to rastišče prekrije z industrijskim filcem za kakšne 2 do 3 leta. Tekom teh let proti spremljamo, če mogoče kakšna rastlina iz tega filca ali pa pri robovih izraste in se sprotno puli. Potem pa se filc odstrani in te ogolele površine potem se zatravi z neko domorodno travno mešanico. Ena izmed drugih metod, ki se tudi kaže kot uspešna, je zatiranje s pomočjo elektrike. To je neka metoda, ki se zdaj v zadnjih letih tudi v Sloveniji vse bolj uporablja. Se pa tukaj uporablja neka posebna naprava, ki skozi rastlino ustvari tokov krog in povzroči, da se rastline segrejo do te mere, da celične stene popokajo. In ta električni tok je v bistvu dober, ker deloma pride tudi skozi korenine in se na ta način nič tudi dele zaloge hranil. Je pa tudi ta metoda takšna, ki jo treba ponavljati večkrat, več let, če želimo priti do nekih želenih rezultatov.
0: Si ti, moraš iti prav medieval, moraš postati
2: električni šok.
0: Mislim,
2: ja.
0: Wow,
2: ja,
0: iz sovinega playbooka za pridobivanje informacij moraš vzeti ven zgleda, kaga. Kako je te dal hodič k nam prišel sploh?
2: Ja, pred par desetimi leti so ga sem vozili kot okrasno rastlino
0: in
2: so
0: super,
2: vedeli, da se
0: bravo.
2: Tak razraste.
3: Gledaj, če bo filc, da ne bo kdo odkrival 3 leta, prosim.
2: Zdaj je prepovedana.
0: Ja,
2: zdaj
0: tega,
2: ne smeš več.
0: Bo kmalu, zdaj ko Florina spet pride, bojo imeli poseben oddelek filcari. Ne? Bojo hodili, pa bojo filc polagali. Ja. Pa potem električare, ne, ko bojo hodili zadi.
2: Ampak res je problem, jej. No.
0: Ja, res je problem, upam, da ga bomo, rešili, da nam ne bo na breže not padlo v dravo, če vse spoka, ja. Pa vse požere. Tvoje vlasti.

0: Šovs Love Tonight ob 7:21 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, zdaj pa tak. Jutri pride v Maribox eden najbolj pričakovanih filmov 2026, novi Star Wars univerzuma, Mandalorec in Grogu, mi imamo vrej karte. In med vsemi, ki ste že, hvala lepa mimo grede, poslali Maribox in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220, je bil izžreban Slavko. Oglej, že zvoni. Lej ti to.
2: Prosim.
0: Dobro jutro, Slavko, Dejan, Ana Jeger, to ti radio, tukaj.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Slavko, si morda v kakem zastoju, ne?
2: Ne, to ne.
0: Ok, aleluja.
2: Vodim pa se, ja, službo.
0: Dobro, tako da veš, kako bo zdaj lepo minilo med vožnjo, malo se pominimo, malo vprašamo, kaj zdaj ne zavljamo mano. In ti damo dve vrej karti, to so najboljše kino karte v mestu, za

0: Kaj jaz tu imam za delati, Slavko, v tem
1: studiju? Ja, mi dva nisva z jegrom, ne, in je dejan kar razočaran.
0: Katastrofa. Pol to verjetno ne bo problem, ker se gremo danes igro prepoznaj pač legendarno osebo iz Star Wars univerzuma za dve vrej karti. Slavko, poslušaj in povej, kdo je to.
2: I got a bad feeling about this.
0: Ker še enkrat ti dam.
3: Prosim, ja.
2: I got a bad feeling about this.
0: V vseh delih se to not reče od začetka, oziroma v prvih šestih je to vedno rekel ta gospod.
2: I got a bad feeling about this.
0: I got a bad feeling about this.
3: Han Solo, ne?
0: Han Solo je absolutno pravilno.
1: Bravo!
4: Odlično.
0: Pita, to je fan!
4: Slavko, jaz bi ti pomagal, sem Slavko.
0: To je fan! Bravo, Slavko! Vrhunsko, vrhunsko. Nijaš kaj? Dve karti, dve vrej karti sta tvoji in uživaj jutri v Mariboksu.
3: Najlepša hvala.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
4: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
5: Kaj si videl, kak je drago vse?
4: Kaj videl, če v službo, na, moram prazn sn.
5: Pa mi ja rabimo avte.
6: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
7: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
6: Hej, Xpeng, peli me domov.
8: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
9: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
10: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
11: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
12: Maribor gradimo skupaj.
13: V participativnem proračunu Maribor jutri odločamo občani. Imate idejo za boljši in lepši

0: Maribor. Mesto na dlani.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ujo.
1: Pa restauracija Orl.
2: Je.
1: Pa klička pri treh evnikih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius. Radijska mreža Toti Radio.
5: Pol osmih je. Do konca julija naj bi na nekaterih...
6: Pa mi sem Matici, ker pa to smo najbolj.
7: Si, ne, se ni cajta, imaš prav polovce. Gremo.
5: Dobro jutro, z vami sem Matici Jeger. Sekcijsko merjenje hitrosti na nekaterih delih slovenskega avtocestnega križa naj bi začelo delovati do konca julija. Predstavniki sindikatov in civilne družbe so v državni zbor vložili pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. O polnoči pa so se zvišale regulirane cene naftnih derivatov zunaj avtocest in hitrih cest. Liter 95 oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa, dizla za 1,9 centa.
6: Aktualno stanje na naših cestah. Nekaj časa nazaj se je zgodila prometna nesreča na cesti proletarskih brigad v smeri proti Teznom in sicer na križišču z Radvansko cesto. Tam je torej ovira na vozišču in nastaja zastoj, ki pa sega vse nazaj do ulice Pohorskega odreda oziroma skoraj nazaj do križišča pri Kulandiji, tako da mogoče se temu delu izognite, če je danes jutraj le mogoče. Medtem gneča nastaja tudi mimo Slovenske Bistrice proti Ljubljani. Na tem odseku je 5 minut zamude in pa proti Mariboru na isti relaciji 2 minuti zamude. Sicer je običajna jutranja prometna konica tudi na mestnih obvoznicah in opadnicah, pa še na koncu Štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani, kjer je trenutno za osebne avtomobile 35 minut zamude, po poročanju prometno-informacijskega centra seveda dolžina tega zastoja pa skoraj 14 km. Previdno, predvsem pa strpno, tudi na, v drugi smeri na koncu Štajerske avtoceste in sicer med Zadobrovo in Snebarjami proti Mariboru je zaprt desni prometni pas, ker se je tam zgodila prometna nesreča in nastal je zastoj do Bizovika. Če naletite še na kakšno viro, tukaj smo za vas na nič 8 nič 10 5 5, ja sicer pa ne pozabiti v vsakem zastoju tudi na reševalni pas.
5: 12 stopinj v tem trenutku na našem koncu, vreme danes pretežno jasno, 22 stopinj, proti večeru sicer možne kratkotrajne krajevne plohe, jutri nekaj več oblakov, prav tako 22 stopinj, v četrtek pa se bo ponovno razjasnilo, ogrelo do 24 stopinj Celzija.

0: Voi sto tega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 3 minute so čez pol osmo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ok, kaj pa to, ko sem prebral ta naslov? Predsednica države pride v Lawrence na Pohorju.
3: Ja, drži.
2: Jeger.
3: Kaj?
2: To vem.
3: Želite nekaj časa?
1: NPM pride,
3: zaradi 270-letnice šolstva v Lawrencu in pa ker bomo dobili novo igrišče.
1: Ja, 270 let je že šola v Lawrencu.
3: Jo,
1: kdaj? Ja, sam je neprimerno. Ne, jaz sem zelo vesel.
2: To je vprašaj, kaj si mislil?
3: Hvala.
1: Eni od prvih, ne?
3: Ja, verjetno.
1: To je Marija Terezija prišla, pa je rekla šule, je pokazala na mapi. Se reči,
2: hier.
1: Wo ist das? Ne, pa se, ok, Lawrence.
3: Ja, pridu je.
1: Ja, no super, lepo jo pozdravi, pa če se bo takaj menila.
3: Ja, 12. junija šele pride.
1: Ja, dobro, pa bo šel, ne?
3: 4 mesec takrat, ja ne vem.
1: Ja, absolutno moraš iti.
3: Ja, te bom pa šel.
1: Ja, veža, ker moraš nas predstavljati, ne?
3: Aha, ok, pa, redo.
1: Ok, šel. Mogoče bo šel kdo drug.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tine, dobro jutro.
1: In današnja zanimiva, ne?
2: Dobro jutro.
1: Mi se za ne predstavljamo.
0: Igra si, opalo, ja.
3: Vsi vejo, kdo sem.
2: Joj, ja. Samozavestno, to torkovo jutro.
0: Lepo.
1: Še ne pm. Ve, za tebe.
3: Seveda. Ali pa še bo,
1: ja.
3: 12.
1: Junija. Rekli, ja, gremo samo pazi na onega več, ker bo prišel pa bo gnjavo. To še fali, da te vidim na sliki.
0: Kaj te varnostniki?
1: Kak te varnostniki v Švicaru ali pa odzadi ali pa kaka kota.
3: To je kar dobro, ne?
0: Gor proti Jelenovemu rogu ali kaj še?
1: No, no, no. Da, ne, da je najboljš na Hojniku v Rido vozo. Gospod predsednica, vas bom jaz malo tu nekaj...
3: Nekaj greva pogledati, ja. Pridi.
1: Ne, ne, da ne.
0: Tam
3: da se znamo obnašati.
0: Župan najprvega gospoda zamoti, tipa...
3: Ne, ne.
0: Torej...
2: Neverjetni sta.
0: Tine, kaj imamo
1: That's
0: danes?
1: That's what she said. Imam še eno o hantavirusu.
0: Jaz mislim, da je mimo ta kriza.
1: Ja, ni nujno, ne?
0: Dobro.
1: Ker odkrivajo nove lastnosti in to za njih zdravo zagotovo, ne? Pač je možno, da hantavirus v moškem semenu do 6 let preživi. Tako da, če bi pucali redno, pa praznili, bi mogoče, da ne bi se zadrevalo.
0: Se ne bi zaloge delali, ne? Joj, se to je res grozno.
1: Jo, da možeš prosti.

0: 12 minut pred 8 je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, pazite to, otroci. Kaj pa, ko pride cirkus na mestno tržnico?
2: Res?
0: Danes že.
2: Je odlično.
0: In vemo, da je eden od najbolj prepoznavnih, verjetno najprepoznavnejši ali pa najboljši cirkus na svetu, Cirque du Soleil. No, na tržnici pa bomo imeli od danes Cirque du Soil. Kot zemlja. Gre v bistvu za interaktivno razstavo, ki skozi cirkuško izkušnjo razkriva zakulisje sodobnega prehrambenega oziroma prehranskega sistema.
1: Zanimivo.
0: Ja, res je zanimiv pristop. Kaj bomo tu imeli, pravzaprav, kako bo izgledalo, Nataša Matijevič, vodja mariborskih tržnic, torej, kako bo izgledal ta Cirque du Soleil, ki se danes odpira na tržnici?
3: Na tržnici bosta postavljena dva šotora, eden bo rdeč, drugi bo zelen. V teh šotorih bodo predstavljene dobre in slabe prakse, pridelave hrane, uživanje hrane, ravnanja s hrano, na en zelo tak poseben cirkuški, interaktivni in pa zabavljeni način, da bodo in otroci in odrasli ob tem uživali.
0: Ok, naj uganem, v rdečem verjetno slabe prakse, ne?
3: Slabe prakse, bo vrteče kolo in bodo lahko obiskovalci metali žogice v dele telesa in potem v teh delih telesah bodo povedali, kako, kateri pesticidi, katera škropiva in kako, kaj vpliva na naše posamezne dele telesa. Not bodo igralne karte, not bomo lahko prisluhnili zgodbam delavcev v teh rastlinjakih in njihove zgodbe, kako v kakšnih pogojih počno, kako delajo in kako jim je v bistvu težko, ko pridelujejo to zelenjavo v teh rastlinjakih. Torej, to so slabe prakse v rdečem šotoru.
0: Ok, v zelenem pa torej dobre, ne?
3: Bomo lahko videli in pa poslušali o dobrih praksah na delu Slovenije in v Evropi. Noter bo drevo z jabolki, ki jih bomo obirali, karte, ki jih bomo lahko obračali. Lahko bomo nalepili tudi svoj lastni prispevek, ki jih bodo organizatorji potem pregledali in kako si pa mi predstavljamo, kako bi recimo kakšna dobra praksa, ki jo imamo, lahko koristila planetu, bodi si od pridelovanja do tega, kako ravnamo s hrano, kako jo zavračamo, koliko hrane zavržemo, je ne pojemo in tako dalje.
0: Ok, in do kdaj bo ta Cirque du Soleil?
3: Otvoritev razstave je danes, ob 10. uri. Ob 10. uri bo tudi voden ogled po sami razstavi. Bodo pa ves čas prisotni študentje in pa ekipa iz projekta, ki vas bo usmerjala po razstavi, ki vam bo povedala veliko več o tem, pa vse do naslednjega ponedeljka, med 9. in 18. uro, med tem, ko pa v soboto in nedeljo, pa lahko pridete že ob 8. zjutraj in ste vse do 18. ure v šotorih. Je pa seveda potrebno iti na tržnico in pa probati to zdravo kmečko, doma pridelano lokalno zelenjavo.
0: In to se zdi, da in to lahko rečemo res hvala lepa in super, da mariborske tržnice res veliko date na ozaveščenost o zdravi in doma pridelani hrani. Ne?
3: Zavedamo se, da je delo kmeta res težko, če hoče pridelati zdravo lokalno hrano in jo prinesti na tržnico, potrebuje kar veliko časa, znanja in pa energije, da je razlika v ceni med doma pridelano hrano in pa tisto, ki jo kupujemo v nakupovalnih centrih, kar očitna in zato želimo ljudem približati in jih ozavestiti, kako in kakšna razlika je med to hrano, ki jo naši branjevci, ki jo včeraj potrgajo na njivah in jo danes prinesejo na tržnico, v vsebnosti prehranski in pa vitaminski, koliko časa potuje ta hrana do tržnice, koliko časa potrebuje hrana, ki pride iz nekih daljnih rastlinjakov, kako jo tam pridelujejo, da pridobijo čim večje količine in pripeljejo lahko čim več te zelenjave.
0: Aha, ja. Ne, in zato je seveda pomembno vzeti doma. Zdaj, če imaš svoj vrt, tako dana, ne? Ali pa če pač izropaš mamin vrt, ne?
2: Resim,
0: če nimaš te opcije, pa tržnica. Torej, Cirque du Soleil danes do nedelje na mariborski tržnici. Pojdite kaj pogledati.

0: Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight, 4 pred 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Aktualno popotovanje Maribor-Ljubljana danes jutraj.
1: Ja, precej se dogaja danes na cestah, uro in 45 minut po poročanju prometne informacijskega centra, še zmeraj pa gneča tudi na cesti proletarskih brigad proti Teznu, kjer se je zgodila prometna nesreča.
0: Ok, res tam previdno, drugače pa, apropo avtocesta, obeta se nam torej zdaj pa zares to sekcijsko merjenje hitrosti.
2: Konec julija naj bi začelo delovati, tako da se pripravite.
0: Zdaj?
2: Konec julija.
0: Ok.
2: Ja. Zdaj vzpostavljajo še določene strežnike, tako da takrat naj bi začelo delovati, bi že moglo, tako da podjetje Intermatic že plačuje pogodbene kazni.
0: Ok. Torej podrobneje v novicah ob 8.
3: Tudi Radio Maribor.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi, ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
5: Kaj si ti, Anor, kakaj rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si, Maribor?
6: Ja, do 40% dol.
5: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
6: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
7: Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate! Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehki

0: Ljubici, 23. maja, se vidimo.
1: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
3: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
4: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
3: Super sreda, super cena.
0: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat. Na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas. Kadarkoli. Ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček. Že 30 let z vami. In zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat. Razkošje cvetja brez čakanja.
5: Vasta gama di motociclete Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet e Benelli.
6: Zdaj se enkrat mimo Trsta pelo, pa italijansko govoriš, ok?
5: Ne, samo to moja vse v moto, Timu. Te pa veš, rad ja hodim.
7: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
8: Moto Team na Belokranski v Mariboru.
7: Moto Team, varna hiša za moške.
5: E si, volare, oh.
9: Whoop! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na whoop.fan.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Radijska mreža. Tutti Radio.

0: Ura je 8.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Sekcijsko merjenje hitrosti na nekaterih delih slovenskega avtocestnega križa naj bi začelo delovati do konca julija, trenutno pa na Darsu zaključujejo namestitev merilnih naprav in pripravljajo testiranje sistema tudi v nočnih razmerah. Sistem bo med drugim vzpostavljen tudi pri trojanskih predorih v smeri Maribora. V nadzornem centru bodo kmalu namestili še strežnike in programsko opremo za potrebe policije. Sistem vzpostavlja podjetje Intermatik, ki ni upoštevalo pogodbenega roka iz konca marca, zato Dars za vsak dan zamude zaračunava pogodbo na kazen. Predstavniki sindikatov in civilne družbe so včeraj v državni zbor vložili pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, pri čemer so zbrali več kot 47 tisoč podpisov podpore, kar močno presega zahtevani prag 2500 podpisov.
3: Tako impresivno število podpisov v tako kratkem času je prvo, a jasno sporočilo, to ni zakon za ljudi, to je zakon proti ljudem, za kapital in za bogate. To ni zakon za razvoj Slovenije, to je zakon za razkroj socialne države.
2: Je povedal predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj. Zdaj bo moral državni zbor odločiti o začetku zbiranja še 40 tisoč podpisov za razpise referenduma, sicer sindikati napovedujejo ustavno presojo. O polnoči pa so se zvišale regulirane cene naftnih derivatov zunaj avtocest in hitrih cest. Liter 95 oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa in sedaj stane evro in 71 centov. Cena dizelskega goriva pa se je zvišala za 1,9 centa na evro in 75 centov. Nove cene, ki veljajo do 25. maja, so više zaradi podražitve goriv, medtem ko vlada trošarin tokrat ni spreminjala.
4: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
5: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: Stanje na cestah. Precej se dogaja danes na cesti. Zdaj se je zgodila prometna nesreča in sicer med Slovensko Bistrico Sever in počivališčem Polskava v smeri proti Mariboru. Promet je oviran in na tej relaciji trenutno nastaja zastoj, sicer pa zastoj tudi v nasprotni smeri na isti relaciji mimo Slovenske Bistrice proti Ljubljani. Na tem odseku je zamude slabih 10 minut. Medtem previdno zaradi okvarjenega tovornega vozila med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri proti Mariboru, pa še eno okvarjeno vozilo je med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. No, od Lukovice proti Ljubljani nastaja zastoj zaradi del pri Zadobrovi in sicer je zamuda po poročanju prometno-informacijskega centra pol ure. In iz cest je to zaenkrat tudi to, pa mislim, da je kar dovolj. Če se vrnemo nazaj v Maribor, še zmeraj promet ovira prometna nesreča, ki se je zgodila tudi na cesti proletarskih brigad in sicer na križišču oziroma pri križišču z Radvansko in nastaja precejšen zastoj vse nazaj do ulice Pohorskega odreda oziroma skoraj že od krožišča pri Kulandiji. Tako da, če je možno, se temu odseku danes jutraj izognite. Previdno na poti, predvsem pa strpno in v kolonah ne pozabiti na reševalni pas, no če naletite še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na nič 8.10.55.
5: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: Stopin v tem trenutku v našem mestu, 13 stopin tudi v Rušah in v Dobrovniku. Vreme danes bo pretežno jasno, proti večeru sicer možne kratkotrajne krajevne plohe, danes 22 stopin, toliko tudi jutri, ko bo sicer nekaj več oblakov na nebu, v četrtek pa se bo ponovno razjasnilo, tudi ogrelo se bo do 24 stopin.

0: 100. Studija na glavnom trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Njegrom.
1: 8:05, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ej, ne res previdno in strpno na cestah, če kaj spet danes se dogaja, pač veliko stvari, tako da res pazite na se, pazite na varnostno razdaljo. In ali je to tudi to, kar se reče pred, oziroma po eni in v pauzi, pred drugo sezono v vrhunski odbojki?
2: Ne vem, če.
1: Pazite,
2: tam se gre vedno na polno.
1: Ja, res je. In kako kaže kaj za naše pubece, za odbojkarje Iventa, kaka je zdaj situacija, kaj imamo tu, vse to v nadaljevanju.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: čez 8 in seveda želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kot napovedano, pa v totem studiu gostimo še dva iz skupine naših mariborskih športnih junakov iz odbojkarskega kluba iVents, da tukaj trener in kot moja spravim, gospod odbojka v našem mestu Sebastian Škorc, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: In pa kapetan Žiga Donik. Žiga, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Ok, bomo zdaj začeli malo drugače, ker to je zdaj glavno vprašanje. Vemo, da je bilo že pred prejšnjo sezono smo se imeli, bo Žiga še ostal, še bo naš kapetan, zdaj pa, ker je ena sezona končana in se zdaj že počasi pogovarjamo o naslednji. Žiga, glavno vprašanje, ali ostajaš odbojkar iVenta?
3: Ostajam.
0: Yes!
1: Pa to je to!
0: Pa to je to! Pa lepa, da ste prišli, lep dan želimo.
2: Ok, lahko greva, adio.
0: Ne, ne.
1: Pa staj, kaj pa bi sicer drugega, ne? A nis fajn.
3: Ja, kaj bi delal druga popovedan,
1: ja. To je, vidiš.
0: Ja, je kar zgodnja ura to tak za kapetana?
3: Ni zgodnja.
0: Ni zgodnja.
3: Pozno skoraj malo.
0: Ok, lepo. No, glede na to, da so seveda tvoje izkušnje izjemno bogate, ne nazadnje, so tvoje predstave na parketu že leta, v bistvu, ne, pač izstopajo, tako da pač moramo vprašati, ne glede na to, da se prvič vidimo tukaj tak zgodaj. Super, kapetan torej ostaja, to je super informacija tudi za trenerja, ni?
2: Vsekakor, z Žigo se delujeva že več kot 10 let in je res podaljšana roka na igrišču in normalno smo si veseli, da Žiga ostaja, da podaljšuje pogodbo in da nadaljujemo skupno zgodbo, ki pa bo nova zgodba z zelo pomlajeno ekipo, ogromno mladinskih reprezentantov, tako da te izkušnje in ta podaljšana roka bo zelo, zelo pomembna v tej sezoni.
0: In kak je to kot kapetan, ko imaš toliko enih mlajših, ki še nimajo teh izkušenj, kak to zdaj izgleda? Je to čvrsta roka ali je to vseeno malo bolj spodbujanje oziroma kaj mora biti v določenem momentu?
3: Ja, včasih mora biti malo manj čvrsta roka, ker čvrsto roko že imamo eno izven igrišča.
0: Zelo, ne?
3: ampak ja, vsako, mislim, zdaj zadnjih par sezon se nam je kar precej spreminjala ekipa, vsako leto pride nekaj novih mladih, nadobudnih igralcev, tako da imamo kar ker pomlajen kader sploh v letošnji sezoni, so pa, imamo pa igralce, ki imajo veliki potencial, tako da mislim, da se bo, če bodo oni pripravljeni delati, se lahko dosti dosežejo.
0: In vemo, da če kje se da v Mariboru in da, da se to da, je že nekajkrat pravzaprav iz nič skoraj da z čarovnijami nekimi izvedel. Prav Sebastijanček, kdo to ve, si ti, ampak najprej še ena stvar, ki jo je treba biti težko, se pogovarjali o vrhunski odbojki v Mariboru, če ne bi bilo iVenta, je tak?
2: Točno to, to je začetek zgodbe, Milan Kuster ostaja in na predsedniškem mestu in da ni Milana Kustra z podjetjem iVent, mi se ne pogovarjamo več v prvi ligi. Mi imamo velik proračun na to okolje, kje smo, ne moremo se pa normalno primerjati z ACH-jem, to so milijonski proračuni in vsaki nekak razmišlja o tem športu, ja, dobiš od Evrope, ja, v nogometu, ja, odbojki ne. Odbojki je strošek enega kroga, enega tekmovanja, cirka 30 tisoč evrov. In to so veliki stroški plus vse ostale stvari, tako da potem je to tekmovanje Mevza, potem, ki operira v celotno ligi, kjer so Črnogorci, Mađari, Slovaki, Hrvati, Avstrijci, se pogovarjamo o še večje številke o tem tekmovanju v slovenski ligi, ampak to so stvari, ki ste vprašali brez Milana Kustra, iVenta in pa seveda tudi direktorja Gregorja Prinšenka, te zgodbe ne bi bilo in seveda vseh trenerjev, ki so prekratkim tudi ostali, od Petra Možiča do vseh zaposlenih profesionalnih trenerov, bomo temu rekli, te zgodbe ne bi bilo tako uspešne, kot je.
0: Ja, ker je to vseeno velik sistem, ne? Na koncu mi vedno rečemo, ja, in gledamo in gremo na tekme v dvorano Tabor in gledamo pač člansko ekipo, ampak to je eno ozadje. Je pa, ki je seveda izjemno široko in veliko ljudi je not, ampak je pa ena stvar, ne? Da je Maribor vseeno uspel z tem delom, z načinom, kot ga imamo tukaj v našem mestu, si ustvariti nekaj renome.
2: Res je, mi smo naredili veliko zgodbo, oh, tisti, ki spremljajo odbojko, da smo v teh zadnjih letih, bom rekel, da se dotaknemo zadnjih 7, 8, 9 let, naredili, proizvedli, da je na spisku državne odbojkarske reprezentance, ki jo gledamo po televiziji, 10, plus Alen Pajen, ki je tudi iz Maribora, produkt malo prejšnje šole, 11 reprezentantov, ki je nosilo dres odbojkarskega kluba Maribor.
0: No,
2: v našem produktu govorimo o Roku Možiču, pogovarjamo se o Roku Bračku, pogovarjamo se o Jan Škržiču, pogovarjamo se o Uršu Planišiču, pogovarjamo se o Nejcu Najdiču. To so vsi fanti, ki so tu vzgojeni. Ja, zakaj pa niso tukaj? Ja, spet se dotaknemo teme, zakaj niso. Pomahajo bogatejši klubi in normalno, da ti fanti gredo v boljše, bogatejše klube. In to je ta zgodba. Moramo se pa dotakniti te teme, ki smo rekli, kakšna je, zakaj, takšna tema. Mi imamo v našem krogu, v našem klubu 250 otrok, 120-130 v selekcijah in pa 100 dobrih pokroških. In v teh selekcijah smo dosegli U13, smo viceprvaki, U15, glih za vikend, smo bili četrti v državnem prvenstvu, U17 smo državni prvaki in pa U19 smo viceprvaki, 15-13 žal zgubili finale, tako da vse posod imamo na teh kategorijah, smo v vrhu in to se ne pogovarjamo o 5-10 ekipah, ampak se pogovarjamo o 60-70 ekipah državnega prvenstva za mlade selekcije.
0: Wow.
1: Pa mi smo valilnica vrhunskih odbojkarjev.
0: Ta kralji, ne, ker resno. Si pa bolj rečo, ja, zdaj pa gledamo Ligo prvako pa ACH, samo kaj bi ACH, ne? Če ne je bilo Maribora.
2: Ja, dobesedno tako. In, tudi podpisi dveh igralcev, ki so podpisali pred par dnevi, zopet dva Mariborčana, ki sta podpisala, plus tisti, ki so že tam, nova dva Mariborčana, ki podpisujeta iz tujine, prihajata in podpisujeta v ACH-ja. Ja, smo neka valilnica, gledamo Ligo prvako ACH-ja, ampak jaz verjamem, zato še vedno strajamo, od predsednika do direktorja, vsi skupaj v tem klubu, da lahko pridemo do tega, samo brez pomoči okolja, brez pomoči, da se ne bom drugače izrazil, vemo, kaj dela Ljubljana, da ne moremo parirati, da se s tistimi ekipami tam na drugi strani ne moremo niti slikati, ne pa primerjati.
0: No, mogoče, ja, po določenih stvarih, po srcu, da,
2: tako, po srcu pa prednjačimo. To pa
0: definitivno. Torej, Sebastijan Škorc in Žiga Donik sta gosta danes jutraj, nadaljujemo takoj potem.

0: 18 minut čez 8 v totem studiu gostimo torej Sebastijana Škorca in kapetana Žigo Doniga, trenerja in gospoda Bojko, kot moja spravim, in pa našega kapetana. Torej, dobro jutro še enkrat obema.
1: Dobro jutro.
0: Okay, zdaj, Žiga, če potegneva malo še črto pod prejšnjo sezono, verjetno nisi bil kot kapetan najbolj ekstremno zadovoljen s tem, kak se je razpletlo.
2: Ne, sigurno prejšnja sezona se ni najbolj razpletla po naših pričakovanjih. Iz začetka sezone nismo uspeli nekako dvigniti nivoja igre od tistega začetka se uigrati, nikakor nam ni šlo. Sicer v začetku smo bili na lestvici kar uspešni, ne, smo zadržali nekako tisto drugo mesto do novembra, decembra, potem pa se nam je vse malenkost porušilo in nismo našli neke forme, da bi lahko tiste pomembne tekme odigrali na nivoju, kot vemo, da bi ga bili zmožni.
0: Ja, in ampak to je, pri odbojki je tak, kot se reče, zelo je preprosto to vse gledati, ampak to je igra milimetrov, ne? To je igra milimetrov pri sprejemu, pri podaji, pri penalu, mislim, to je, kaj bom jaz, nijem pojma, ne? Ampak si tak predstavljam, Sebastijan, ne? In potem, ko enkrat malo to se začne domine podirati, je kar problem, ne?
1: Ja, ko se začne domek podirati, je problem to na novo sestaviti, kajti v ekipo, tako kot vidimo v vseh športih, pride od tistega nezaupanja v ekipi in nastanejo določene nervoze in se skupaj potem je zelo težko to na novo speljati, sploh to, kaj smo mi imeli, težko ne bi bilo zdaj pošteno, da jaz kažem na igralcih za prsti, jaz sem tisti, ki sem odgovoren za rezultat in normalno, da se nam je, mi vemo v ekipi, kaj se nam je zrušilo in tisto je bilo zelo težko sestaviti in na koncu rezultat takšen, kot je bil, bili smo peti, pričakovali smo več, ampak tako kot se skozi pogovarjamo, v tem mestu moramo biti veseli, srečni, da smo ostali med prvoligaši in da lahko sestavljamo takšno zgodbo, ki jo sestavljamo v tem trenutku in to ne bo zgodba samo za eno leto, ampak kar za nekaj let, to pomeni z ogromno mladinskimi reprezentanti in pa normalno tako kot Žiga z določenimi izkušnjami, tako da bo neka mešanica te ekipe.
0: Ja, ker mes pa bo treba še malo počarati, ampak tu tak izkušnje imaš, Sebastijan, tu brez nadaljnega, ampak ne glede na vse se pa to, ko razlaga Sebastijan, kaka bitka je to in da je po svoje čudež, da smo tu, pri igralcih se to ne čuti, ne? Za vas je super poskrbljeno, ne?
2: Ja, za nas je poskrbljeno odlično, mi imamo v dvorani Tabor super pogoje za trening, tudi kar se tiče izven treninga je v klubu lepo poskrbljeno. Tako da ja, pogoji za napredovanje sploh mlajših igralcev mislim, da so super, ne, mladi igralci dobijo priložnost igrati v prvi ligi, trenirati na najvišjem nivoju in
0: se očito takih, kot si ti dejansko, ne?
2: Ja, upam, da čim več tisti, ki so dovzetni temu, ne, tak, mene veseli, da si mlajši želijo igrati na najvišjem nivoju in da pač so pripravljeni delati.
0: Ja, absolutno, vse ni druge, ne? Ker to je prvo, pravijo, da je talent je fajn, samo je načeloma na poti, ne? Ker če nisi pripravljen delati, je to kar problem. Ampak zato je seveda tudi poskrbljeno, je tu red, kar se ne nazadnje seveda vidi tudi v predstavah. Je pa ena stvar, vemo, da kar se odbojke tiče, ki praznuje 100 let v Sloveniji, vse se je začelo v Mariboru, naš klub bo zdaj praznoval 50. obletnico, to so vse številke, kjer lahko rečeš wow, ne?
1: Ja, res, lahko rečeš kar wow, da smo v prvi ligi, da smo igrali Jugoslovansko ligo, edini kot prvo ligaš takrat in pa od osamosvojitve nastopamo skozi v prvi ligi, nismo izpadli, tako da smo skozi na vrhuncu

0: Tudi izven igrišča, ne samo v dvorani, trenira se dvakrat na dan, jutranji trening, 2 ure, popoldanski treningi, tudi po 3 ure in več, združeni z fitnessom, kajti odbojka je malo drugačen šport, ki traja tekma 3 ure in nekdo reče, a vi trenirate 3 ure popoldan, ja, naša tekma traja 3 ure, zato se tudi tako trenirati po 1 uri pa pol, to se dokončajo, ja, tista hitra zmaga je nekje 3 urna, ura pa pol tekme, tako da se tudi te stvari morajo prilagoditi in tako kot smo se dotaknili, zelo smo veseli, da smo na vrhuncu in da to traja že 50 let.
1: Ja, res, res vrhunsko in ja, to si človek niti ne zna predstavljati, kak ste tudi psihično v bistvu utrujeni, ne? Ker to je 3 ure hude koncentracije, Žiga, ali?
2: Ja, res je, točke trajajo mogoče ne tako dolgo, ne, ampak je pa po vsaki točki treba pozabiti na vse ostalo, kar je bilo prej, se skoncentrirati na novo akcijo in tako naprej. Ne. Zdaj, dosti je tudi taktičnih zamisli, ki jih je treba preizkusiti, se odločati v nekih kratkih trenutkih med akcijami in zbirati prave odločitve. Tako da.
3: Ja, si še kaže, ne? To tako odzadaj.
1: Odzadaj pri servis.
2: Si kaže. Ja, pa ni, to ni za servis. Ne, to je,
1: a, ni za servis.
2: Za obrambo.
1: Sprem. A, ok, za sprem, ja, pardon. Ja. Ja, za servis pa, če je bolj ne, ker ni več, na eni točki se je zgodilo, da ni več drugačnih servisov kot iz skoka. To je pa zdaj že nekaj let, ne?
2: Ja, mislim, zdaj nekaj časa nekaj let nazaj sta bila predvidoma si ali serviral iz skoka ali pa tako imenovan taktičen servis. Ja. Zdaj vedno več je igralcev, ki servirajo nekaj vmes, da dokler ne rečem temu hibrid, dokler ne udari žoge, ne veš, kateri izmed teh dveh servisov bo, tako da je za spremljalce vedno bolj zahtevno. Mm. Tudi vsakih, ne vem, 10 let se spreminja žoga, se tudi malo spremeni način igre, že to vpliva, tako da ja, je zanimivo.
3: Samo
2: ja,
3: servira se tudi z več kot 100 km na uro, ne?
1: Ja.
3: Potem, ko ti sprejemaš, to kaj, samo pač stojiš, pa upaš, da si se prav postavil, pa avda ne bo preveč bolelo.
1: Kažeš roke, glede na to, da si sprejem. Malec, imaš tu ja, aluminij vsaj.
2: Malo manj dlak. mislim, kar je okoli 100 km na uro, pa če res ni, če je normalna rotacija, se da normalno sprejemati. Tam seveda. Tisti najboljši servirajo po 120-130 konstantno. Ne? Ni za to en servis vsakih na 10, ne? Ampak takrat je pa potem res težko sploh pri takih hitrosti že žoge, malenkost drugače letijo, ne gre vse lepo, težje jih je predvidevati in tako naprej.
1: Veš, kaj je bilo v tvoji karieri? Je bil kateri igralec, da ko si rekel, ti je šel na živce, ko je serviral, ker si imel vedno probleme pri sprejemu, je bil kdo taki, da si rekel, spet je to ti na servisu?
2: Pa kaj pa vem, tak, od soigralcev smo imeli par dobrih serverov, predvsem recimo takih, kjer nisi mogel predvidevati, kam bo šla žoga, zato ker je pač bil po domači povedano taki avion, ne, se pravi, ni bilo neke rotacije. Je bilo par takih igralcev, mogoče z nami, ko je bil Sani Adžović, ki je letos igral v Murski Soboti, on je imel precej neugoden servis, pa tudi Rok, ko je serviral nekega hibrida takrat, kot
1: je z nami. Hibrida, okay. Več toko že pri servi, malo pimplajo, ne, jaz je super. Ja. Ne, ampak res fajn je, zdaj ena stvar, ki jo moramo povedati, mi na Totem radiju bomo seveda še bolj zraven z vami v tej novi sezoni, ne samo zato, ker smo ponosni na to, kar počnete in kar dajete našemu mestu, ampak ker je to seveda prav in ker si to zaslužite. Res, tako da je, to je ena stvar, druga stvar, ki pa je treba izpostaviti, seveda bodo tu pritiski tudi z naše strani, ne.
4: Ja, lahko samo prosim, mi ne bi tu odbojke, ker za odbojko pa ne vem, če bo
3: to šlo.
4: Žegar, 3 ure, na žensko. 3 ure, 100
3: spodni,
4: na uro.
3: Zgornji Čekić, vse znam kaj.
1: Zgornji Čekić, to obstaja?
0: Ne, zgornji, ja.
4: Bomo
3: to delali. Ne, našteval sem spodni, sprem, zgornji, sprem Čekić.
1: Ja, okej, okay, dobro.
0: Redo. Prijetak malo na trening, pa bomo to podelali.
1: Ja, na žensko mrežo.
2: Bo ta nas naučila
3: zgornji čekič. Ni bilo mišljeno, da je skupaj.
1: Bomo.
4: Navijali bomo pa fejst.
1: Ja, v vsakem primeru. Tako da hvala lepa za obisk danes tukaj. Čestitke še enkrat, Žiga, za pametno življenjsko odločitev, da še ostaneš.

0: tudi v tej sezoni. Hvala ti. Hvala, Sebastian, za vse do zdaj. In ja, nič, gremo novim zmagam, novim projektom in novim uspehom. Skupaj naproti.
1: Hvala tudi vam za podporo in sodelovanje. In gremo, tako kot ste povedali, skupnim zmagam naproti.
0: Tako je.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
2: Super sreda, super cena.
3: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
4: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
5: Pa kaj si nor, če ne znam.
4: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 km, zdaj že za 26 790 €. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
10: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
11: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
12: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
13: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
14: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
15: Lampiončki!
14: Prihajajo lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
15: Lampiončki!
14: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
0: Radijska mreža Toti Radio.
16: 3 minute čez pol deveto, aktualno na cestah.
17: Ja, gneča še zmeraj nastaja na štajerski avtocesti mimo Slovenske Bistrice v smeri proti Ljubljani. Zamude na tem odseku je približno 10 minut, dolžina tega zastoja pa dobre 4 km. Medtem gneča še ostaja tudi od Lukovice proti Ljubljani. Dobrih 11 km dolg zastoj, po poročanju prometno-informacijskega centra je zdaj to 25 minut zamude in skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani naj bi trajal uro in 45 minut. Še zmeraj je promet oviran tudi nekoliko v Mariboru, ker se je zgodila prometna nesreča že kar nekaj časa nazaj, sicer na cesti proletarskih brigad, v smeri proti Mariboru in sicer blizu križišča z Radvansko. Nekaj malega zastoja tam še ostaja, sicer pa so posledice zdaj odstranili. Če naletite še na kakšno oviro, tukaj smo za vas na 0800 10 55.
18: Po večini danes pretežno jasno vreme, do 22 stopinj bomo imeli, podobno bo tudi jutri, v četrtek pa se bo ogrelo do 24 stopinj, ko bo ves dan lepo jasno.

0: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh. Iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 5 minut čez pol deveto, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In kot smo napovedovali, tudi jutri v Mariboxu eden najbolj pričakovanih filmov leta 2026.
0: Toti radio.
3: Toti radio.
0: In Maribor.
3: In Maribor.
0: Predstavljata.

0: V sredo, 20. maja ob 19. uri vsi skupaj vabljeni na težko pričakovan in nov film iz sveta Vojne zvezd. Mandalorec in Grogu.
1: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
0: Vstopnice so že v prodaji na Maribox.si. Zagotovite si svojo in pridite na ta filmski spektakel.
2: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Na Totem Radiu pa za vas tudi vrej karte v torek 19. maja.
3: Mandalorec in Grogu. Kmalu v Mariboxu.
4: Ja, kmalo je že jutri, danes vrej karte, če pošljete Maribox in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220 skozi ves dan.

0: Ed Sheeran, Sapphire ob 8 in 43 minut, 17 minut pred 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, ja nič, te pa dajmo še en par vrej kart. Jutri je eden najbolj pričakovanih filmov leta 2026 v Mariboxu, Mandalorec in Grogu iz univerzuma Star Wars. Med vsemi, ki ste poslali SMS ključno besedo Maribox in svojimi podatki, je bil tokrat izžreban Marcel. Če se javi, seveda, ne? A, zvoni.
2: Dobar dan.
0: Ja, lepo zdrav, Marcel, Dejan, Ana Jeger, to ti radio tukaj.
2: Dobar dan.
0: Oh.
3: Dobro jutro.
0: Poslal si Maribox in svoje podatke, to pomeni, da sta že skoraj da dve najboljši kinokarti v mestu tvoji za jutri, ko pride ta Mandalorec in Grogu.
2: Super.
0: Fan Star Warsov, Marcel?
2: Bom rekel, ja. Da tri, ja.
0: Okay, aleluja. Ne me strašiti. Ok, danes igremo, Marcel, igro prepoznaj legendarni lik iz Star Warsov. Jaz mislim, da ne boš imel težav. Poslušaj, kdo je to?
4: Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering.
0: Ja.
2: To bo pa kar težko.
0: Misliš?
2: Ne, hej, kot se. Master Yoda.
0: Master Yoda! Ej, ti si šalivec, ti Marcel, ne?
5: Malo me je že stislo, kaj reč, okay.
0: Res ne boš, jeba, Jode ne poznaš, jeba, seveda da pozna. Marcelija, čestitke.
2: Hvala lepa.
0: Ni problema, dve karti sta tvoji. Uživaj jutri zvečer v Mariboxu.
2: Najlepša hvala. Hvala, na sredenje.

0: Zvonko, tisti, ko spijo nagi, imajo boljše spolno življenje.
1: Jaz tako vedno nagi spim. Edino enkrat malo daljša zgodba, ko sem z enim Alžircem skup spal.
0: Dobre, je vredo.

0: 4 minute pred 9 so, želimo dobro jutro, še zadnjič danes.
1: Dobro jutro. Ja,
0: tak da upam, da smo se dobro prebudili. Bom jaz na mesto Jegra tokrat povedal 30% možnost lokalnih ploh med 2. in 6. je.
2: Tako sem povedal, ja. Ja, ja. Da bo.
0: Tako si včeraj. Pa ni
2: včeraj
0: bilo...
2: je, v ušah je malo padlo. Jaz sem zelo hitro laufal, ker sem včeraj so tudi laufal, pa sem videl, vse pa bo. In sem zadnji cajt prišel ob 7, je že začelo tako malo. Potem je to pri tem tudi ostalo.
1: Torej 2 kaplje po domače.
0: Ok, dobro, dovolj, da lahko reče, da se ni zmoto.
2: Tako.
0: Tak da čudovit torek, želimo pride Saša 9 ob 9 pa tak dalje. Nič tem.
1: Ajde.
3: Tuti Radio Maribor. Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
5: Vasta gama di motociklete Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet, Ebenelli.
6: Zdaj se enkrat mimo drsta pelo, pa italijansko govoriš, ok?
5: Ne, samo to moja vse v mototimu, te pa veš, rad tja hodim.
4: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
7: Mototim na Belokranski v Mariboru.
4: Mototim, varna hiša za moške.
5: E si, volare, oh.
3: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
8: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo 1+1. Ena naročiš, druga dobiš gratis.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Maribor.
2: Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman.
1: Akcija velja samo še do 2. junija. In je ura točno 9.
3: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Organizatori festivala Lent bodo tudi letos obiskovalcem omogočili brezplačno uporabo avtobusov Marproma, saj bo med 21. junijem in 4. julijem vsaka veljavna festivalska vozovnica, hkrati služila tudi kot vozovnica za mestni avtobusni promet. S tem želijo obiskovalcem olajšati prihod na prizorišča in povratek domov, ter hkrati spodbujati trajnostno mobilnost. Poleg avtobusnega prevoza priporočajo še uporabo sistema M-Bike in prihod z vlakom. Vodenje policijske uprave Maribor je prevzel Damir Ivančič, dosedanji direktor policijske uprave Murska Sobota. Ivančič je Mursko-soboško policijsko upravo vodil od leta 2014. Mariborska policijska uprava je brez direktorja ostala po odhodu Bena Megliča na mesto namestnika generalnega direktorja policije, do zdaj pa je upravo začasno vodil Sebastian Javornik. Slovenska hokejska reprezentanca bo na svetovnem prvenstvu v Švici odigrala tretjo tekmo skupinskega dela proti Slovaški, ki doslej ostaja neporažena in zaseda vrh lestvice skupine B. Slovenci so turnir začeli presenetljivo z zmago proti Češki z rezultatom 3-2, nato pa doživeli visok poraz proti Norveški z 0-4, kar jih je potisnilo v spodnji del razpredelnice. Slovaška je medtem v uvodnih krogih premagala Norveško in Italijo.
1: Je kaj takega na naših cestah?
4: Ja, predmet na vozišču prometu vira na Štajerski avtocesti pred počivališčem Polskava proti Mariboru. Zastoji so prav tako na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani. Občinski radar je v Križevcih pri Ljutomeru v Krožnem. Radar pa je tudi na izvozu iz Pomurske avtoceste in sicer Murska Sobota meri pa v smeri proti Lendavi. Če na vaši poti opazite še kak radar v viro ali zastoj, pokličite 0800 10 5 5.
1: Pretežno jasno in 14 stopinj imamo v Mariboru, 13 jih imate v Fali. Danes bo šlo do 22, popoldan bi se najmalo pooblačilo in tudi za jutri je napovedano pretežno oblačno vreme pri največ 22 stopinjah.
3: Sašinih 9 ob 9.
1: Pa sta 2 minuti čez 9, Saša in Anja sva tu.
5: Zdravo!
1: Prvič dane želiva dober dan in kar gremo. 9 ob 9, več kot pol ure, najbolj hudih hitov eno, od Holly Humberstone do Robina Schulza, Freddie Mercury, ampak najprej danes začnemo z enimi legendami. The Rolling Stones. 100 let so že na sceni in še vedno migajo, še vedno delajo. Imajo nov komad in kar se tiče 9 ob 9, bomo danes s tem štartali prvič.
5: Super.
1: Smo?
5: Seveda.
1: Ajde, tu je In the Stars.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Vsaka poškodbana steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Na igriščih teniškega kluba Branik bo med 19. in 14.

0: 24. majem poteka že 65. tradicionalni Berganto Memorial, eden najprestižnejših mladinskih teniških turnirjev pod okriljem Tennis Europe. V Maribor prihaja več kot 240 mladih teniških upov iz celega sveta v kategorijah do 14 in 16 let. Nastopili bodo tudi najboljši slovenski ter domači branikovi igralci. Vabljeni na ogled vrhunskih in napetih teniških dvobojev.
1: Teniški klub Branik. Zibelka slovenskega tenisa.
2: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova, električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do milijona kilometrov, zdaj že za 26 790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
3: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
4: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
0: Pozor, v soboto 23. maja prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
7: Vasta gama di motociklete Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet e Benelli.
4: Zdaj za enkrat mimo Trsta pelo pa italijansko govoriš, ok?
7: Ne, samo to moja vse v mototimu. Te pa veš, da rad tja hodim.
8: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
9: Mototim na Belokranski v Mariboru.
8: Mototim, varna hiša za moške.
7: E si, volare, oh.
10: Minuta je čez pol deseto, Anja, je kaj takega na naših cestah?
11: Zaradi okvare tovornega vozila je promet oviran na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in tepanjem proti Ljubljani. Predmeti na vozišču pa promet ovirajo prav tako na štajerski avtocesti in sicer med počivališčem Polskava proti Mariboru, zastoji pa so tudi med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
10: Pa še aktualne temperature, 16 stopinja v Mariboru in 16 tudi v Drvani. Do 22 še lahko pričakujemo, vreme je zaenkrat še pretežno jasno, potem popoldan bi se naj vmes malo pooblačilo in tudi za jutri kaže na pretežno oblačno vreme, medtem ko temperature zelo podobne današnjim, spet do 22 stopinj.
12: Sašinih 9 ob 9.
10: 9:32 minut, Saša in Anja sva tu še enkrat živiva. Dober dan.
11: Zdravo.
10: In vas lepo pozdravljava v 9 ob 9. Še ena runda, še dva tota huda hita. Freddie Mercury, kar najboljše pač pride na koncu, še prej pa taki Tore Kritem, Mr. Props in Robin Schulz. Waves, lepo dopoldne.

0: Najbolj hudi hiti in 9 ob 9. Tudi Saša in Anja sva tu, želiva lepo dopoldne.
1: Zdrava.
0: Počasi pa tudi toti reporter Milan, danes nekje iz bencinske. Ne vemo, kaj dela, ne vemo, kje je, ne pa zamuditi 10 pred 10.
2: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
3: Ja, majster zvezac, no to.
2: Gle, če mi elektriko pred Milanom vem vržeš, te ubijem.
4: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.

FM está Voi Radio. Tutti radio, tutti hit. Sam and Naimol Show.

0: zgodbe. Ponovno se je podražil bencin oziroma naftni derivati, zato sem na eni od bencinskih črpalk tukaj v našem mestu oziroma natančneje v bifeju, ki je tukaj na bencinski črpalki, da malo poprašam. Tu vidim dva gospoda, srkata kavico. Dobar dan, to ti Milan, lahko malo zmotim.
1: Kaj je?
0: Ja, spet je dražji bencin, ne?
1: Ja, kaj te tak skozi, non-stop, gor, dol, levo, desno, tak se eno, zve.
2: Joža, ne, mi ti desno.
1: Dobro, o bencinu govorim, no, pač...
2: Peš smo, kaj zve?
0: A peš, ta?
2: Ja, kaj zve, bencin, kaj boš?
1: Pa vi, zakaj imamo tote šalčke?
0: Ja.
1: Ja, ne, ne veš, ker imamo traverice, no, za najboljše, da se pijano vozima, vse skup tu.
3: Ja, najboljše, da še poveta, da vama je Anica Karner tu pred deseto že nalila, pa mi ja šla sedet na mesto vaju.
2: Anica, tak veš, da najlavo smolo polivajo, pa te nema izdala.
3: Ja, kipa, da tu travarica dobla.
2: Mam zgod, Ben Dalmatinec je šel mimo, pa ono, ne se ti... To je Turka, Joža.
1: Ki, kogi Turek?
2: Ja, to je Turek, tu. To je Turk, pri toti mizi.
1: Toti Brko?
2: Toti Brko, ja. To je z kluba.
1: Kog veš?
2: Kre Turk.
1: Ja, pa kak veš, da je Turk?
2: Kaj ne, to tih seri gledaš?
1: Ja, zna, do popovdne gledam, ja.
2: Kaj cele serije gledaš?
1: Ja, če si me vprašal.
2: Ja, pa malo, če si pogledal, da je Turk je. Halo, Turčine!
3: Joža, prenehaj, ne boš me s totimi na Rimo dobo.
2: A to tega tu kličem. Halo, ti ja.
4: Igun Leš.
2: Ču, kaj za mamo, vi kaj bote, vi gori, naredli.
1: Čuješ, toti te po moje ne nič
2: razume. Razume on dovolj. Peti smo človek, peti.
4: Evet, peti, Emanuel, Barcelona.
2: Da ne, mi teme menjave, pravim ti, da smo peti. Pa ni loči na koncu tunela.
4: O, Harika Platini.
2: Nekaj da ti si enciklopedija, nogometa, kaj pa te ne, tu nič naredite, če si tak pamet.
4: Adlam Jorom.
2: Ej, mogoče ti nisi direktno kriv, samo caj ti je, da spakirate. Veš, da smo mi na zadnje peti bili, ko je hidromontaža se pri vas gradila v Antaliji. Glej, prišli ste, mi smo rekli welcome, arrivals, prišli ste, mi smo valove delali, ok, verjeli, to zdaj nekaj bo, zdaj pa je čas za departures. Glej, gotovo, nimamo kaj se meniti.
4: An lamjurum.
1: Pa da Joža, če te ne razume,
2: pa
1: kaj ga vidiš?
2: Pa kaj ne razume, to je mednarodno. Naj grejo, bye bye, gulen gulen, ali kaj že?
1: Te pa turško, znaš ti?
2: A če sem bil 6 grad v Beleku, v to da meni istem hotelu. Če oga zapreš, na, veš ga, veš ga ista za čim. A dobro, se ni važno.
1: Ne razumete.
2: Sen gidi fidi karan, indi gjaram čaran, kader im piškuli belam, jala rakasam. Departure, se razumeš?
1: Čuš ga vse vrej s tobo?
3: Pa dobro, kaj bo te nehala haka nam ignjavit?
2: Haka, ne?
3: Če vozi kamion, tu pri meni zredno vstavi, pa je pa pije, ko mu nalagajo.
2: Dobro, teba prijatelj, predno departures, predno gulen gulen, še idi na mladinsko za eno paleto, imaš plac, ne?
0: Dobro, sicer to ni bila osnovna tema, ampak ja, je pa aktualno v našem mestu, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem na toti Milan, od krivice do resnice.
5: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
6: Digitalno zobozdravstvo VBO. Edino mesto, kjer najdete tudi jubilejne VBO premium zobne ščetke, toti reporter Milan, manj kot 4 evre, dokler velja 61% popust, dajte izkoristiti, ker je količina omejena, na voljo pa so samo na spletu in sicer na vbodental.si. 7 minut do 10, lepo dopoldne s totimi hudimi hiti.

0: drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 km, zdaj že za 26 790 €. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
1: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
2: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo. Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
1: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
2: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
3: Parkiranje je brezplačno.
4: Tvoja avantura pa nepozabna.
1: En veliki like za Ski & Bike.
2: Ski & Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
5: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Pa dobro, kaj je s to nafto pa bencinom, no?
1: Kaj si videl, kak je drago vse?
6: Kaj videl, če v službo, na, moram prazn sem.
1: Pa mi ja rabimo avte.
7: Hej, X-Pink. Daj malo muzike.
0: X-Pink. Eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. X-Pink. Sodoben električni avto prihodnosti. Izdelan v Evropi.
7: Hej, X-Pink, peli me domov.
8: X-Pink Maribor. Avtohiša Meško. Zagrebška cesta Tezno. Bivši Šerbinek.
9: Tok, tok.
10: Kdo je?
9: Meni.
10: Kako te ni, če pa si?
9: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
10: Seveda, saj je sreda.
9: Super sreda, super cena.
11: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
12: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
13: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
12: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
13: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelkina špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
12: A to vse ima mrak. Te mi šelo malo bremze na avtu pogledal.
13: Ja, bom vprašala.
14: Vrtnarstvo mrak v Kamnici. Do sekunde natančno 10.
15: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V krajovni skupnosti Limboš so decembra lani dobili novo športno-rekreativno pridobitev, samostoječo plezalno steno, ki je bila izglasovana v okviru participativnega proračuna mestne občine Maribor. Zaradi zimskih razmer ob odprtju niso mogli izvesti spremljevalne delavnice, zato sedaj vabijo vse mlade na brezplačno delavnico plezanja. Ta bo potekala v petek 22. maja med 16. in 18. uro pri samostoječi plezalni steni Limboš, ki se nahaja med pokopališčem in osnovno šolo Rada Robiča. Delavnica je namenjena višjim razredom osnovne šole in srednješolcem, seboj pa potrebujejo športna oblačila in čiste superge. Slovenija danes zaznamuje prvi dan lipicanca, ki ga je vlada razglasila v začetku tega leta. Za državo ima 19. maj poseben zgodovinski in tudi kulturni pomen, saj je bil prav na današnji dan leta 1580 podpisan dokument o ustanovitvi Kobilarne Lipica, so sporočili z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter dodali, da je lipicanec eden najprepoznavnejših simbolov slovenske kulturne dediščine, ki je dosegla svetovno prepoznanost ter trajno zaznamovala evropski in svetovni kulturni prostor. Ruska vojska je danes potrdila, da je začela 3-dnevne jedrske vojaške vaje, v katerih sodeluje več kot 10 000 vojakov po celotni državi. Ruske oborožene sile bodo vaje skupaj z zaveznico Belorusijo izvajale do četrtka in po navedbah ruskega obrambnega ministrstva služijo pripravi in uporabi jedrskih sil v primeru grožnje agresije. Ob tem so še izpostavili, da vojaška vaja ni usmerjena proti tretjim državam in ne predstavlja grožnje za regionalno varnost.
17: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
18: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
17: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
14: situacija na naših cestah.
16: Zaradi okvare tovornega vozila je zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, radar pa je v Zenkovcih pri gasilskem domu. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0810055.
19: Nepremicnine.net.
20: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
19: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
14: Delno jasno in okoli 17 stopinj pa je na našem koncu. Grelo se bo do 22, morda popoldan potem nekaj več oblakov, medtem ko jutri večinoma pretežno oblačno vreme in tako kot danes nekje do 22 stopinj.
21: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
14: 3 minute čez 10, lepo dopoldne.
16: Zdravo.
14: Kaj bomo, Anja?
16: Ja, gremo naprej, ne?
14: Ja, še malo muzike, še malo Toti hudih hitov, tako do 12 jih imamo največ brez pauze. Od Cher do Teddyja Swimsa, ki pride že čez 3 minute in ima čisto nov Toti hudih hit.
16: Wow.
14: Mr. Know It All, z veseljem bomo prisluhnili, še prej pa Pitbull in Christina Aguilera, Feel This Moment. No, te pa dajmo.
22: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Šer na Totem Radiu in tudi Saša sem tu, želim lepo dopoldne, lep torek, ko imamo za vas ves dan karte in to vrej karte za eno od večjih filmskih premier letos. Jutri gremo skupaj v Maribox gledat novost v seriji Vojne zvezd, Mandalorec in Grogu in lahko ste zraven, če pošlete SMS ključno besedo Maribox pa vaše ime in priimek na 051-220-220. Danes se igramo igro Prepoznaj osebo iz sveta Vojne zvezd, mi zavrtimo posnetek, vi uganete, kdo je to, prvi par podeliva zanjo že v naslednji uri, medtem pa Toti hudi hiti.

0: спите, спію з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютренній коніці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, u svak dano pol šesti.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
5: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših potih.
6: Toti Radio Maribor.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Vsaka poškodbana steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
9: Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate! Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih

0: Ulici 23. maja. Se vidimo!
1: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje-letce.si, Maribor?
2: Ja, do 40% dol.
1: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
2: Ekstra! Optika moje-letce.si, vse najboljše.
3: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
4: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
5: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
4: Super sreda, super cena.
6: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Pa dobro, kaj je s to nafto?

0: Pa benzinom, no.
1: Kaj si videl, kako je drago vse?
0: Kaj videl? Če v službo, na, moram prazn sem.
1: Pa mi ja rabim avte.
2: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
3: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
2: Hej, Xpeng, peli me domov.
4: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
5: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušen velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
6: Že 26 let
7: Hamburger Hill.
6: Že 26 let, ko smo lačni
7: Hamburger Hill.
6: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
7: Hamburger Hill.
6: In zmagovalec je
7: Hamburger Hill.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Pol 11 ura česte na cestah, previdno, ki je Anja.
9: Na Štajerski avtocesti tam so namreč zastoji med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, radar pa je tudi v Senkovcih pri gasilskem domu. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 1055.
8: Pretežno jasno in 18 stopinj v Mariboru, Kupšinci trenutno 19. Danes bo šlo do 22, popoldan bi se najmalo pooblačilo in tudi za jutri je napovedano pretežno oblačno vreme, tako kot danes pri največ 22 stopinjah.
10: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvedno.

0: 100 teh hudih hit, ki ga imamo radi tudi na naši lestvici, to teh 30. Še kar se drži na 15. mestu oziroma med top 15 zasluženo in verjamem, da bo še malo počakal. Sicer pa vsa mesta od prvega do zadnjega spet jutri ob 20. na totem radiju.
1: Lestvica totih 30.
2: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
3: Najboljši ta teden.

0: listen.
1: Premešalo.
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
2: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in

emis, da tvoj radio. Same najboljše, od vedno. Toti radio.

0: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
4: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
5: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
6: Kaj si videl, kak je drago vse?
5: Kaj videl, če v službo, na, moram prazn zn.
6: Pa mi ja rabimo avte.
7: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
8: Xpeng. Eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng. Sodoben električni avto prihodnosti. Izdelan v Evropi.
7: Hej, Xpeng, peli me domov.
9: Xpeng Maribor. Avtohiša Meško. Zagrebška cesta Tezno. Bivši Šerbinek.
10: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila. 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
11: Pozor! V soboto 23. maja prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
12: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
13: Super sreda, super cena.
14: Radijska mreža, Toti radio.
15: Minuta čez 11.
14: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Javno podjetje Marpro mestni občini Maribor predlaga več sprememb v mestnem avtobusnem prometu, med katerim je tudi ukinitev plačevanja vozovnic z gotovino pri vozniku, saj menijo, da bi to izboljšalo pretočnost potnikov, povečalo varnost voznikov, zmanjšalo zamude in spodbudilo digitalizacijo storitev. Potniki bi vozovnice pri vozniku po novem lahko plačevali le z bančnimi karticami, cena enkratne vožnje za odrasle pa bi se znižala z 2 evrov na 1,5 €, medtem ko bi se cena kuponske vozovnice za 10 voženj zvišala na 13 evrov. Predlagajo tudi uvedbo posebnih dvodnevnih in tridnevnih vozovnic za turiste, ki bi jih lahko povezali še z vožnjo z električnim vlakcem. V predmestju Los Angelesa v ameriški zvezni državi Kalifornija je v ponedeljek v Grimičevju izbruhnil požar. Zaradi sunkov vetra s hitrostjo več kot 55 km na uro se je požar razširil na 552 hektarjev površine. Zaradi tega so oblasti odredile evakuacijo za več tisoč prebivalcev in izdale opozorilo za severni del Los Angelesa. Čeprav je veter v ponedeljek oslabil, pa oblasti opozarjajo, da visoke temperature so v zrak in vetrovi še naprej predstavljajo izziv za zajezitev požara. Ogenj je uničil eno hišo, v žrtvah pa za zdaj ne poročajo. Policijska uprava Maribor danes pripravlja 12. štengijado športno tekmovanje s humanitarnim namenom, v kateri se bodo policisti in ostali udeleženci znova podali po 455 stopnicah na Mariborsko kalvarijo. Zbrane prispevke bodo tokrat namenili Centru za sluh in govor Maribor.
17: Je kaj takega na naših cestah?
16: Ja, zastoji predvsem tovornih vozil ostajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in za Dobrovo proti Ljubljani. Če pa vi na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080 10 55.
17: Še aktualne temperature, 18 stopinja v Mariboru in 18 tudi v Stogovcih. Do 22 še lahko pričakujemo, vreme je zaenkrat pretežno jasno, potem popoldan bi se naj sicer vmes malo pooblačilo in tudi za jutri kaže na pretežno oblačno vreme, ko bodo temperature podobne današnjim nekje do 22 stopinj. Tudi
4: radio. Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
17: So 3 minute čez 11, Saša in Tanja, za malo, Anja, smo tu, lep torek želiva, 19. maj je že, kar je super, ker ja, gremo jutri zdravo. Skupaj v kino, v Maribox, gremo gledati Mandalorec in Grogu, novo iz sveta vojne zvest in za vas imamo seveda vrej karte ves dan in še se lahko prijavite z SMS-om Maribox in pa vašimi podatki na 051-220-220. Anja, si?
16: Sem.
17: Ker boš rebala in to že čez 3 tote hude hite.

0: to obljubljeno, trije toti hudi hiti. Si žrebala, Anja?
1: Seveda sem.
0: No, pa gremo. Karte za eno največjih filmskih premier letos, Vojna zvezd, Mandalorec in Grogu, cel dan jih delimo, tako da se še lahko prijavite s ključno besedo Maribox in vašimi podatki na 051-220-220 in tokrat je bil izžreban Luka.
2: Ja, dober dan, Luka pri telefonu.
0: Zdravo, Luka. Pak torek za enkrat.
2: Pa delaven. Delaven, bom rekel.
0: Face delaven ali toliko delaven, da se lahko gremo eno igrico na hitro?
2: Bom probal.
0: Pravila so preprosta. Ali ste oboževalec Vojne zvezd?
2: Pa iskreno, mislim, rad hodim v kino, rad grem v kino, tako je bolj.
0: In to je tudi najbolj pomembno. Ok, Luka, za dve vreji karti se gremo prepoznaj legendarno osebo iz sveta Vojne zvezd, tako da, Luka, poslušajte in povejte, kdo je to.
3: You must unlearn what you have learned.
4: All right, I'll give it a try.
3: No, try not. Do or do not. There is no try.
0: Luka.
1: Pošlo?
2: Master Yoda.
0: Bravo! Absolutno!
2: Yeah.
0: Absolutno, je. Čestitke, kako smo rešili toti torek. Ha?
2: Moram reči, resnično.
0: Dve vreji karti sta vaši, Luka, veste, kaj to pomeni, ne?
2: Ja, vredi, pomeni vredi, da je.
0: Usnjeni fotelji, kokice, pijača, več kot vreji. Uživajte in se vidimo jutri ob 7 v Mariboxu.
2: Super, hvala, enako, lep torek, sem vam, pozdrav iz studija, adio.
5: Poslušate Toto dopoldne.
6: In tu je še več Toti hudih hit.

0: Veličastno.
1: Tak bi moglo biti.
2: Ja, Serčić. Popravi. Dele, tako je.
3: Galerija parketa na Lackovi u Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani u Austriji. Tuti Radio Maribor. Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 kilometrov, zdaj že za 26 790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let. Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
5: Vasta gama di motociklete Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet e Benelli.
6: Zdaj se enkrat mimo Trsta pelo, pa italijansko govoriš, ok?
5: Ne, samo to moja vse v moto, Timu. Te pa veš, da rad ja hodim.
4: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
7: Moto Team na Belokranski v Mariboru.
4: Moto Team, varna hiša za moške.
5: E si, volare, oh.
8: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Jo, kok?
5: Če smo Foto Express.
4: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
10: Lampiončki!
9: Prihajajo Lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
10: Lampiončki!
9: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Radijska mreža Toti Radio.
0: Da še manjka do 11:30, Anja, kaj imamo na cestah?
11: Ja, zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Krtino in za Dobrovo proti Ljubljani, tako da če na vaši poti opazite še kakšno drugo posebnost, pokličite 0800 10 55.
0: Pretežno jasno in okoli 19 stopinj pa je na našem koncu. Do 22 stopinj še lahko pričakujemo, popoldan bi se najmalo pooblačilo in tudi za jutri kaže, da bo vreme pretežno oblačno, nekje 9 stopinj bo zjutraj in do 23 bo šlo čez dan.
3: Tvoje mesto, tvoj rad.

0: Jennifer Lopez in mogoče danes tudi nov Tinetov slabi vic, nikoli ne veš.
1: Mogoče.
0: Pri vas v Fras in Medvar šovu med 12. in 16. recimo.
2: In veselimo se. Ja.
3: Dva se srečata, kolega. Servus, kak je bilo pri zaniku? Čuj super. Res? Vse štima? Ja, edino notranji organi so se mi premaknili. Kako to meniš? Ja, doktor je rekel, da so mi jetra šla v k***.
2: Kaj si ti malo? Kako je malo? Pip, pip. Kaj pip? Kaj si pa rekel?
4: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
6: Kaj si videl, kako je drago vse?
5: Kaj videl? Če v službo, na, moram prazn sn...
6: Pa mi ja rabimo avte.
7: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
8: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
7: Hej, Xpeng, peli me domov.
9: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
10: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
11: Tok, tok.
12: Kdo je?
11: Meni.
12: Kako te ni, če pa si?
11: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30€.
12: Seveda, saj je sreda.
11: Super sreda, super cena.
13: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
14: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
13: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
16: Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate. Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih

0: Bici 23. maja. Se vidimo.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
4: Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust.
3: Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovini in na harveynorman.si.

0: in je ura 12.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Danes ob 10. uri je na zgornji ploščadi osrednje Mariborske tržnice vrata odprl prav poseben cirkus Cirque du Soleil, ki za interaktivno razstavo razkriva skrite plati sodobnega prehranskega sistema.
3: Prikazuje probleme globalne trgovine s hrano in konec konce tudi agroekološke rešitve, ki jih že poznamo. Opisuje verige, ki so povezane z nami vsaki dan, kot je recimo banana, kot je sladkor, ki je prepotoval veliko več kot sami potujemo in ima posledice tako na okolje kot na ljudi. Opisuje pa tudi principe, kot so okolju prijazno kmetovanje, človeku prijazno kmetovanje in spodbuja razmislek o tem, kako lahko posamezniki sami tudi prispevamo k boljšem prehranskem sistemu.
2: Je ob današnji otvoritvi povedala Živa Kavka Gobo, vodja projekta. Razstavo si bo mogoče ogledati vse do 25. maja in sicer vsak delovnik od 9. do 18. ure ter v soboto in nedeljo od 8. do 18. ure. Ob izteku drugega kroga za vložitev mandatarskih kandidatur bo po napovedih v državni zbor danes vložena kandidatura prvaka SDS-a Janeza Janše. Do sinoči so namreč vse stranke bodoče koalicije, poleg Janševe SDS še Nova Slovenija, SLS Fokus in Demokrati potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Za izvolitev potrebuje 46 glasov, si pa Janša lahko obeta tudi podporo stranke Resnica, je v soboto napovedal njen predsednik Zoran Stevanovič, čeprav ta formalno ne bo del koalicije. Na mejnem prehodu Gradiška med Bosno in Hercegovino ter Hrvaško se je ponoči na strani Bosne in Hercegovine porušil del mostu čez reko Savo, zaradi česar so ustavili promet za vsa vozila in pešce. Poškodovanih ni bilo, poročajo lokalni mediji, je pa Gradiška ena najbolj prometnih mejnih točk med Bosno in Hercegovino ter Hrvaško, ki že desetletja velja za ozko grlo čezmejnega prometa.
4: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
5: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Kaj pa se dogaja na cestah, Marko?
6: Na cestah ena posebnost v tem trenutku, previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Žalec Arja Vas v smeri Maribora je okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Če pa vi opazite še kaj drugega, smo tukaj za vas, pokličite nas na 0800 1055.
5: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: stopinj in delno oblačno vreme v Mariboru, v tem trenutku ruše 18. Jutri pravijo, da bo spet delno oblačno, do 21 se bo ogrelo, nekaj več oblakov bo na nebu popoldne. V četrtek bo vreme po večini jasno, oblaki bi se naj spet pojavili popoldne, 23 stopinj bo čez dan, zapihal bo tudi severni veter.

0: Daj šuhe, dol kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šov.
0: Dobre, 3 minute čez 12, kaže ura, Anja, Marko in Tomaž smo z vami, zdravo.
2: Zdravo.
3: Dobar dan.
0: Lep torek želimo in seveda še bolj želimo, da bo tukaj hitro petek.
2: Ja.
3: Ja, in da bo vreme zdržalo.
0: Tako.
2: Bo.
0: Bo, ba je, da bo. Bo.
3: Okay, vredno.
0: Bo, da bo. Ok, da bo, tak da bo.
3: Bo, bo, ja.
0: Vse bo, ne, kot bojejo eni. Ok, čez dva komada preverimo, kaj imamo danes v Frasi Medvaršovu.

0: In je 10 minut čez 12. Zdravo!
1: Dobar
0: dan. Ok, kaj imamo danes u Frasi Medvaršovu, Marko?
2: Danes pride humor na dveh nogah, včasih na treh. Tine, Križanič, Tine!
0: Se že veselimo. Tudi najmlajša kmečka ženica v Sloveniji, Anja Škrlec. Anja ima spet neki nasvet.
3: Ja.
0: Tako da tudi to nas. Danes. Hvala. Sicer pa ogromno super muzike in ogromno
2: vica. Da ne pozabimo, pardon, se pravičujem. Tudi vrej karte imamo danes za Star Wars, The Mandalorian in Grogu. No, povem pač, ne, tako da lahko ste že zdaj prijavite s ključno besedo Maribox preko SMS-a na 051-220-220 pa pripišite zraven vse svoje ime.
4: Še več tudi hudih hitov s Frasom in Medvarjem.

0: Avicii in Hello Black, Wake Me Up na Totem Radio 18, čez 12 je ura, Anja, Marko in Tomaš se držimo z vami. Tudi danes lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Prisežem, da pri svojih 42-ih nisem še tega doživel, nisem še nikoli videl in nisem tega vedel niti. Ne vem, če je to normalno ali ne, ampak včeraj, ko sem šel na sladoled,
1: ja.
0: Pa tam sedim, pa žerem, pa je bilo ful dobro. Sta prišla dva mlada, fant pa punca, tak tam, ne vem, stara 15,
1: okay.
0: Recimo od oka. In gledata, kaj bi, pa je en rekel, kaj lahko probam, ne vem, neko vanilijo posebno. Ja, ne, pa mu je malo dal, pa je malo probal. Ko pa rekel, te pa bom jaz eno kepico te vanilije, pa eno kepico, ne vem, čokolade. To gledal, kaj?
1: Wow.
0: Koliko krat sem se jaz nekaj vzel, pa je pol bilo nikakvo, recimo.
1: Ja, torej
0: bi mogli... Nisem vedel, da lahko probaš, ali je to normalno, ali sem jaz v megli že
2: četrti. Jaz tudi ne vem, nisem vedel, da lahko.
1: Jaz tudi ne vem, ker vedno vem, kaj bom.
2: Zdaj pa vprašanje, če je pri vseh
0: tako.
1: Ja.
0: No, če kdo ve, zanima. Če slučajno kdo ve, kak je s tem, če lahko ti pač bilo kje prideš do sladoledara pa rečeš, kaj lahko probam samo tega, pa ti da malo tam na žlički ali kaj te jaz vem, pa poležeš, bom te ja tega, ker je dober. No, povejte, na nič koliko petena, 220, pošlite.
1: Ne?
0: Ker naprej smislo, ja, naprej smislo, da ima ta drugi plan, ja, da bo ta malo probavala, ne? 27krat pa, nema nič.
2: Ja, pa tudi ni gospod nič bil sumničav ali pa nekaj.
0: Ne, normalno, okay. Pa smislo, kaj?
2: Torej stalna praksa.
0: Ja, očitno. No, če kdo ve, ali lahko probaš pri sladoledaru pred naročiš, pišite na nič 51 220 220.
3: Nazaj k totim hudim hitom. S Frasom in Medvarjem.

0: спите, спію з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютренні коліці, стоїю з вами. І ко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toni Radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Radio Maribor.
6: Na igriščih teniškega kluba Branik bo med 19. in 24. majem potekal že 65. tradicionalni Berganto Memorial, eden najprestižnejših mladinskih teniških turnirjev pod okriljem Tennis Europe. V Maribor prihaja več kot 240 mladih teniških upov iz celega sveta v kategorijah do 14 in 16 let. Nastopili bodo tudi najboljši slovenski ter domači Branikovi igralci. Vabljeni na ogled vrhunskih in napetih teniških dvobojev.
5: Teniški klub Branik. Zibelka slovenskega tenisa.
6: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje-letce.si Maribor?
7: Ja, do 40% dol.
6: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
7: Ekstra! Optika moje-letce.si. Vse najboljše.
8: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
6: Pozor! V soboto, 23. maja, prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
9: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
10: Obe sta v sredo, še posebej druga.
9: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
11: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?

0: Pa restauracija Orl.
1: Yeah.
0: Pa Klička pri Treh Ivniki.
1: Pa Kliček.
0: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
1: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
1: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
0: Dobro, ohrani se menima.
3: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žal.

0: Užitki ob žaru.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Stanje na cestah, eno posebnost imamo na cestah in sicer en radar, ki ste ga sporočili.
3: Dobar dan, tu je Ladislav. Ja bi pa samo rad sporočil, da je v Lukovci pri gasilskem domu radar. Meri v obec meri.
2: Najlepša hvala za to obvestilo. Previdno še na Štajerski avtocesti pred priključkom Žalec Arja vas v smeri Maribora, tam eno okvarjeno vozilo, ovira promet. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Če vi kaj opazite, pa nič osem nič, 10.55.
4: 20 stopinj in delno oblačno vreme pa v Mariboru v tem trenutku. Sveta Ana prav tako 20. Jutri bo pri nas delno oblačno 21 stopinj, nekaj več oblakov bo na nebu popoldne, torej zna biti zelo podobno vreme kot danes. V četrtek bo po večini jasno vreme, 23 stopinj čez dan, zapihal bo tudi severni veter, se pa bo nekaj oblakov pojavilo popoldne.

0: Servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Infraz in Medvar. Infraz in Medvar šal.
0: 12.33 je ura, čez dva, to ta huda hita v našo družbo pride tudi Tine Križanič. Tine!
3: Tako, juhu. Dobar dan.
0: Tak da, spet en slabi vic več v naših življenjih, ampak boljše to, ko kamen hrbe.
3: Absolutno.
0: Tak da, ostanite na totem.

0: Marija McKee in Show Me Heaven na Totem Radio. 12:41 pa je ura in v Totem studiu pozdravljava Tineta Križaniča. Tineta, zdravo Tine!
1: O, Tine, dobro dan!
0: A ja, čaki. Ja,
2: to je
1: vedno.
0: Kaj je ti pa imaš vedno gadno fat.
2: Ja, zato ker me ne vklopiš. Ako faca ne imam. Čuj, fraz?
0: Ja.
2: Joža, na tržnici, ne?
0: Uh-huh.
2: Čujte, gospa, kaj je tudi paradajz, je gensko spremenjen? Pa rekel paradajz, ne.
0: Kaj si ti?
2: Razumeš?
0: Ne razloži. To...
3: Res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
4: Marko in Tomaž,
5: tvoja prijatelja
3: na tvojem radiju.

0: Holbe Kaje in Babele. Na tem radiju 12 in 49 je ura. Lep pozdrav še enkrat več.
1: Zdravo.
0: Okay, prej smo govorili o tem, da jaz pa vi dva tudi menda ne, nismo vedli, nismo še doživeli, nismo videli tega, da lahko greš k sladoledaru in probaš. Najprej nekaj, pa si pol naročiš.
2: Ja.
3: Jaz mislim, še tega ne videl, ne slišal.
2: Jaz tudi ne.
0: Do včeraj, ne? In me je pol tam kap na licu mesta. Ampak na nič 51-220-220 ste pisali, Pija pravi, ja valjda, to vedno lahko, že od nekdaj. Zakaj mi ni noben povejo?
2: Ja. Da mi živimo.
0: Recimo, ne? Tudi Natalija je pisala, da tudi nove okuse, ko uvaja sladoledar pri njih tam, da lahko proba vedno na žličko, najprej, pa pol si naroči.
2: Se to.
3: Kaj nimajo, nekaj bi lahko pisalo na veliko gor, ne?
0: Ja, če želiš, lahko poskušiš.
3: Tako, degustiraj za ston.
0: Tako, ne vem, tudi ali Aleš je pisal pravi, da pri teh cenah bi zdaj že skoraj bilo obvezno, da lahko probaš, ne? To je res?
3: Ja.
2: Ja.
0: Ampak, glej. Jaz sem v šoku, no.
2: Ja, bomo naslednjič te tak probali.
0: Kolikokrat, zdaj pa še drugo vprašanje, ne? Vprašanje B. Ali lahko to počnemo tudi na Hrvaškem?
4: Prasim Medvar, za lepše popovdne.
5: S totimi hudimi

0: Pa kaj boš nehala cmokat?
1: Ja, če sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
6: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
7: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR Plus. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 km, zdaj že za 26 790 €. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
8: Whoop! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na whoop.fan.
9: Vasta gama di motociclete Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet e Benelli.
0: Zdaj se enkrat mimo Trsta pelo, pa italijansko govoriš, ok?
9: Ne, samo to moje vse v moto timu. Te pa veš, da rad tja hodim.
10: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
11: Moto Team na Belokranski v Mariboru.
10: Moto Team, varna hiša za moške.
9: E si, volare, oh.
12: Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate! Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih

0: tržnici 23. maja. Se vidimo!
1: Ti pa te vtorek, taka žemljica, dobro, dobro.
2: Ja, v korenčku.
1: Kak v korenčku?
2: Ja, zdaj pa te vsak dan odprto.
1: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
2: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
0: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Še pol minute in ura bo 13.
4: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Policija znova opozarja na spletne prevare in poudarja, da svojih osebnih podatkov ne delite z nikomer. Iz policijske uprave Maribor so sporočili, da je ženska prek spleta prodajala otroško športno opremo, nato pa ji je bilo iz njenega transakcijskega računa odtojenih 999 evrov. Kot so pojasnili, je oškodovanko kontaktiral moški in jo prepričal o posredovanju občutljivih bančnih podatkov, nato pa ji je denar ukradel. Policisti so pri tem poudarili, da ne nasedajte klicateljem in ne potrjujte nobenih povezav, ki jih dobite po elektronski pošti ali v obliki drugih sporočil. Nemčija je napovedala, da bodo v civilno zaščito v naslednjih 3 letih namenili kar 10 milijard evrov. Do leta 2029 naj bi med drugim nabavili 1000 novih specialnih vozil in 110 tisoč poljskih postelj. Ustanovili bodo tudi novo enoto za usklajevanje sodelovanja med vlado in nemško vojsko v primeru izrednih razmer. Ob vsem tem naj bi tudi popisali vsa zaklonišča in jih vnesli v digitalni sistem, aplikacija za obveščanje v sili pa bi v primeru nevarnosti prikazala najhitrejšo pot do zaklonišča na katerikoli lokaciji. Na atletskem stadionu Poljane v Mariboru so danes slovesno odprli 3. sezono plazma športnih iger mladih v Sloveniji. V letošnji sezoni bo sodelovalo več kot 70 tisoč slovenskih otrok, po vsej državi pa se bo zvrstilo kar 255 športnih dogodkov.

0: Kaj pa se dogaja na cestah, Marko?
1: Najprej spomnimo na to.
2: Dobar dan, tu je Ladislav. Jaz pa samo rad sporočil, da je v Ljukovci pri gasilskem domu radar. Meri v obec meri.
1: Najlepša hvala za to obvestilo. Previdno še radar na Pomurski avtocesti na izvozu Murska Sobota, radar v Bratuncih pri gasilskem domu in radar tudi v Trgovišču pri gasilskem domu. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, nič 8, nič 10, 5, 5.

vreme pogledamo, delno oblačno, v Mariboru 20 stopinj, je trenutno zunaj, Laporje 19 stopinj, jutri pravijo, da bo podobno kot danes, delno oblačno 21, nekaj več oblakov bo na nebu popoldne v četrtek, bo vreme po večini jasno, spet pravijo tam v času kosila, nekje tam 13, 14 ura, naj bi nekaj oblakov prišlo mimo, 23 stopinj bo čez dan, bo pa zapihalo severa.

0: Daj šuhe, dol kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršov.
0: Še malo, pa pride profesor Križanič, mi pa si ta čas privoščimo dva tota huda hita, ker je ura 3 čez 13. Anja, Marko in Tomaš, smo te zdravo.
2: Zdravo.

0: doktore vas.
1: 9 čez 1, profesor Križanič, dobrodošel v Totem studiu.
2: Dobar dan, lepo zdrav.
3: O, profesor.
2: Zdravo. Danes skočimo v leto, ko sem končal srednjo šolo.
3: 72.
2: Jaz sem vedel, da bo nekaj taka. Ne?
1: Jaz sem se zasmejal, ker sem jaz bil takrat star 3.
2: Leta 86?
1: Ja.
2: No, vidiš, gledaj.
1: Ti pa si nekaj. Že...
2: Jaz pa sem že čakal, kdaj bom dol, oziroma sem že imel poziv za vojsko, ja. Tak je bilo.
3: Pa avto?
2: Ja, ja seveda. Takrat, ne. Prej še naredil izpit za avto, bolj pa puf. Pa gremo v Banja Luko.
1: In, je bilo fajn? Ti je žal?
2: 2 meseca sem bil, pa so me nagnali.
1: Se prav.
2: Nisem bil za armijo, bre.
3: Dobro, da si za muziko.
2: Ja, veš da, ne. Takrat je bilo popularna od Falkota, Coming Home.
1: Res?
2: Tak lepo pol.
1: Ne?
2: Ata priče po mene, pa me domov peljal pa Coming Home, ja. Tako da mi ni bilo 8 let, pa 2 meseca. Ok, gremo k muziki, ki je tisto leto kraljevala na lestvicah. En izmed njih so zagotovo Wang Chung in njihov hit Everybody Have Fun Tonight. Ja, v osnovi bi morala biti balada. Tak sta si je namreč tak duo Nick Feldman in Jack Hughes zamislila.
1: Ampak, toda, everybody have fun. Kog bi...
2: Producent je bolje rekel, serije tako domače, ne? Ja, dajemo to v plesno skladbo. In če vesta ali pa ne, Wang Chung pomeni v kitajščini rumeni zvonec in je prva nota v kitajski klasični glasbeni lestvici.
1: Res?
2: Niti vedel, da obstaja, ampak ok, očitno da je, ne. Video spot je bil tudi zelo popularen, namreč režiral ga je slavni dvojec Godley and Cream. Poznata?
1: Res slavni.
2: Ja, res.
1: Jaz nijem pojma.
2: Ful sta naredila spota takrat in to malo boljši. Okay. Uporabila sta tehniko hitrega utripanja slik, oziroma flipbook se reče temu. Na vsakih nekaj stotink sekunde se zamenja kader. In je bil, spot je bil vizualno tako hudi oziroma agresivn, da so morali nekatere TV postaje ga, pač ne da prepovedati, ampak vzeti iz rotacije. Ker so se bali, da bi pri gledalcih sprožili epileptične napade. Da veš, da včasih, ko je kakva serija, pa kaj pa vidiš,
1: piše, ja.
2: Discrush,
1: ja, ja, ja.
2: Make us, ne vem, kaj vse, ne.
1: To za, pri menedžeru tudi piše, pri igrci.
3: Pri igrcah tudi, ja.
2: No, ali pa to, no. So pa fantje dokaj znani še po nečem drugem. In sicer režiser William Friedkin, ki je režiral Izganjalca hudiča in Francosko zvezo, jih je najel, da napiše celotno glasbo za njegov akcijski thriller To Live and Die in LA iz leta 85. Takrat, oziroma v glavni vlogi, igra William Dafoe. Pa 7,1 ocena sem šel pogledat. Ne more biti tak slabo, ne? In boj, da je ta soundtrack vrhunski. Taki darkerski synth-pop piše, jaz ga ne poznam, mogoče pa kdo ve za to.
1: Zanimivo.
2: Ne?
1: No. Wang Chung.
2: Wang Chung, ja.
1: Rumeni zvonec.
2: Rumeni zvonec in, ja. Zdaj že vem, kaj misliš. Dobre, daj muzika reče.
1: Ja, no, vidiš.

0: Lopovi.
1: Kaj?
0: Lopovi so vse povsod. Okay. Verjetno ste že videli, upam, da ne, doživeli na lastni koži, da ljudje dobivamo SMS-e strani policije o neplačanih nekih kaznih, radarjih, ne vem kaj vse.
1: Res je.
2: Jaz ti dobo e-mail.
0: Resno.
1: No, jaz pa SMS sporočilo včeraj.
0: No, jaz še nisem dobil nič. In lepo vas prosim, na policiji ni enega telefona, kjer bi en sedel in pošiljal SMS-e vsem državljanom Slovenije.
2: Tako.
0: Če dobro pogledate, vidite recimo, da piše policija.sii ali pa pač primer dam, ali pa .govvv, pa take, ne? Tako da, ne nasedat, no. Plus že sama številka, plus 63, zdaj sem glih dobil od banke, plus 63 999 793 2916, kaj?
2: Ja, ziher.
0: Ne, in piše Slovenska prometna policija, ne, ni. To so samo lopovi.
2: In laži.
0: Tako, ne, tako da, ponavadi taka sporočila navajajo kazni prav domnevne, tudi kaka grožnja je noter kot poziv k hitremu ukrepanju, pa še kake povezave dobiš na neke druge strani, ne, kjer te še potamanijo. Tako da ne odgovarjati na taka sporočila, ne klikati na te povezave,
2: nič,
0: ne vnašati osebnih in bančnih podatkov, zbrišite, blokirajte. Če ste pa zamudili vse to, pa že nasedli, pa dajte kontaktirati takoj svojo banko ali pa kontaktni center svoje banke. Verjetno, ne vem, jaz imam tu sporočilo, pa ne vem, če to za vse velja. V glavnem, ne pošilja policija SMS-a, da morate plačati kazen.
2: Razen, če ste sami lopovi, pol pa lahko kliknete.
0: Tako, pol pa se zaklikajte v zapor.

0: for you. I guess you moved on really easily.
1: Tutti Radio Maribor.
2: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa benzinom, no?
3: Pa kaj si videl, kak je drago vse?
2: Ja, kaj videl? Če v službo, na, moram prazn sem.
3: Pa mi ja rabimo avte.
4: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
5: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
4: Hej, Xpeng, peli me domov.
6: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
7: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
8: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
10: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
11: Optika Julius.
12: Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate. Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehki

0: Ulici 23. maja. Se vidimo.
1: Mama, kak je dugi spisek, te maš?
2: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
2: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
0: Radijska mreža Toti Radio.
4: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na pomurski avtocesti med priključkom Turnišče in razcepom Dolga vas v smeri Lendave je okvarjeno vozilo, zaprt je vozni pas, pa tudi nekaj radarjev je tam zunaj, v Zenkovcih pri gasilskem domu, pa na pomurski avtocesti na izvozu Murska Sobota, tudi v Bratoncih pri gasilskem domu in v Trgovišču pri gasilskem domu.
5: Radi pri gasilcih ja. Stojijo, ne?
4: Ja, ja.
5: Zakaj ker, te?
4: Enem, plac je, verjetno, kaj?
5: Ja, not, ne?
4: Okej. Okay.
6: Upam, da ne ovirajo tam kakšnih
5: a veš, da ne.
6: Intervencij.
5: A se poznajo pravilo.
4: Skratka, previdno, če opazite še kaj, pa nič 8, nič 10, 5, 5.

20 stopinj in delno oblačno bo v Mariboru v tem trenutku, Fram 19, podobno vreme bomo imeli na našem koncu tudi jutri, delno oblačno 21, več oblakov na nebu popoldne, v četrtek pravijo po večini jasno vreme, popoldne morda, kak oblak pride mimo, bo pa zapihal spet severni veter, 23 stopinj pa je napovedanih.

0: Servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
3: In vraz, in bedvar šel.
0: Tri čez pol dve, Anja, Marko in Tomaš se držimo z vami. Zdravo.
4: Zdravo.
5: Dobar dan.
0: Prej smo govorili torej o tem, noben od nas treh ni nikoli še videl, slišal ali doživel tega, da lahko probaš sladoled, če je kaj tam za probat, ne? Ne vem, ne poznaš okusa, probaš. Pravite, da je to, jo, sto let že, se pa te...
5: Ja, da je to neka stalna praksa.
0: Ja, ne vem.
5: Očitno kak. Premalo hodimo na sladoled.
0: Očitno? Ali kaj?
4: Očitno.
0: Ne vem, kaj se tu dogaja.
4: Sicer bi to niti nikoli na pamet ni padlo.
0: Meni tudi ne. Pač si naročil, pa si vedel za drugič, ne?
4: Tako.
0: To tega ne boš. Ok, potem sem vprašal, kak pa je na Hrvaškem s tem, ne? In nekdo je pisal na nič mi te na 220, pravi, da lahko, da ti v Medulinu dajo na žličko lahko tudi dve, tri zaprobati.
4: Obala. Ja, te pa gremo tja.
0: Tako da bomo letos kar probavali, ne? Pa pol, v bistvu ne bi nič. Ne,
5: ne vem. Je probaj, pa javi, kak bo.
0: Bom, zdaj. Samo če ne upam, če mi je čudno.
4: Ja, ni čudno,
5: bolj pa boš šel nekam, pa boš rekel, pa te vsi gledali.
0: Da si polanti.
5: Ja.
0: V trgovini tudi probaš grozdja, če je dobro.
4: Nekateri ga.
2: Fras in Medvar šov. Da z muziko prej mine.

0: 13:38 na ceste. To sporočate?
1: Pravo, da imam pri telefonu z Murske Sobote kličem. Pri gostilni Nona je prometno kolesar po avtomobil. Mislim, je mu feri. Malo je zastoj, ampak je, gre tekoče.
0: Najlepša hvala za obvestilo. Previdno tam, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.

0: Things that I've got.
1: Benson Boone in Beautiful Things, 13:41. Lepo pozdravljeni.
2: Zdravo.
3: Dober dan.
1: In še en Beautiful Thing imamo pri nas na tem radiju, ne?
3: Tako, vrej karte, jutri gremo v Maribox in bomo gledali Mandaloreca in Groguta.
1: Tako, in se že ekstremno veselimo.
3: Predvsem ti, ljubitelj Vojne zvezd, kaj ne?
1: Tako.
3: Ok, gre še za en film, da če ste gledali serijo, bo še toliko boljše, če zdaj greste gledati film. Če pa niste gledali serije, pa vseeno še ena super zadeva iz sveta Vojne zvezd, tako da vljudno vabljeni za vas pa torej vrej karte, pošljite SMS, ključno besedo Maribox in svoje podatke, vsaj svoje ime na 051-220-220 in ste v žrebu nekaj vrej kart, če imamo mi danes za vas pa še nekaj pri Andreju Merniku kasneje.
1: Jaz imam en predlog.
3: Ja?
1: Kaj, če bi povedal vsem, kaj sploh so vrej karte?
3: A vrej karte, to so vrej karte za najboljše sedeže v mestu, v kinu, v Mariboxu. Torej oni leder zici, ko se lahko vozijo naprej nazaj, udobni, ne, dosti placa, lepo prigrizek dobiš zraven, pijače dobiš zraven.
1: A vidiš, to pa bi jaz šel.
3: Komplet.
1: To pa je, po moje, so to eni boljših filmov za VIP sedež,
3: ja,
1: ki Star Wars. Pred tem, da še grem na pico. Ha! Sekunda, 20, pa že.
3: Dobro. Zato ti ne dobiš kart, ker bi šle v nič.
1: Okay.
3: Verjamem, da so ljudje zunaj, ki bi radi to gledali, tako da dajte se prijaviti.
1: Nič, petena, 220, torej Maribox in svoje podatke zraven pripišite.

0: Zvonko, tisti, ko spijo nagi, imajo boljše spolno življenje.
1: Jaz tako vedno nagi spim. Edino enkrat malo daljša zgodba, ko sem z enim Alžircem skup spal.
0: Dobre, je vredo.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: so oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toto radio Maribor.
6: Na igriščih teniškega kluba Branik bo med 19. in 24. majem potekal že 65. tradicionalni Berganto Memorial, eden najprestižnejših mladinskih teniških turnirjev pod okriljem Tennis Europe. V Maribor prihaja več kot 240 mladih teniških upov iz celega sveta v kategorijah do 14 in 16 let. Nastopili bodo tudi najboljši slovenski ter domači Branikovi igralci. Vabljeni na ogled vrhunskih in napetih teniških dvobojev.
5: Teniški klub Branik. Zibelka slovenskega tenisa.
6: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje-letce.si Maribor?
7: Ja, do 40% dol.
6: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
7: Ekstra! Optika moje-letce.si. Vse najboljše.
8: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
6: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
9: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
10: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
9: Super sreda, super cena.
11: Vasta gama di motociclete Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet e Benelli.
12: Zdaj se enkrat mimo drsta pelo, pa italijansko govoriš, ok?
11: Ne, samo to moje vse v mototimu, te pa veš, da rad tja hodim.
13: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
14: Mototim na Belokranski v Mariboru.
13: Mototim, varna hiša za moške.
11: E si, volare, oh.
15: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
16: Lampiončki!
15: Prihajajo lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
16: Lampiončki!
15: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta je čez 14.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Vsako leto 19. maja obeležujemo svetovni dan kronične vnetne črevesne bolezni. Na ta dan so obeležili tudi UKC Maribor skupaj z društvom kronične vnetne črevesne bolezni, tako pa je povedala doktorica Andreja Ocepek iz oddelka za gastroenterologijo.
3: Predvsem je pomembno, in to je tudi namen te stojnice, bomo rekli razsvetljevanje splošne javnosti oziroma nekako seznanjanje s tem, da ta bolezen obstaja, da to ni tabu, če ima oseba krče, pozive na blato, driske, krvavitve iz črevesa, da o tem treba govoriti, da se ljudje ne skrivajo s temi težavami, ampak da dejansko obiščajo svojega zdravnika, ki jih potem ustrezno napoti na dodatne preiskave.
2: Pri tem pa je še poudarila, da gre za bolezen, ki se lahko pojavi v katerikoli dobi v življenju. Skupina poslancev s prvopodpisano Jelko Godec je v državni zbor vložila kandidaturo prvaka SDS-a Janeza Janše za predsednika vlade. Pod predlog kandidature se je podpisalo vseh 43 poslancev bodočih koalicijskih strank in tudi 5 poslancev samooklicne opozicijske stranke Resnice. Glasovanje o novem predsedniku vlade bi lahko glede na določene roke sledilo najhitreje v petek. Evropska vesoljska agencija je danes v sodelovanju s Kitajsko v vesolje poslala plovilo Smile, s katerim želi raziskati odzivanje zemljinega magnetnega polja na pojave vesoljskega vremena. Zlati močni sončevi izbruhi lahko namreč onesposobijo satelite in ogrozijo tudi astronaute, obenem pa povzročajo tudi osupljive prizore polarnega sija.
4: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
5: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Kaj pa se dogaja na naših cestah, Marko?
6: Najprej spomnimo na to.
7: Pravo dejam pri telefonu z Murske Sobote kličem. Pri gostilni Nona je prometno, kolesar po Muferiz. Malo je zastoj, ampak gre tekoče.
6: Najlepša hvala za obvestilo. Previdno še na pomurski avtocesti med priključkom Turnišče in razcepom Dolga vas v smeri Lendave. Tam je eno okvarjeno vozilo, ki je zaprlo vozni pas. Radar pa v Zenkovcih pri gasilskem domu. Če vi naletite na še kaj drugega tam zunaj, nič 8 nič 1055.
5: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Še vreme 21 stopinj, v Mariboru v tem trenutku delno oblačno je zunaj, Brezni vrh pa 18 za enkrat. Jutri bo vreme zelo podobno današnjemu, v četrtek pravijo po večini jasno, oblaki bi se naj pojavili popoldne, potem 23 stopinj bo čez dan, tudi severni veter bo zapihal.

0: Daj šuhe, dol kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Marko in Tomaž. In Fras in Medvar Show.
0: 5 čez 2 ura, 19. maja je danes dan, ko je na Mariborsko tržnico prišel cirkus. O čem gre in ali trenutno sloni stojijo na zadnjih nogah in žonglirajo z lubenicami. Pa čez dva to ta huda hita.

0: Follow me in Uncle Cracker. No, stric, ki si ga marsikdo verjetno ne bi želel.
1: Ja, res je.
0: 13 čez 14. Anja, Marko in Tomas smo tu, lepo pozdravljeni.
2: Zdravo.
1: Na Mariborsko tržnico pa je torej prišel Cirque du Soil, interaktivna razstava, ki skozi cirkuško izkušnjo razkriva za kulisje sodobnega prehranskega sistema.
0: Svetovno. Svetovna ideja, tam sta že postavljena dva šotora, en rdeč, drug zelen. Kaj točno pa se bo oziroma se tam noter dogaja, pa razlaga Nataša Matijevič, vodja Mariborskih tržnic.
2: V teh šotorih bodo predstavljene dobre in slabe prakse, pridelave hrane, uživanje hrane, ravnanja s hrano na en zelo tak poseben cirkuški, interaktivni in pa zabaven način, da bodo in otroci in odrasli ob tem uživali.
1: Izjemno. In kaj bo prikazano v rdečem šotoru?
2: Slabe prakse, bo vrteče kolo in bodo lahko obiskovalci metali žogice v dele telesa in potem v teh delih telesah bodo povedali, kako, kateri pesticidi, katera škropiva in kako, kaj vpliva na naše posamezne dele telesa. Not bodo igralne karte, not bomo lahko prisluhnili zgodbam delavcev v teh rastlinjaki in njihove zgodbe, kako, v kakšnih pogojih počno, kako delajo in kako jim je v bistvu težko, ko pridelujejo to zelenjavo v teh rastlinjakih. Torej, to so slabe prakse v rdečem šotoru.
0: Wow. O čem pa bo torej govora v zelenem šotoru?
2: O dobrih praksah na delu Slovenije in v Evropi. Noter bo drevo z jaboki, ki jih bomo obirali, karte, ki jih bomo lahko obračali. Lahko bomo nalepili tudi svoj lastni prispevek, ki jih bodo organizatorji potem pregledali in kako si pa mi predstavljamo, kako bi recimo kakšna dobra praksa, ki jo imamo, lahko koristila planetu. Bodi si od pridelovanja do tega, kako ravnamo s hrano, kako jo zavračamo, kako, koliko hrane zavržemo, je ne pojemo in tako dalje.
0: Wow, svetovno.
1: Pa je to zadeva, ki jo sami gledamo ali bo tam prisoten kak vodič po razstavi?
2: Ves čas bodo prisotni študentje in pa ekipa iz projekta, ki vas bo usmerjala po razstavi, ki vam bo povedala veliko več o tem pa vse do naslednjega ponedeljka med 9. in 18. uro, med tem, ko pa v soboto in nedeljo pa lahko pridete že ob 8. zjutraj in ste vse do 18. ure v šotorih. Je pa seveda potrebno iti na tržnico in pa probati to zdravo kmečko doma pridelano lokalno zelenjavo.
0: Seveda. Sicer pa treba pohvaliti, da Mariborske tržnice veliko date na ozaveščenost o zdravi in doma pridelani hrani in da zares cenite delo kmetovalcev, ne? Še enkrat, kar je zelo, zelo pohvalno. Ne?
2: Zavedamo se, da je delo kmeta res težko, če hoče pridelati zdravo lokalno hrano in jo prinesti na tržnico. Potrebuje kar veliko časa, znanja in pa energije, da je razlika v ceni med doma pridelano hrano in pa tisto, ki jo kupujemo v nakupovalnih centrih, kar očitna in zato želimo ljudem približati in jih ozavestiti, kako in kakšna razlika je med to hrano, ki jo naši branjoci, ki jo včeraj potrgajo na njivah in jo danes prinesejo na tržnico, v vsebnosti prehranski in pa vitaminski, koliko časa potuje ta hrana do tržnice, koliko časa potrebuje hrana, ki pride iz nekih daljnih rastlinjakov, kako jo tam pridelujejo, da pridobijo čim večje količine in pripeljejo lahko čim več te zelenjave.
0: Tako in razlika, če ne druge, v okusu že je 100 proti 1.
1: Absolutno.
0: Kaj še lepo vsebnosti zdravih stvari.
1: Ja, in če vas zanima torej kaj več, ta cirkus Cirque du Soil bo na Mariborski tržnici še do ponedeljka. Vsak dan si ga lahko ogledate do 18. ure.
0: Tako, ogled razstave pa je brezplačen.
3: Vsak dan med 12. in 16.
4: Frasin Medvar in največ, to ti hudi.

0: Natalie Imbruglia in Torn na Totem Radio 23 čez 14 je ura. Lepo zdrav!
1: Zdravo! Dobar dan.
0: Iz leta 97 pa v leto 79.
2: Ja, zelo
0: kratko je skupina Supertramp izdala svoj prvi number one album, ne, takrat je prišla pač na vrh lestvice albumov Breakfast in America. In tam gor najdemo tudi ta komad, ki nosi naslov
2: Breakfast in America.
0: Wow! Yeah.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tutti Radio Maribor.

0: ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
3: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite zniženo ceno do 31. maja. Več na up.fan.
4: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
3: Super sreda, super cena.
5: Vasta gama di motociclete Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet e Benelli.
6: Zdaj za enkrat mimo Trsta pelo, pa italijansko govoriš, ok?
5: Ne, samo to moja vse v moto timu, te pa veš, da rad ja hodim.
7: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
8: Moto Team na Belokranski v Mariboru.
7: Moto Team, varna hiša za moške.
5: E si, volare, oh.
9: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. Podobje, ki ga občutiš. E2E.si.
5: Že 26 let
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
6: Hamburger Hill.
5: In zmagovalec je
6: Hamburger Hill.
10: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
11: Radijska mreža, Toti radio.
12: Stanje na cestah v tem trenutku, Katarina je pisala na 051-220-220, sporoča, da v Hočah v smeri Maribora delajo asfalt in je tam precejšnja gneča. Previdno še na Štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo, tam je promet oviran, radar na zadnje opažen v Zenkovcih, drugih večjih posebnosti pa v tem trenutku ni, če vi na kaj naletite tam zunaj, nič 8, nič 10-5-5.
13: 21 stopinj in delno oblačno vreme trenutno Maribor in Zavrč. Jutri bo vreme zelo podobno današnjemu, v četrtek po večini jasno, nekaj oblakov vendarle pride mimo popoldne, pravijo 23 stopinj bo čez dan, bo pa zapihal tudi severni veter.

0: Servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Fras in Medvršov spomladi.
1: Lepa spomlad je zunaj, ne?
3: Ja, čudovita spomlad. Ja,
1: tako, in nova hruška na glavnem trgu, to je neverjetno.
3: Mene zanima, kak bo, ko ne bo več tega. Prav čudno bo.
1: Če to nikoli ne bo. To se menimo že 19 let.
3: Ja.
1: Kak bo, ko ne bo hrušk na glavnem trgu?
3: Leta 2172. Še kr.
1: Še kuj isti.
3: Roto še kr.
4: Takrat nas več ne bo.
1: Ja, za sebe govori.
3: Ja.
1: Mi ajatelo vadimo.
3: Dal čipe
1: tako.
3: Not pa to.
1: Ja.
4: Pa mrbot. Ja,
1: pa na piramido vsak dan.
4: Mm-hmm.
1: Gor pa dol.
4: V misli.
3: Pa jabke jema pa to.
1: Ja, eno na dan.
3: Ne?
1: Ker od žene.
3: Bacile ste.

0: Alanis Morissette in Ironic na Totem Radio 14 in 39 minut pa kaže ura. Lep pozdrav vsem ljudem na tem svetu.
1: Lep pozdrav, dober dan in pridite gledat Star Wars. The Mandalorian and Grogu. Oziroma Mandalorec in Grogu po slovensko. Malo je smešno, ampak dobre.
0: Tak pa če,
1: ja,
0: zdaj, lahko bilo Makedonec in Grega.
1: Recimo. Ja, pa ni. Ok, jutri ob 19. uri v Mariboxu premiera za vas imamo vrej karte, to so najboljši sedeži, ne? Najboljši dvorani, prigrizek, pijača, to vse spada zraven. In vi lahko dobite dve vrej karti, če se prijavite z SMS-om Maribox na 051-220-220.
0: Ja, in prijavil se tudi Matic in bil izžreban. O, Matic!
2: O, zdravo!
1: Zdravo, Matic.
0: Zdravo. Matic, ti bi šel gledat to, kaj je pač nekaj, ko so nekaj ljudi.
1: Ja, nekaj. Mandalorec in Grogu. Bi šel gledat, ne, Matic?
3: Pa ja, da bi šel.
1: Ok, ampak vrej karte dobiš, ko izvemo, če si pravi oboževalec Vojne zvezd. Sklepam, da si kaj gledal še druga, ali ne?
3: Zdaj, ja. Nekaj dosti lih nisem gledal tega.
0: Ampak verjetno dovolj.
1: Bomo videli. Glej, en posnetek ti bomo zavrteli, ti moraš povedati, kateri lik je to povedal. Dobro?
3: Dobro, upam da veda.
1: Te pa daj, Tomaš. Never. I'll never turn to the dark side. You failed, your highness. I am a Jedi, like my father before me. Matic, dosti namigov je bilo že v tem, kaj
0: bi
1: povedal.
0: Še, mogoče jaz celo.
3: Kaj praviš? Slabo vem to ta imena, ne najbolj vem dobro.
0: Jaz se spomnim enega srbo-hrvaškega prevoda, kjer je bil udeležen ta lik tudi, ko so prevedli pogledaj, jaz sem ti otac. Namesto to, kaj je rešitev v bistvu.
1: Hm? Ok, kaj pa, če ti dam namig, kaki namig bi ti dal, Luka? Luka. O, zdaj sem ti dal, evo, namig.
3: Luka.
1: Ja, kak je v originalu?
3: Luk.
1: Tako?
0: Ja. Bravo, dobro. A ne boš zraven rodil, slučajno.
1: Tomaš je prehitro aplavz tisno, jaz ti ne bi dal
0: kak še kak. Kak se piše, veš, slučajno, to ti je Luk?
3: Ne, nijam vrma.
0: Habjanič je.
1: Tako.
0: Evo, Luke Skywalker, evo, si že slišal, ne, verjetno.
3: Ja, sem čul samo.
1: No, evo, sve si reda, ja. Matica, evo, dve vrej karti sta tvoje, se vidimo jutri v Mariboxu. Okay. V redu?
3: Super, hvala, hvala. Adio.

0: MSJ in Nika Zorjan. 12 minut še in ura bo 3. Lepo zdrav na totem radiju in zelo veseli smo, da ste tukaj. Ja, zdravita, ja.
1: Dobar dan,
0: okay. Zdravo. In čas je spet, da najmlajša kmečka ženica v Sloveniji, Anja Škrlec. Anja poda enega od mnogih nasvetov, ki pridejo z njene strani.
1: Ja, ja, kaj?
0: Ja, no, ja. No, kaj pa gledaš? Lahko, že daš na svet, če čakam,
2: ja, okay.
0: Da vidimo, kaj
2: torej,
0: zdaj.
2: Torej, bliža se poletje, s tem seveda tudi višje temperature, ja. In pa tudi močnejše sonce. In zdaj me zanima, ali veste, kateri del telesa najpogosteje pozabimo nanesti kremo za sončenje?
0: Jaz vem.
2: No, da te slišim.
0: Na čokoladno oko.
1: Jaz bi rekel na uhe, ker sem to že dosti krat slišal.
0: Jaz si navažem uhe.
1: Jaz no. Tudi od takrat. Ja.
2: Pravilen odgovor je glava.
1: Glava.
2: Ja, na glavo najpogosteje pač ne, pozabimo.
0: Glava.
2: Glava, lasišče tukaj zgoraj.
0: Ja, kako fuj.
2: Ja, moremo si tukaj nanesti, ker strokovnjaki opažajo, da se največ rakavih obolenj oziroma znamen pojavi prav tukaj na lasišču okrog glave in povdarjajo, da ne smemo pozabiti na to in najboljše je, če uporabimo ono kremo kot tak šprica, da res zajame šprej, celotno, ja. Tako, celotno lasišče. Ob tem pa strokovnjaki opozarjajo tudi, da ne smemo pozabiti tudi na ustnice, recimo, pa na ušesa, veke, nos, pa zgornji del hrbta. Tudi to najpogosteje pozabimo.
0: To tako obraz si tako namažem. Ne?
1: Pa vrat, ne?
0: Ja, vrat si tak sam. Ne. Zgornji del hrbta.
2: Ja, tukaj zgoraj.
1: Ko ne prideš, tak vrejo zraven, če ni nobenga. Ja, vidim,
0: ti,
1: kje
0: ti
1: si se prijav.
0: Ti prideš do riti dol stotinu.
1: Vidim, tacam. Kje si se prijav in si spalil sredino.
2: Ja, res si svalil.
0: Tu se lahko sam.
1: Dobro, tu pa se maži.
0: Glave pa si nisem nikoli, ne? Ampak avtomatsko, če te ramena pečejo, pomeni, da te tudi glava, da idi v senco, ne? Razen, če nimaš kape.
1: Tako.
2: Ja, kape je
0: nerodno,
2: seveda priporočeno.
0: Da bi bil celi namazen, pa pa imaš rdečo glavo. Ja. Ampak ja, sploh vsi tisti, ki imamo ful goste lase, ne?
1: Mi dva smo že tu.
0: Kar tečno, ja.
2: Ja.
1: Hvala, Anja.
2: Prosim.
1: Hvala
2: lepa.
1: Si glave mazali letos.
0: Letos bo že za neko kučmo.
2: Ja, spomnite se.
0: Bomo se spomnili na te in na tvoj nasvet. Hvala lepa.
3: Nazaj k totim hudim hitom.
4: S Frasom in Medvedom.

0: Heute Nacht feiern wir.
1: Kein Preis.
0: Machen durch bis um vier.
1: Das ist mehr schon.
0: Frage nicht nach Zeit und Geld.
1: Lernig.
0: Weil es dir und auch mir
1: komm,
0: so gefällt. Positive Tristiri. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein.
1: Dobro, Merni, kaj še ti ne bo zmanjkalo? To tih nemčki.
0: Pa kak je zmanjkalo? Zdaj sem komaj dobro začel. Pazi, zaj. 3, 4. Ein bisschen Spaß muss sein. Da kommt das Glück von ganz allein.
2: Toto popovdne in Andrej Merni.
3: Tutti Radio.
4: Tutti Radio Maribor.
5: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
6: Je vaš BMW starejši od 4 let?
7: Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
1: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
7: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
8: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
1: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Pa ko si pa sposodite bicikl.
7: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
8: Parkiranje je brezplačno.
9: Tvoja avantura pa nepozabna.
1: En veliki like za Ski and Bike.
7: Ski and Bike Shop pod gondolo.
10: Vse za tvoje športne užitke.
11: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
1: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati. Jaz volite, tu vas čakajo slike. Jo, kok? Če smo Foto Express.
8: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
12: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
4: Radijska mreža Tutti Radio.
12: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
13: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostavne nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov.
12: Na voljo v trgovini in na harveynorman.si samo še do 19. maja.

0: Še minuta in ura bo tri.
1: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot je na predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča naslovila pobudo za zaščito integritete poslancev državnega zbora, saj je bila obveščena o poskusih nedovoljenega vplivanja na tri poslance Resnice. Kot je pojasnila v dopisu, bi naj bile poslancem ponujene premoženske koristi v povezavi z njihovim odločanjem in parlamentarnim delovanjem. Zapisala je še, da so po informacijah, s katerimi so bili seznanjeni, ponudbe prihajale od posameznih poslancev levega političnega pola in tudi od vodilnih oseb določenih gospodarskih družb, v katerih ima Republika Slovenija pomemben kapitalski delež. V petek se je v Ljubljani zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrla mladoletna peška. Mladoletnica je prečkala cesto, ko je vanjo trčil avtobus. 5 dni po nesreči so o njej spregovorili tudi pristojni. Direktor ljubljanskega potniškega prometa je dejal, da je tragedija globoko pretresla vse, ter dodal, da sodelujejo s policijo. Ob tem je pojasnil, da voznik avtobusa ni bil preobremenjen, saj je bilo na njem 71 potnikov, skupna kapaciteta pa je 150. Podatki o hitrosti vozila pred prometno nesrečo kažejo, da je voznik vozil s hitrostjo 23 km na uro, ki pa je nižja od omejitve na odseku, kjer je prišlo do prometne nesreče. Prav tako voznik ni vozil pod vplivom alkohola in je upošteval zakonodajo glede odmorov in počitkov, so še poudarili. Policija sicer okoliščine prometne nesreče še raziskuje.

0: še na ceste, Marko.
1: Previdno na cesti hoče pesnica pred priključkom Maribor Pobrežje in oziroma med priključkom Maribor Pobrežje in kaj tu piše, sploh ne razumem. Prometna nesreča se je zgodila, zaprt je vozni pas, tak da previdno. Mm-hmm. Katarina je nazadnje pisala na 051-220-220, sporoča, da v Hočah v smeri Maribora dela asfalt in je gneča. Previdno na Štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo je tam zaprt je vozni pas. In pa previdno še med, na Štajerski avtocesti prav tako med priključkoma Domžale in Ljubljane Šentjakob v smeri Ljubljane predmet na vozišču. Promet je oviran, seveda. Če vi še kaj opazite, nič osem, nič 10, 5, 5.

Poglejmo še vreme, 21 stopinj je v Mariboru, delno do pretežno oblačno je, za Gajski vrh prav tako 21. Tudi jutri bo delno oblačno, 21, več oblakov na nebu popoldne, torej podobno kot danes. V četrtek pravijo jasno vreme, nekaj oblakov lahko pride mimo v popoldanskem času, 23 stopinj bo čez dan, zapihal pa bo tudi severni veter.

0: Daj šuhe, dol kasinor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti. In fraz in medvrža.
0: Tri čez tri.
2: Spet.
0: Tebi pa.
2: Ja, ja, ja.
0: Se doma umudi. Ne,
2: ja, lepo.
0: Ja. Čez dva komada, toti reporter Milan, Bruce Springsteen, še prej pa Holly Humberstone in To Love Somebody.

0: Glory Days in Bruce Springsteen na Totem Radio, 11:15 je ura in to je tisti čas v dnevu, ko Marko Fras reče,
1: to ti reporter Milan.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe. Ponovno se je podražil bencin oziroma naftni derivati, zato sem na eni od bencinskih črpalk tukaj v našem mestu oziroma natančneje v bifeju, ki je tukaj na bencinski črpalki, da malo poprašam. Tu vidim dva gospoda, srkata kavico. Dobar dan, to ti Milan, lahko malo zmotim.
1: Kaj je?
0: Ja, spet je dražji bencin, ne?
1: Ja, kaj te tak skozi, non stop gor?

0: levo, desno, tak se eno, zdaj.
1: Jo, za nami, ti desno.
0: Dobro, o bencinu govorim, no, pač...
1: Peš smo, kaj zdaj?
2: A peš, ta?
1: Ja, kaj zdaj bencin, kaj boš?
0: Pa vidi, zakaj imamo to te šalčke?
2: Ja.
0: Ja, ne, ne veš, ker imamo traverice, no, za najboljše, da se pijano vozimo, vse skup tu.
3: Ja, najboljše, da še poveta, da vam je Anica Karner tu pred deseto že nalila, pa mi ja šla sedet na mesto vaju.
1: Anica, tak veš, da na lavo smolo polivajo, pa te nema izdala.
3: Ja, kipa, da tu travarica dobla.
1: Mam zgod, Bendel Matinec je šel mimo, pa ono, nea se ti... Gle, Turka, Joža.
0: Ki, kogi Turek?
1: Ja, to je Turek, tu. To je Turk, pri toti mizi.
0: To ti Brko?
1: To ti Brko, ja. To je z kluba.
0: Kog veš?
1: Kre Turk.
0: Ja, pa kak veš, da je Turk?
1: Kaj nea totih seri gledaš?
0: Ja, zna, do popovdne gledam, ja.
1: Kaj cele serije gledaš?
0: Ja, če si me vprašal.
1: Ja, pa malo, če si pogledal, da je Turk je. Halo, Turčine!
3: Joža, prenehaj, ne boš me s totimi na Rimo dobo.
1: A totega tu kličem, halo, ti ja.
4: Igun Leš.
1: Ču, kaj za mamo, vi, kaj bote, vi gori, naredili.
0: Čuješ, zodi, da je po moje ne niče.
1: Razume, on dovolj. Peti smo človek, peti.
4: Evet, peti, Emanuel, Barcelona.
1: Daj ne, mi teme menjave, pravim ti, da smo peti. Pa ni luči na koncu tunela.
4: O, Harika Platini.
1: Ja, kada zdaj ti si enciklopedija nogometa, kaj pa te nea tu nič narejte, če si tak pametni.
4: Adlam jurum.
1: Le, mogoče ti nisi direktno kriv, samo cajt je da spakirate. Veš, da smo mi na zadnje peti bili, ko je hidromontaža se pri vas gradila v Antaliji. Glej, prišli ste, mi smo rekli welcome, arrivals, prišli ste, mi smo valove dejali, ok, verjeli, to zdaj nekaj bo, zdaj pa je čas za departures. Glej, gotovo, nimamo kaj se meni.
4: An lamiorum.
0: Pa da Joža, če te ne razume,
1: pa
0: kaj ga vidiš?
1: Pa kaj me ne razume, to je mednarodno, naj grejo, bye bye, gulen gulen, ali kaj je že?
0: Te pa turško, znaš ti?
1: A če sem bil... 6 grad v Beleku, to da meni istem hotelu. Če oka zapraš, na, veš kaj ješ, kaj ista za čim, a dobro, se ni važno.
0: Ne razumete.
1: Sen gidi fidi karan, indi gjaram čaran, kaderim piškuli belam, jalala kasam. Departure, se razumeš?
0: Čuš ga vse vrej s tobo?
3: Pa dobro, kaj bo ta nehala haka nam je gnjavit?
1: Haka, ne?
3: Če vozi kamion, tu pri meni zvedno vstavi, pa je pa pije, ko mu nalagajo.
1: Dobro, teba prijatelj, predno departures, predno gulen gulen, še idi na mladinsko za eno paleto, imaš plac, ne?
5: Dobro, sicer to ni bila osnovna tema, ampak ja, je pa aktualno v našem mestu, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem na toti Milan, od krivice do resnice.
6: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
7: Digitalno zobozdravstvo VBO.
8: Še vedno pa je na voljo omejena količina jubilejnih VBO premium zobnih ščetk totega reporterja Milana s kar 61% popustom in sicer za samo 3,90 €.
9: Zakaj jubilejna? Ker je toti reporter Milan praznoval 25 let. Tak da skočite po svojo jubilejno VBO premium zobno ščetko na vbodental.si.

0: vsega lepega. Je enkrat konec, pravijo.
1: Ja, konec eona, konec epohe, konec dobe.
0: Konec lepega obdobja. Namreč norveško-danska zasedba, ki nosi ime Po viru življenja, Aqua, voda, je sporočila, da je po 30 letih glasbenega udejstvovanja bilo lepo, ampak dovolj.
1: Dovolj.
0: In prav zato si bomo samo njim na čast privoščili eno skladbo enega njihovih največjih hitov, ki ne nosi naslova Barbie Girl.
1: Tako. Gle, Anja je žalostna.
2: Prepričana sem bila, da bo ta.
1: Ja, ravno zato ni.
0: Tako. Ampak si bomo privoščili skladbo o morda najbolj znanem zdravniku v svetu glasbe.
1: Kaj te vem, doktor Dre je tudi.
0: Ok, Aqua in doktor Jones na to

0: Poslovalnico Intermin. Samo 30 minut in stekla je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
1: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
2: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja. Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate! Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih rebrcih,

0: ragazzi, 23 Gamaia, se vidimo.
1: Vasta gamma di motociclette Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet e Benelli.
2: Se sei in gran mimo terza pelo po' italiansko govorisio, ok?
1: Ne, samo to moja vsev moto, Timu. Te pa veža rad tja hodim.
0: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
3: Moto Team na Belokranski v Mariboru.
0: Moto Team, varna hiša za moške.
1: E si, volare, oh.
4: Sonček si je, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
2: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
5: Stanje na cestah, previdno na štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik, v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo, zaprt je vozni pas, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če vi kaj opazite, pokličite 0800 1055.
6: Oblačno vreme je v Mariboru, 20 stopinj je trenutno zunaj, podobno vreme nas čaka tudi jutri, delno oblačno in okoli 21 stopinj, več oblakov spet v popoldanskem času, pravijo v četrtek. Sprva po večini jasno, oblaki spet popoldne, 23 stopinj čez dan, bo pa delalo.
5: Aha.
6: Severa.
5: Dobro.

0: servus, je, kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
1: Dve čez pol štiri, Anja, Marko in Tomaž, želimo dober dan, lep torek.
3: Lep torek, zdravo.
1: Šabuzi in Miles Smith prideta še prej pa izvrsten komad, ki ga treba dati na glas, ne zato, ker nabija ful, pa... Ampak zato, ker je tako dobro narejeno vse skupaj in te popelje v, ne vem, da bi kar lebdel na nekem oblaku, pa...
4: Je te pa daj, pulna glas.
5: To je hitro, da
4: slišimo.
1: Sting je tu in Desert Rose.

0: Twice. Še Buzi in Miles Smith Blink Twice in je 39 minut že čez 15. Ne morete verjeti. Lepo zdrav, zakaj se gre danes tukaj na totem radiju sploh?
1: Kaj zakaj se gre? V Rekarto imamo.
0: No, evo.
1: Ker je jutri premiera v Mariboxu Mandalorec in Grogu, torej nov film v franšizi Vojna zvezd, če lahko tako rečem.
0: Yes.
1: In za vas imamo vre karte, torej tiste za najboljše sedeže, prigrizek, pijača, vse zraven. Če se seveda prijavite z SMS-om Maribox in svojim imenom vsaj na 051-220-220.
0: Tako in izžreban je bil Boštjan. Boštjan, kaj bi šel ti v kino sploh?
2: Seveda se imamo Abrahama, ne četrte.
0: Abrahama, pa kaj si ti, ja, malo nar. Te pa bi skoraj mogel nekaj vedeti o Star Wars, ne?
2: James Earl Jones je, Darth
0: Vader. Vse, imaš ti vse v nulo.
1: Te pa gremo, Boštjan. Ok, za dve vrej karti boš mogel si, boš mogel povedati, kateri lik je to povedal v, v Star Warsih. Tak da pozorno prisluhni.
0: Evo, 3-4.
3: I don't know who you are or where you came from, but from now on, you do as I tell you, ok?
2: Princesa, kaj je, jo.
1: Ja, zelo blizu.
2: Princesa, zdaj pa se ne pomnim imena.
0: Princesa, ja.
1: Na L se začne, Boštjan.
0: Ja, še samo reči.
2: Leja.
0: Leja, bravo. Bravo, Boštjan.
2: Hvala.
0: Poznamo jo tudi iz dosti drugih filmov, ne?
2: Ja.
0: Tak, veš, vse veš, kaj misli.
2: Ja,
0: se je njen lik marsikje pojavil.
1: Ja, dobro, eto. Boštjan, dve vrej karti sta tvoje, se vidimo. Jutri bomo gledali torej Mandalorca in Groguta v Mariboxu. V redu?
2: Super.
1: Adio, Boštjan.
0: Adio, Boštjan.
2: Adio.
4: Če ste vstali z levo nogo, jo pustite doma.
5: Fraz in Metvaršov.

0: Tudi danes je bil eden izmed tistih dni, ko mimo pride Tine Križanič Tine in pove slabi vid.
1: Tako, ste ga zamudili, evo.
2: To je fraz?
1: Ja.
2: Joža, na tržnici, ne? Čute, gospa, kaj je tudi paradajs, je gensko spremenjen? Pa rekel paradajs, ne.
1: Kaj si ti?
2: Razumeš?
1: Ne razumeš.
3: Res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
4: Fras in Medvršal. Taki vici, da se smejejo

0: Losing My Religion in R.E.M. na Totem Radio, še 3 minute in ura bo točno 16. Anja, Marko in Tomaž, gremo domov?
1: Ja,
2: gremo domov.
0: Tako da se slišimo jutri spet ob 12, ko bo čas za novo rundo Fras in Medvršova, tako da nič te, ajde.
1: Ajde.
3: Toti Radio Maribor. Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
4: Pohitite v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
3: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hisense Gorenje Studio Maribor na Teznu do konca meseca.
4: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
5: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
6: Ja, reči.
5: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
6: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
4: Preveri na zelista-cvetka.si.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
8: Na igriščih teniškega kluba Branik bo med 19. in 24. majem potekal že 65. tradicionalni Bergantov memorial. Eden najprestižnejših mladinskih teniških turnirjev pod okriljem Tennis Europe. V Maribor prihaja več kot 240 mladih teniških upov iz celega sveta v kategorijah do 14 in 16 let. Nastopili bodo tudi najboljši slovenski ter domači Branikovi igralci. Vabljeni na ogled vrhunskih in napetih teniških dvobojev.
9: Teniški klub Branik. Zibelka slovenskega tenisa.
8: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušen velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru. Pozor! V soboto 23. maja prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični Modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
10: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
11: Karglas popravi, Karglas zamenja.
12: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura je 16.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Danes so v mariborskem UKC-ju skupaj z društvom obeležili svetovni dan kronične vnetne črevesne bolezni in ob tem v avli bolnišnice postavili tudi stojnico z informacijami o tej bolezni.
3: To je ena kronična bolezen, ki v bistvu v večini primerov začne se relativno v mladi, odrasli dobi, tako da ljudje s to boleznjo živijo vrsto let. Posledično predstavlja kar velik izziv, ne samo za posameznika, tudi za družino in družbo. Tako da je to ena bolezen, s katero se ljudje morajo naučiti živeti skozi dejansko celo življenje. Čeprav je zdravljenje dokaj uspešno, sploh modernejša zdravila, ki jih imamo zadnjih nekje 10 do 15 let na razpolago, praktično vsa tudi v Sloveniji, bolezen le umirijo, ne pa povsem odpravijo.
2: Je povedala dr. Andreja Ocepek iz oddelka za gastroenterologijo v UKC Maribor. Letošnji svetovni dan poteka pod geslom Kronična vnetna črevesna bolezen nima meja. Več slovenskih nevladnih organizacij pa je javno podprlo Filipa Dobraniča z inštituta Danes je nov dan, potem ko je poslanka Resnice Katja Kokot zoper njega vložila kazensko ovadbo. Organizacije opozarjajo, da gre za pritisk na svobodo govora in demokratično razpravo.
4: Kazensko ovadbo in tudi petkovo novelo zakona o delovnih razmerjih bi bilo naivno jemati kot osamljena, nepremišljena, nenačrtovana in nestrateška koraka. Gre za zelo dobro uigran scenarij iz knjižnice avtokratskih metod ustrahovanja.
2: Je povedal Goran Forbiči iz krovne mrežne slovenskih nevladnih organizacij. Kritični so bili tudi do predloga sprememb delovne zakonodaje glede sindikalnih članarin, ob tem poudarjajo, da bodo solidarni za vsemi, ki bodo zaradi kritike oblasti deležni pritiskov.
5: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
6: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
5: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Matejka, imamo na cestah danes.
2: Prometno nesrečo na štajerski, pardon, predmet na vozišču na štajerski avtocesti, ki ovira promet med Celjem vzhod in Dramljami v smeri Maribora. Prometna nesreča pa se je zgodila v Stari Novi vasi pri gostilni Gorica, tako da tam še posebej previdno. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
6: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Oblačno je v Mariboru, možnost tudi še za kakšno ploho, danes popoldne trenutno 19 stopinj, v Cezanjevcih 21, na Zgorni Polskavi pa 20 stopinj. Jutri spremenljivo oblačno vreme, popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta, 9 stopinj bo zjutraj, okoli 23, potem čez dan. V četrtek bo spet bolj sončno, bo pa nekoliko bolj sveže zaradi severnega vetra.

0: v studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
1: Evo, skupaj z vami v tokratnem totem popoldnevu in Matej je še posebej vesel, ker imamo vrej karte za film, ki ga gre jutri na premiero gledat tudi on.
2: In že komaj čakam.
1: Mandalorec in Grogu.
2: Grogu, ja.
1: E, ti si velik kar ljubitelj vojne zvezd, ali zelo velik, kak bi se ocenil?
2: Ja, glede na to, da imam na telesu ovekovečene nekatere like, bi rekel na kar, ne?
1: In glede na to, da ti v tem trenutku ušesa rastejo kot malemu Jodi izza slušalk, bi se strinjal s tem.
2: Ja.
1: Skratka, glede na to, da bomo igrali tudi nagradno igro za vrej karte, imamo pravega specialista, ki vam bo tudi pomagal, to je naš Matej. Če slučajno ne bo šlo pri kakšnem odgovoru, ampak več o tem že po treh totih hitih One Republic, Phil Collins in odlična Dua Lipa Training Season.

0: you. One Republic, Something I Need, v totem popoldnevu na Totem Radio. Jutri pa nas čaka vrhunska filmska premiera. Mandalorec in Grogu. Matej že ima roke gor, yes.
1: Ja, ja.
0: Zdaj ti, tistim, ki smo recimo bolj lajki, ne, pri Vojni zvest, na hitro razloži, kdo je Mandalorec in kdo je Grogu.
1: Mandalorec, se pravi, to so lovci na glave.
0: Ok.
1: Verjetno najbolj znan Mandalorec je Boba Fett iz Star Wars serije.
0: Ja.
1: Ta pa je tudi iz njegovega reda, ampak ni mogoče toliko znan kot Boba Fett.
0: Dobro.
1: Ime mu je Din.
0: Ok.
1: Mandalorcu.
0: Aha.
1: No, Grogu pa...
0: Pa je z njim.
1: Pa je z njim.
0: On je mali.
1: Mali, ampak ni Baby Yoda.
0: Ni Baby rekel, Yoda.
1: Ne, njegov sorodnik, ne, je, ni pa to Yoda.
0: Aha.
1: Grogu mu je ime, precej mlajši je, star je šele 50 let, kar pomeni, da je v bistvu...
0: Kot jaz, tako mlad, ne.
1: Ja, ampak v... Ja. V oni so tretirani še kot otroci
0: ja,
1: v 50-ih
0: ja.
1: Letih.
0: Mhm.
1: Tako da je že zelo mlad in ima pa tudi lahko uporablja to silo, The Force, edino, ker je toliko mlad, ko je uporabi, je ful zmatran.
0: Oh,
1: in se mora odpočiti, pa navadi gre spat.
0: No,
1: ja. Mata pa ona dva tako posebno vez, veš, Mandalorec in Grogu, kot oče in sin, več pa ne bom povedal.
0: Skratka, zdaj je marsikomu pa postalo še toliko bolj zanimivo in fajn je, da ste z nami jutri ob 19. na premieri v Mariboxu Mandalorec in Grogu. Vse, kar morate narediti, je, da pošljete SMS s ključno besedo Maribox s svojim imenom in priimkom na 051-220-220. Naredite to čim prej, ker z Matejem bova že kmalu žrebala. Sicer pa, ko si rekel, ne, kako je že pri Grogu, da je star 50 let
1: in je še otrok.
0: In je še otrok, no. Sej, kar se obnašanja tiče, je to tudi pri marsikaterem moškem, pri človeku, čisto enako, ne?
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Za

Everybody, skupaj z Backstreet Boysi na Totem Radio in zdaj še aktualni hudi hit od Mareje. Alu, alu, alu, bomo poslušali. Marjetko in Reja, pričakujemo v Totem studiju v četrtek zjutraj, tam okoli 8 ure, obvezno poslušate, kaj bosta povedala med drugim tudi o letošnji evrovizijski izkušnji v predizboru v San Marinu, ki je kot rezultat dala tudi toti hudi hit Alu, alu, alu, ki ga zdaj imamo tudi v slovenščini.

0: Mareja in Alu Alu Alu na Totem Radio in kmalo tudi Shut Up and Dance. Še prej preverimo, kje so trenutno plohe in kako dolgo bodo še nad nami. Matej pa pove, kako je na cestah čez 3 minute.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
1: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
4: Pohitite v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
1: Izjemni

0: Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB. Tok, tok.
1: Kdo je?
2: Meni.
1: Kako te ni, če pa si?
2: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
1: Seveda, saj je sreda.
2: Super sreda, super cena.
3: Vasta gama di motociclete Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet e Benelli.
4: Zdaj se enkrat mimo drsta pelo, pa italijansko govoriš, ok?
3: Ne, samo to moja vse v mototimu, te pa veš, da rad tja hodim.
5: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
6: Mototim na Belokranski v Mariboru.
5: Mototim, varna hiša za moške.
3: E si, volare, oh.
4: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
3: Ujo.
4: Pa restauracija Orl.
3: Je. Yeah.
4: Pa klička pri treh imeljih.
3: Pa kliček.
4: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
3: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
4: Dobro, ohrani se menima.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabi.

0: Prihajajo lampijončki. 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak, The Kvašen Rejtaši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
1: Lampijončki!
0: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Najprej na ceste, izvoli Matej.
4: Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Radar pa na voznike preži na pomurski avtocesti na izvozu Murska Sobota. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10-5-5.
3: Oblačno je v Mariboru, vmes smo imeli tudi ploho pri 18 stopinjah, 20 stopinj imate na Kapeli, 20 v spodnjem Dupleku. Jutri spremenljivo oblačno vreme, popodne bodo spet nastale krevne plohe, 9 stopinj bo zjutraj, 23 čez dan. Četrtek kaže na bolj sončno vreme, verjetno za plohe se bo zmanjšala, bo pa nekoliko vetrovno zaradi severnega vetra. V petek potem precej jasno in postopno topleje pri prijetnih 25 stopinjah.

Hendrix in Golden na Totem Radiu, še vedno zelo visoko, tudi na naši lestvici, tudi 30, še vedno med najboljšimi tremi, evo, kar je tudi odličen dosežek tega tedna na Lojtri dobre glasbe. Ko smo že pri lestvicah, nekaj dni nazaj je toti hudi legendarni hit Michaela Jacksona Beat It prvič zasedel prvo mesto globalne Spotify lestvice. Neverjetnih 43 let potem, ko je izšel, ko ga je izdal, torej Michael Jackson, na dan se hit na Spotifyju trenutno pretoči, pa je kar 6 milijonov krat. Neverjetne številke, ne? Je pa to seveda tudi hit, na katerega je Michael Jackson prvič pred kamerami zaplesal svoj znameniti Moonwalk in film Michael si še vedno lahko pogledate tudi v Mariboxu, tudi ta vikend je bil najbolj gledan film po svetu in od začetka predvajanja je po svetu pa je zaslužil že 700 milijonov dolarjev, kar je odlično, glede na to, da je produkcija, če se spomnimo, stala približno 100 milijonov. Pubeci so že zaslužili zdaj, nikaj, ne. Sicer pa ga Jafar, njegov nečak, tudi odlično upodobi in si zasluži vašo pozornost in ogled danes recimo ob 17.15, 19. ali pa 20.15 v Mariboxu Beat It, pa zdaj poleg vseh 6 milijonov streamov na Spotify vsak dan, tudi tukaj na Totem Radiu. Legendarni Michael Jackson. Uživajte.

0: Rock all summer long, to je Toti Radio. Ne pozabite našo audio špajzo, toto popoldne je sploh odlično, da malo prevetrimo in preverimo, kaj se torej tam dogaja. V totem studiju sta danes gostovala trener odbojkarskega kluba iVent Maribor, Sebastian Škorc in kapetan ekipe Žiga Donik, spregovorila o poteku sezone, razvoju mlade mariborske zasedbe, o ciljih kluba prihodnje. Skratka, in takšen res prijeten, športno barvan pogovor s toto jutranjo ekipo o delu, ambicijah in pa prihodnosti mariborske odbojke. Poglejte in poslušajte tudi celotni Toti Live koncert Dimeka in Klariča od prejšnjega četrtka, ki ga absolutno najdete v celoti v naši audio špajzi, in seveda aktualna podcasta od danes in od vseh preteklih dni totega jutra pa Fras in Medvaršova. Tako da, marsikaj je, to sem še malo rekel, zdaj kaj vas čaka, preverite tudi sami v audio špajzi na totiradio.si.
1: Toto popovdne Andrej Mernik in največ Toti Hud.

0: Ako spite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
4: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
2: Pohitite v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
4: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
2: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
5: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
6: Ja, reči.
5: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
6: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
2: Preveri na zelista-cvetka.si.
7: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Kaj si ti, Anor, kakje rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje-letce.si Maribor?
8: Ja, do 40% dol.
7: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
8: Ekstra! Optika moje-letce.si, vse najboljše.
7: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
9: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat. Na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas. Kadarkoli. Ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček. Že 30 let z vami. In zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat. Razkošje cvetja brez čakanja.
10: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
5: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
11: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
5: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
11: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
5: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
11: Ja, bom vprašala.
2: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža. Tutti Radio.

0: Minuta je pred 17.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Po začetku gradnje prve faze Mariborske zahodne obvoznice oktobra lani je zdaj izdano še gradbeno dovoljenje za njeno drugo fazo. Ta bo potekala od centra Unifit do novega krožišča na Kardeljevi cesti. Gradnja se bo začela po pravnomočnosti dovoljenja. Faza vključuje tudi krožišči, nadvoz in protihrupne ograje. Projekt vreden skoraj 20 milijonov evrov naj bi bil zaključen v dobrem letu in pol. Policijska uprava Maribor je danes pripravila 12. štengijado, športno-humanitarni tek po 455 stopnicah Mariborske kalvarije. Dogodka se je udeležilo okoli 180 tekačev, najhitrejša pa je bila ekipa policijske postaje Tolmin. Zbrana sredstva bodo namenili Centru za sluh in govor Maribor. Na zgornji ploščadi v srednje Mariborske tržnice pa je danes vrata odprl poseben cirkus Cirque du Soleil, ki z interaktivno razstavo v dveh šotorih razkriva skrite plati sodobnega prehranskega sistema.
3: Rdeči šotor je tisti, ki nas povabi v odkrivanje problemov, torej zakaj sploh govorimo o cirkusu v prehranskem sistemu. Odkrivamo sistemske probleme, probleme po verigi posameznih izdelkov. V zelenem šotoru spoznamo dobre prakse od povezovanja potrošnikov s pridelovalci do uzakonjanja ekološke pridelave. Spoznamo principe agroekologije in spoznamo tudi, kaj lahko vsak posameznik naredi, tako na ravni svojega krožnika in potrošnika, kot tudi na ravni skupnostnega in političnega angažiranja.
2: Je ob današnji otvoritvi povedala Živa Kavka Gobo, vodja projekta, in dodala, da razstava skozi različne vsebine predstavlja tudi zgodbe ljudi, povezane z nepravično pridelavo hrane, ter obiskovalce spodbuja k bolj odgovornim prehranskim odločitvam. Razstavo si bo mogoče ogledati vse do 25. maja, in sicer vsak delovnik od 9. do 18. ure, ter v soboto in nedeljo od 8. do 18. ure.

0: Kaj imamo na cestah, Matej?
1: Predmet na vozišču na štajerski avtocesti, ki ovira promet pred priključkom Celje Zahod v smeri Ljubljane in radar na pomurski avtocesti na izvozu Murska Sobota. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

17 stopinj imamo v Mariboru, še vedno je pretežno oblačno, dežuje pa trenutno ne. No, na Cankovi 20, pri Sveti Ani 19 stopinj, jutri spremenljivo oblačno, popoldne spet kakšna ploha ali nevihta, 9 stopinj zjutraj in 23 čez dan. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za popoldanske plohe se bo zmanjšala, bo pa vmes zapihal tudi severni veter. V petek precej jasno in postopno topleje pri 25 stopinjah.

0: tot în studiu Andrei Mernic.
1: In Matej Regentin skupaj želiva lepo toto popovdne.
2: Zdravo!
1: Prav zanimiv je podatek, ki so ga objavili na Statističnem uradu Republike Slovenije. Kaj smo si točno 20 let nazaj, torej leta 2006, lahko kupili $100? Malo razmislite, kaj ste si lahko kupili po treh, preračunamo in izračunamo, če bi si lahko tudi danes. Olivia Dean, Tina Turner in Maroon 5 prihajajo zdaj Moves Like Jagger.

0: Odlična Olivia Dean, Man I Need smo poslušali, tudi hudi hit iz lanskega leta. Ne v lansko leto, ampak 20 let nazaj gremo zdaj. Zanimivo primerjavo smo naredili na statističnem uradu danes in primerjali, kaj bi danes lahko kupili za bankovec za 100 tolarjev. Če se spomnimo, kdo je bil podobljen na stotaku? Richard...
1: Jakopič?
0: Ja, bravo, okay. bravo, naš slikar, ne? Današnja revalorizirana vrednost stotaka bi znašala 66 centov, tako so izračunali. In takrat, torej pred natanko 20 leti, bi za 66 centov danes ali takrat 100 tolarjev dobili 3 jajca, ki so danes pa izračunala, danes bi dali tudi tam za 3 od 20 do 40 centov, ne? Tak, da...
1: Se pravi, eno jajce od 20 do 40.
0: A eno?
1: Cento za 3 bi dobil tam za 6, dobrih 60.
0: Tri mala jajca, ne?
1: Ja, pa malo pokvarjeno.
0: Recimo, ena žemlja je takrat stala 66 centov. Če primerjamo?
1: Ja, danes je celo nekaj cenejša, ne? 15 do 35 centov.
0: Tako, žemljo tudi dobimo nekoliko ceneje. In še ena absolutno prepotrebna stvar v našem vsakdanu. Dve rolici toaletnega papirja smo pred 20 leti dobili za 100 tolarjev oziroma 66 centov danes.
1: Ja, danes bi dve težko, so tam od 40 centov do 75, tista najbolj znana, veš tiste tovarne, ki je tam gori, ne?
0: Tako.
1: Je 60 centov.
0: Golobi.
1: Tako, tista je 60 centov na golobi.
0: Dobro, lahko sicer, ne, da so oni malo zamešili, takrat mogoče so misli en paket onega krep roza.
1: Kvadratki?
0: Ja. Nočem niti vedeti več.
1: No, se pa vseeno pozna, ne, nekje pa, zdaj smo videli, da približno cene so tu, nekaj pa vseeno precej draže kot včasih. Se spomniš, kaj si včasih dobil za 1000 tolarjev.
0: Recimo?
1: Ko je danes kaj približno 4 evre.
0: 1000 tolarjev, jaz vem, na gimnaziji, recimo tam v 90-ih, kar je bilo sicer prej kot leta 2006, cel teden v kantini sendviči pa pijača pa kakšen burger.
1: No, jaz se spomnim za 1000 tolarjev vstopnina na štuku, pa za pijačo, pa še lahko sem komu kaj často, ne? Danes pa, če preračunam 4 evre, niti blizu štuka me ne bi pustili.
0: Ja, je ma kar zanimivo, ne? Takrat, v tistih časih, ko sem jaz razmišljal v stotakih, si ti že razmišljal v jurih, Matej.
2: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ totih hudih hitov.

Še ena iz časa berlinskega zidu, tudi če pogledate video spot Elton John in pa Nikita na Totem radiju. Da vas spomnim še pred 18, ker toliko časa še imate, dobre pol ure, 118 milijonov je v Eurojackpot v igri danes, kar je celo dvakrat toliko približno, ne, kot bo Španija vrnila pevki Shakiri, zato ker so zdaj vendarle ugotovili, da ni utajila davko, kot so najprej mislili. Kar pomeni, ne, če danes dobite Eurojackpot, boste imeli tak od oka dvakrat toliko kot Shakira. Še malo Gigi-ja in Hollywooda.

0: Gigi Remix in pa Hollywood na Totem Radio. Naša najmlajša kmečka ženica Anja je danes med 12 in 16. v Franc in Medvar šovu Markotu in Tomažu postavila takšno vprašanje.
1: Ali vesta, kateri del telesa najpogosteje pozabimo? Nanesti krema za sončenje.
2: Jaz vem.
1: No, da te slišim.
2: Na čokoladno oko.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
4: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
5: Pohitite v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
4: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hajsen z Gorenje Studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
5: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
6: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
7: Ja, reči.
6: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
7: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
8: Preveri na zelisca-cvetka.si.
9: Karglas popravi, Karglas zamenja.
10: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin.

0: izkušenj, velikih projektov, vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
1: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite zniženo ceno do 31. maja. Več na up.fan.
0: Pozor! V soboto, 23. maja, prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
2: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat. Na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas. Kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček. Že 30 let z vami. In zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat. Razkošje cvetja brez čakanja.
3: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. Športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: 17.31, pogledamo na ceste, Matej.
6: Ja, trenutno posebnosti v prometu v naših koncih ne beležimo in želimo, da tako tudi ostane. Vse dobro na poti, če kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
5: Zmerno do pretežno oblačno vreme v Mariboru pri 18 stopinjah, zdaj 19 v Bezeni, 21 stopinj pa še imate v Črenšovcih. Jutri bo spremenljivo oblačno, popoldne spet kakšna ploha ali celo nevihta, 9 stopinj bo zjutraj, 23 pa čez dan. V četrtek bo spet bolj sončno, z nekaj severnega vetra, v petek precej jasno in postopno topleje pri 25 stopinjah.

0: u totem studiju Andrej Mernik.
1: Dobar dan, tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
1: Velik ljubitelj Groguja, ne, iz filma Mandalorec in Grogu. In nasploh velik poznavalec vojne zveste, izjemne filmske franšize, ki že desetletja buri domišljijo vseh ljubiteljev znanstveno fantastičnih filmov.
2: Ja, od 1974.
1: Evo, vse sem vam rekel, vse ve pubec, ne? Vse ve. Imamo pa za vas, ki ste tudi takšni ljubitelji, za jutrišnjo premiero v Mariboxu še vedno zadnji dve vreji karti, ki jih bomo danes podelili. Zadnji par in vse, kar morate narediti, je, da napišete besedico Maribox in svoje ime in priimek in to pošljete na nič 51-220-220.
2: Ja, dajte, ne, ker tega filma res ne gre zamuditi.
1: In sploh, ker ga boste videli prvi, kar je absolutno daleč najboljše, šele v petek je bila premiera v Hollywoodu, evo jutri pa že v Mariboxu.
2: Kaj si ti, Janor?
1: Kaj si ti, Janor, ja. Še prej tudi Zvonko in Mirko, pa še današnji spored Mariboxa preverimo v nadaljevanju. Ed Sheeran, Patrick Swayze, tu pa je tudi Amy McDonald in toti hudi hit iz leta 2008, This is the life.

0: Zvonko, tisti, ko spijo nagi, imajo boljše spolno življenje.
1: Jaz tako vedno nagi spim. Edino enkrat malo daljša zgodba, ko sem z enim Alžircem skup spal.
0: Dobre, je vredo.

0: Join me in that. Ne pozabite, Mari Boxer, vaše podatke na nič 51-220-220, če želite dve vrej karti za jutrišnjo premiero Mandalorjana in pa Grogoja v Mari Boxu jutri začel ob 19. Še imate nekaj minut časa, da pošljete prijavo. Zdaj pa preverimo, kaj si lahko že danes greste pogledati v Mari Box.
1: Oj danes! Oj danes! Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
0: Medtem, ko Mandalorec in Grogu še pridno spita in se pripravljata na jutrišnjo premiero ob 19. si danes pogledajte Hudičevko v Pradi 2 ob 19. in 10 minut ali pa ob 20. Potem je tu biografija za sedbe Iron Maiden, A Burning Ambition, odličen glasbeni dokumentarec ob 20. in 50, pa nova grozljivka Obsedenost, ob 18. če ste res kaj blizu, sicer pa zelo miro ob 20. in 20 minut. Kaj še je danes zanimivega? Recimo Siva cona, akcijska drama oziroma thriller ob 18.45, 19.50 in ob 20.45. Naj pa vam povem, da je te dni v Mariboxu, ker je pač 40 let in praznujemo, še vedno tudi akcijska drama Top Gun in pa Top Gun Maverick. Danes ob 20 in 10 minut za malo retro kina. Ok, super, torek je tudi danes, kar pomeni, da ob nakupu še kokic in pa pijače je karta za kino še nekoliko cenejša, cel spored pa tudi danes na kinobox.si. Fajn se imejte v kino.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Don Čak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Gleče mi elektriko pred Milanom, vem brže, što ubijem.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
3: Pohitite v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
5: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hisense Gorenje Studio Maribor na Teznu do konca meseca.
3: Količine so omejene, najboljši kosi pa hitro izginejo.
0: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
1: Ja, reči.
0: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
1: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
3: Preveri na zelisca-cvetka.si.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
8: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
9: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru. Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
10: Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate! Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehki

0: Ura je 18.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski mestni svet bo konec maja odločil o podražitvah uporabe javnih športnih objektov. Šport Maribor predlaga višje cene zaradi rasti stroškov dela, energentov in inflacije. Če bodo predlog potrdili, se bo vstopnica za kopališče na Mariborskem otoku podražila za 50 centov. Dražja bo tudi uporaba športnega parka Tabor, ledne dvorane in stadiona Ljudski vrt. V kopališču Pristan med tem podražitve ne načrtujejo. Skupina poslancev stranke Resnica zahteva parlamentarno preiskavo domnevnih političnih zlorab policije in Sove v povezavi z afero Black Cube. V vrstah odhajajoče koalicije so do zahteve kritični, saj menijo, da bi morali preiskovati predvsem morebitno tuje vmešavanje v slovenske volitve.
3: Ta manever po naši oceni želi doseči dva cilja. Najprej diskreditirati preiskovalno komisijo, ki smo jo predlagali v Svobodi in Levici že 10. aprila. V naslednji fazi pa želi vnaprej diskreditirati tudi delo organov pregona.
2: Je povedala poslanka Svobode Janja Sluga. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je očitke zavrnil, kot pravi, v stranki Resnica ne želijo preiskovati same afere, temveč domnevne zlorabe Sove, policije in nacionalnega preiskovalnega urada v predvolilne namene. Slovenska hokejska reprezentanca pa bo svetovno prvenstvo med elito v švicarskem Friburgu nadaljevala nocoj ob 20. uri in 20 minut s tekmo proti Slovakom.
4: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
5: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: In kakšna je situacija na cestah, Matej?
2: Pravzaprav dobra, saj trenutno posebnosti v prometu v naših koncih ne beležimo in seveda želimo, da tako tudi ostane. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko kaj opazi, pa nič osem nič, 10.55.
6: Nepremicnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
6: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: Mi se je spet pokazalo nekaj sonca, v Maribor sicer pa zmerno do pretežno oblačno pri 18 stopinjah, v Stari Novi Vasi 21, v Selnici ob Dravi 19 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo nastale krajevne plohe, tudi kakšna nevihta bo lahko vmes, zjutraj bo 9, čez dan 23 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno, piha bo tudi vzhodni veter pri 24 stopinjah, v petek tudi precej sončno in postopno topleje pri 25. stopinjah.
8: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Tudi Matej Regent ostaja z nami.
2: Zdravo.
0: Skrbi za novice, aktualne prometne informacije, za dobro voljo pa v nadaljevanju poskrbi tudi ekipa totega reportera Milana. Še z eno čisto svežo, zabavno epizodo, ne zamudite je po treh, torej Imagine Dragons, John Parr, zdaj pa Rose in Bruno Mars s totim hudim hitom izpred dveh let APT.

0: Vrhunski Imagine Dragons in pa Natural, to je Toti Radio 13, čez 18, že komaj čakamo današnjega totega reporterja Milana.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Ponovno se je podražil bencin oziroma naftni derivati, zato sem na eni od bencinskih črpalk tukaj v našem mestu oziroma natančneje v bifeju, ki je tukaj na bencinski črpalki, da malo poprašam, tu vidim dva gospoda, srkata kavico. Dobar dan, to ti Milan, lahko malo zmotim.
1: Kaj je?
0: Ja, spet je dražji bencin, ne?
1: Ja, kaj te tak skozi, non stop, gor, dol, levo, desno, tak se eno, zve.
2: Joža, ne, mi ti desno.
1: Dobro, o bencinu govorim, no, pač...
2: Peš smo, kaj zve?
0: A peš, ta.
2: Ja, kaj zve, bencin, kaj boš?
1: Pa vi zakaj imamo to te šalčke?
0: Ja.
1: Ja, ne, ne veš, ker imamo traverice, no, za najboljše, da se pijano vozimo, vse skup tu.
3: Ja, najboljše, da še poveta, da vama je Anica Karner tu pred deseto že nalila, pa mi ja šla sedet na mesto vaju.
2: Anica, tak veš, da na lavo smolo polivajo, pa te nema izdala.
3: Ja, ki pa sta tu travarica dobla?
2: Mam zgod, Bendel Matinec je šel mimo, pa ono, ne se ti... Le Turka, Joža.
1: Ki, kogi Turek?
2: Ja, to je Turek, tu. To je Turk, pri toti mizi.
1: To ti Brko?
2: To ti Brko, ja. To je z kluba.
1: Kog veš?
2: Ker je Turk.
1: Ja, pa kak veš, da je Turk?
2: Kaj ne, to tih seri gledaš?
1: Ja, zna, do popovdne gledam, ja.
2: Kaj cele serije gledaš?
1: Ja, če si me vprašal?
2: Ja, pa malo, če si pogledal, da je Turk je. Halo, Turčine!
3: Joža, prenehaj, ne boš me s totimi na Rimo dobo.
2: A to te ga tu kličem, halo, ti ja.
4: Igun Leš.
2: Ču, kaj za mamo, vi kaj bote, vi gori, naredili.
1: Čuješ, zodi, da je po moje ne niče.
2: Razume, on dovolj. Peti smo človek, peti.
4: Evet, peti, Emanuel, Barcelona.
2: Daj ne, mi teme menjave, pravim ti, da smo peti. Pa ni loči na koncu tunela.
4: O, Harika Platini.
2: Tako da zdaj ti si enciklopedija, nogometa, kaj pa te ne, tu nič narejte, če si tak pametni.
4: Adlam Jorom.
2: Lej, mogoče ti nisi direktno kriv, samo cajt je, da spakirate. Veš, da smo mi na zadnje peti bili, ko je hidromontaža se pri vas gradila v Antaliji. Glej, prišli ste, mi smo rekli welcome, arrivals, prišli ste, mi smo valove delali, ok, verjeli, to zdaj nekaj bo, zdaj pa je čas za departures. Glej, gotovo, nimamo kaj se meniti.
4: An lamjurum.
1: Pa da Joža, če te ne razume,
2: pa
1: kaj ga vidiš?
2: Pa kaj me ne razume, to je mednarodno. Naj grejo, baj, baj, gulen, gulen, ali kaj že?
1: Te pa turško, znaš ti?
2: A če sem bil 6 grad v Beleku, v to da meni istem hotelu. Če oka zapreš, na, veš kaj ješ, kaj ista za čim, a dobro, se ni važno.
1: Ne razumete.
2: Sen gidi fidi karan, indi gyaram charan, kaderim piškuli belam, jalala kasam. Departures, razumeš?
1: Čuš ga vse vrej s tobo?
3: Pa dobro, kamo ta nehala haka nam ignjavit?
2: Haka, ne?
3: Če vozi kamion, tu pri meni zredno vstavi, pa je pa pije, ko mu nalagajo.
2: Dobro, teba prijatelj, predno departures, predno gulen gulen, še idi na mladinsko za eno paleto, imaš plac, ne?
0: Dobro, sicer to ni bila osnovna tema, ampak ja, je pa aktualno v našem mestu, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem na toti Milan, od krivice do resnice.
5: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
6: Digitalno zobozdravstvo VBO.
7: In zato, da bo zabavno tudi med deščetkanjem zob, stotim reporterjem Milanom, omejena količina jubilejnih VBO premium zobnih ščetk s kar 61% popustom za samo 3,90 €. Še vedno na voljo samo na spletu, samo na vbodental.si.

0: Cukero in Bajla med totimi hudnimi hiti v totem popoldnevu. Jutri je sreda, jutri začer še ponovitev lestvice totih 30, ampak da se malo spomnimo, kako odlično zveni vrh lojtre dobre glasbe od te sobote.
1: Lestvica totih 30.
2: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
3: Najboljši ta teden.

0: Peterson.
1: Premišalo.
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
2: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
3: Toti Radio Maribor.
2: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušen velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru. Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Pozor! V soboto, 23. maja, prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
5: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran

0: Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Vasta gama di motociclete Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet e Benelli.
2: Zdaj se enkrat mimo trsta pelo, pa italijansko govoriš, ok?
1: Ne, samo to moje vse v moto, Timu. Te pa veš, da rad tja hodim.
0: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
3: Moto Team na Belokranski v Mariboru.
0: Moto Team, varna hiša za moške.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Ob 18.31 še na ceste, brez večjih posebnosti, sicer v našem koncu previdno, pa zaradi del na štajerski avtocesti sta proti Ljubljani zaprta uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica sever, tam torej previdno in to upoštevajte. 08:10:55, če še kaj opazite na svoji poti, prijetno vožnjo vam želim. V Mariboru imamo 19 stopinj, 19 tudi v Juršincih, v Banovcih še 21. Jutri bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo nastale krajevne plohe, tudi kakšna nevihta bo lahko vmes. 9 stopinj pričakujemo zjutraj do 23 popoldne. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za popoldanske plohe se bo zmanjšala, bo pa prehodno zapihal tudi severni veter, nov petek potem sončno in postopno topleje proti vikendu pri 25 stopinjah.
0: In v Totem studiu Andrej Mernik.
1: Lep pozdrav in dober dan. Ja, Mandalorec in Grogu, vrhunska filmska premiera v Mariboxu jutri zvečer ob 19. In še zadnji par vrej kart dobi nekdo, ki se je prijavil ali pa se morda v teh sekundah s ključno besedo Maribox in s svojim imenom in priimkom na 051-220-220. Pošljite hitro, ker kličemo že po treh totih hitih. Taylor Swift, Roxette in zdaj Katy Perry. Uživajte!
0: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še totih hudih hitov.

0: Že drugi teden na vrhu naše lestvice, totih 30, Taylor Swift in pa Opalite med totimi hudimi hiti, 15 pred 19. Pa bomo podelili še zadnji par vrej kart za premiero filma Mandalorec in Grogu, ki bo torej jutri ob 19. v Mariboxu. Tisti, ki že imate karte, ne pozabite, jutri ob 19. Ampak kdo bo dobil? Še zadnji dve vrej karti. Kako dobro poznate, kaj like iz Vojne zvezd, bomo preverili na delovanju. Jakob se je prijavil. Jakob, lepo zdrav, ste tako veliko boževalec in poznavatelj Vojne zvezd, recimo kot naš Matej.
1: Pa ja, rad bi šel pogledat, pa mogoče, če bi bilo fajn, bi še svojo družino tam vzel.
0: Ja, dve karti sta v igri, ne? Ko dve karti, tak da nekoga še lahko vzamete zraven. Je pa res, da smo šli malo igro. Midva z Matejem imava en kratek izsek z ene od epizod od Vojne zvezd in ko boste slišali, nam morate povedati, kateri lik je to bil. Zelo znan lik iz Vojne zvezd. Dobro?
2: You have failed me for the last time, Admiral. Captain Piet, make ready to land our troops beyond their energy field and deploy the fleet so that nothing gets off the system. You are in command now, Admiral Piet.
0: Kdo bi to bil?
3: Zelo znan, pa v črno je oblečen.
0: V črno.
3: Pa tako globoko diha.
0: Globoko diha.
1: Darth Vader mogoče.
0: Darth Vader! Bravo, Jakob!
3: Bravo, Jakob!
1: Hvala,
0: bravo! Čestitke, evo, dve vrej karti, to pomeni tisti dve na fajn, še bolj udobnih sedežih, pa pijača dobrodošlice, pa še prigrizek zraven.
1: A to pa tak, odlično.
0: Odlično.
1: Te bom še pa mojo mamo, ker zdaj vzel.
0: Ja, super, mama naj gre zraven. Edina pravilna odločitev, da gre mama zraven. Jakob, hvala ti, lepo bodi, pa uživa jutri.
1: Enako, lepo se mejte. Na svidanje.
4: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
5: Z Andrejem Mernikom.

Malo je čara Dua Lipa skupaj s Houdinijem na Totem Radiu 7 minut pred 7 zvečer, ko je čas še za eno legendarno, zelo, zelo, zelo redko se je zgodilo, da sta Annie Lennox in pa Dave Stewart pustila koga zraven pri pisanju pesmi za Eurythmics. No, pri Totem hitu When Tomorrow Comes sta naredila izjemo in sta k sodelovanju povabila kot soavtorja klaviaturista Patricka Seymoura, ki je bil takrat gostujoči klaviaturist na koncertni turneji in evo, dobili so odličen rezultat, ki je letos star, verjeli ali ne, okroglih 40, tu je When Tomorrow Comes.

0: Ako spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toti Radio Maribor.
4: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
5: Ja, reči.
4: Zakaj ti čisto nagi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
5: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
2: Preveri na zelista-cvetka.si.
6: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
7: Če nimate načrta za 23. maj, zdaj ga imate. Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih reb

0: Zadnici, 23. maja, se vidimo.
1: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
2: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Ura je 19.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Murskosoboški policisti so v občini Puconci obravnavali nevarno najdbo 4 ročnih bomb, eksplozivna sredstva so našli na območju zbirnega centra med odpadki, bombe tipa M52 so varno odstranili pripadniki protibombne zaščite specialne enote policije, policisti zdaj zbirajo obvestila zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti in nedovoljenega prometa z orožjem, zoper neznanega storilca pa bodo podali kazensko ovadbo. Ptujski mestni svetniki so soglasno podprli spremembo pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki. Ptuj bo po novem omogočil ureditev zbirnih mest za odpadke tudi na občinskih zemljiščih, predvsem v starejših blokovskih naseljih, kjer primanjkuje prostora. Uporabniki bodo morali dokazati prostorsko stisko in zagotoviti ustrezne pogoje za dostop komunalnih vozil. Stroške postavitve in vzdrževanja bodo še naprej krili stanovalci sami. Obiskovalci letošnjega festivala Lent pa bodo med 21. junijem in 4. julijem z veljavno festivalsko vstopnico lahko brezplačno uporabljali avtobus Semarproma. Organizatori želijo s tem zmanjšati prometne obremenitve in spodbuditi trajnostni prihod na prizorišča. Obiskovalcem priporočajo tudi uporabo sistema M-Bike ter prihod z vlakom. Brezplačen avtobusni prevoz bo veljal za prihod na festival in povratek domov.

Na cestah na srečo brez večjih posebnosti v tem trenutku, predvsem mirno je, če karkoli opazite, tudi kak radar, pokličite 0800 10 55.

0: Mes še nekaj sončnih žarkov tudi v Mariboru pri 18 stopinjah, Slovenske Konjice 19, Murska Sobota pa 21 stopinj, jutri bo spremenljivo oblačno, popodne spet kakšna ploha, morda celo nevihta, 9 stopinj zjutraj 23 popovdne, v četrtek bo spet bolj sončno, ob severnem vetru pri 24 stopinjah, v petek sončno in iz dneva v dan topleje pri 25 stopinjah.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: 3:19, lepo zdravim, dober večer, fajn, da ostajate z nami na totem radio in smejali se še bomo, pa ne dobremu vicu, smejali se bomo slabemu vicu in to Tinetovemu. Enega novega smo danes spet dobili med Fras in Medvar šovom in se ga spomnimo po treh. Olivia Rodrigo bo z nami, Crowded House, tu pa so Bon Jovi, The More Things Change. Uživajte.
1: Toto popovdne in Andrej Mernik.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Prvi teden z nami tudi na lestvici tudi 30, na 28. mestu začela v soboto in zagotovo bo šlo še više že od naslednje sobote naprej. Bomo poslušali definitivno ob 11. Tineta v Slabe vic imamo novega od danes. V Franz in Medvar šovu ste ga morda slišali prvi. Če ga niste, se obvezno moramo nasmejati zdaj skupaj.
1: Če je Franz?
2: Ja?
1: Joža, na tržnici, ne? Čute, gospa, kaj to ti paradajz je gensko spremenjen? Pa reko paradajz, ne.
2: Kaj si ti?
1: Razumeš?
2: Ne razumeš.
3: Res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Walking on Sunshine je bil največji hit za sedme Katrina and the Waves, dokler potem leta 1997 z Love Shine a Light niso zmagali na Eurosongu. Evo in spet vnovič šli na lestvice praktično po vseh evropskih državah. To poslušamo v nadaljevanju. Jonatas in Laurel, All In, takoj ko preverimo, kje na vas preži radar, kje se je zgodila prometna nesreča in kakšno bo vreme v nadaljevanju tega tedna.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Pozor, v soboto 23. maja prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični Modrijani. Začetek ob 20 uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni. Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si Maribor?
3: Ja, do 40% dol.
2: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
3: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
4: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
5: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
6: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
4: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
5: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
6: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
4: En veliki like za Ski and Bike.
5: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
7: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
8: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
11: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
10: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
11: Vlak? Vlak v Breznu?
10: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
11: Ne, samo ena varianta je.
10: Ja?
11: Če res hočete iz Brezna,
10: ja?
11: Morate iti z novim Fordom.
12: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: 19:30 minut je previdno, zaradi prometne nesreče je na Podravski avtocesti oviran promet na razcepu Draženci iz smeri Hajdine proti Gruškoju, tam torej zelo previdno, sicer brez večjih posebnosti na cestah, 08:10:55, če še kaj opazite na svoji poti. 17 stopinj imamo v Mariboru, v tem

0: Jutri zjutraj, čez dan okoli 23. V četrtek bo spet bolj sončno, z nekaj severnega vetra, v petek tudi precej jasno in še topleje pri 25 stopinjah.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše.

0: Odličen Nina Pušlar, zdaj si upam. Glede na to, da je danes super torek v Mariboxu, si morda ta večer mislite še kak dober film, imate še zdaj 20 minut časa, da ga ujamete. Hudičevka v Pradi 2, eden najbolj gledanih po svetu v tem trenutku in nikakor ne gre brez našega vrhunskega napovednika.
1: Tisk je v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
2: Sto let sem že šefica, pa sto let še bom, ne rabim jaz nobenega.
3: Glej, verjebo, ne, pa poznaš jo, že?
4: Ja, dober dan, ja pa ki ste, gospa Miranda, kak je, kaj vas že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
2: Kdo je to? Tudi si ti, kaj bi te rada ti?
4: Kaj za mene nas spomnite, od mamine sestrične Gordane, sosedo bratje delo na vaši firmi, en cajt pol pa šel v Nemčjo vozit, pol pa je prodal vse skupa, si kupo bajto tam pri stari mami od Simona, no jaz sem ga poznala.
2: Kaj pa imam jaz s tem, ali kaj?
4: Ja, če se jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala sto let tu.
2: Ne spomnim se, tak da ne.
4: Kaj ne? Pa brez mene bote na borzi drugi teden, pa kaj se normalno?

0: dostopne.
1: Pa obrvi bi si ti lahko, ne? Malo poglihala.
2: Kaj?
3: Dobro, da gremo zdaj.
2: Čuješ? Čuš, eh? Zakaj te ima ova taki glas?
4: Kaki?
2: Ti kaj kaki, če lapa kot ded?
3: A ja to, če pa kadi kot Turk.
2: Keri Turk? Danilo! Keri, daj gremo že enkrat, no.
5: Hudičeka v Pradi 2. V Mariboksu.
6: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Odlična Holly Humberstone, še ena z naše lestvice, tudi 30, to Love Somebody smo poslušali in 9 minut dobrih še manjka do 20. Fras, Medvar in Anja so bili z vami danes med 12 in 16. Fras in Medvar šovo. Anja je imela eno tako čisto koristno vprašanje, glede na to, da bodo zdaj po hladnih dneh prišli zelo vroči, no Medvar pa je imel kar presenetljiv odgovor.
1: Ali veste, kateri del telesa najpogosteje pozabimo nanesti kremo za sončenje?
2: Jaz vem.
1: No, da te slišim.
2: Na čokoladno oko.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

To je bil še zadnji toti hit tega popoldneva, Lost Frequencies in pa Callum Scott, Where Are You Now? Mi zdaj sprašujemo tote večerne hite, kje ste? In evo jih. One Direction, Story of My Life prihajajo po 20. Tudi Alija bo z nami. Toti hudi hit Če in še eden za popolno večerno relaksacijo, Ella Langley, Choosing Texas.

0: Naj bo toti torkov večer točno takšen kot komad od LL Angli Choosing Texas. Fajn se mejete, fajn poslušajte, Andrej bo z vami spet jutri ob 16. Lep večer in ničte, ajde.
1: Toti Radio Maribor. Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR Plus. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 km, zdaj že za 26 790 €. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
2: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
3: Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate. Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih rebrcih.

0: tržnici 23. maja. Se vidimo!
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
1: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
0: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
2: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
1: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Tako si pa sposodite bicikl.
0: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
2: Parkiranje je brezplačno. Tvoja avantura pa nepozabna.
1: En veliki like za Ski & Bike.
0: Ski & Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Whoop! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na whoop.fan.
2: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do milijona kilometrov, zdaj že za 26 790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Je vaš BMW starejši od 4 let?
3: Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Polni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
7: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
8: Ja.
7: Pa restauracija Orl.
8: Yeah.
7: Pa klička pri treh evnikih.
8: Pa kliček.
7: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
8: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
7: Dobro, ohrani se menima.
2: Pozor! V soboto, 23. maja, prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
8: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
3: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
9: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
8: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Pa ko si pa sposodite bicikl.
3: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
9: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
8: En veliki like za Ski and Bike.
3: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
0: Radijska mreža

0: Tutti Radio Maribor.
1: Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate. Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih rebrcih.

0: knjižnici 23. maja. Se vidimo! Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 kilometrov, zdaj že za 26 790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
1: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju. Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
2: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
6: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
5: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
2: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
6: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
5: En veliki like za Ski and Bike.
2: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate. Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih rebr.

0: 22. maja. Se vidimo!
1: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova, električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 km, zdaj že za 26 790 €. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
2: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in

0: potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
1: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
0: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
2: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
1: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
0: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
2: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
1: En veliki like za Ski and Bike.
0: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
3: Radijska mreža, Toti Radio.